0: poteza gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
1: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
2: Vijesti.
1: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
1: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podlje podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga podnio saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je između ostaloga isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža. No sve to palo je u drugi plan jer je oporba inzistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odgovornost odbacio te poručio da će problem u Gospiću biti riješen. Izazvalo je to reakciju Mostovog Nikole Grmoje.
1: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
2: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Na kraju maratonske saborske rasprave o opozivu premijera i vlade, završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade, a koju je potpisalo 54 zastupnika.
3: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ta najava nije dobro sjela ministru graditeljstva Branku Bačiću, koji tražio od gradske uprave da zauzvrat građanima smanji porez na dohodak.
4: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
5: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Vijesti. Papi Lavu 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže kod britanskog premijera Andya Burnhama. Čelnik laborista obećao je brzu isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u nadolazećim tjednima, a tražit će i međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije, navodi se u priopćenju Downing Streeta. Ukrajina i njezini evropski saveznici ostali su zatečeni odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prošli tjedan ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi Sjedinjene Države mogle kupovati velike količine tog goriva. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje moguća slaba kiša. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, popodne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz poslanice Pavla Apostola Galaćanima. Braćo, ako vas duh vodi, niste pod zakonom, a očita su djela tijela. To su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tomu slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekao, koji takvo što čine, kraljevstva Božjeg neće baštiniti. Plod je duha ljubav. Radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost i uzdržljivost. Protiv njih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po duhu se i ravnajmo. Pavao nudi dvije slike života. U jednoj su svađe, zavisti, spletke i razdori, a u drugoj ljubav, radost, mir, strpljivost i dobrota. Djela tijela nisu samo tjelesni grijesi, nego ono što razara odnose među ljudima. Svatko, bio on vjernik ili ne, može se upitati što njegov život stvara oko njega, stvara li više mira ili više razdora. Ljubav, dobrota i blagost, kaže Pavao, ne trebaju zakon, jer ih ni jedan zakon ne može ni zapovjediti ni zabraniti. Zakon može spriječiti zlo, ali ne može zakon stvoriti dobro. Za vjernika dobro je djelo duha, koji preobražava srce. Za nevjernika dobro je iskustvo ostvarenja, kad čini dobro zato što ga je prihvatio kao svoje, a ne iz straha od kazne. Pavao će to nazvati plodom. Dobro ne nastaje silom, nego rastom, polako i strpljivo, kao sve što je živo.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6 je sat i 16 minuta, možda je prerano za jednu briškulu, ali nikada nije prerano poželjeti vam dobro jutro, dobar dan, kako god želite. Dobro jutro svima koji su nekako već na nogama, onima koji kreću na posao, voze prema svojim obvezama ili se tek bude uz onu prvu jutarnju kavu. Srijeda je 14. listopada, stigli smo tako nekako do sredine radnog tjedna. Pred nama je novo jutro, puno, puno dobrih priča i vjerujem razloga za evo osmijeh, za dobro raspoloženje i za jedno pozitivno ozračje u našem programu. Što za sam početak reći, nego doista ostanite uz Radio Pulu, pratit ćemo što se događa u Istri, Puli, donositi vam aktualne informacije, zanimljivosti, dobru glazbu i društvo koje će vam, vjerujem, uljepšati početak dana. Svakako udahnite duboko, krenimo zajedno u novi dan, jer i danas kao i svake srijede pripremili smo vam bogat sadržajan program uz brojne goste, aktualne teme. Moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, voditelj i urednik današnjeg jutarnjeg programa. Preko stakla je tonski realizator Branko Crnogorčić, nešto kasnije pridružit će nam se kolega Sergio Valić. Dakle, za početak toliko, još jedan put hvala što ste i jutro sa nama, dobro nam došli i dobro jutro svima vama.

Kao i uvijek, pa tako i jutros, dajemo vam one korisne servisne informacije za sve vas. Prva nam dolazi iz Pulske Elektroistre, koja javlja kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona u Valturi, dio Valture oko broja 162, i to od 8.30 do 11 sati, zatim u Šišanu, dio naselja Montiron oko broja 73, od 8.30 do 10.30, što se tiče Rovinja, Krmed od 8 do 12 sati, i u rovinskom selu Sveti Anton, Frata, Radovani, dio mjesta Vičani, dio Rovinske i dio Rudelići od 8 do 15 sati. Naravno, sve te informacije možete pronaći i na web stranicama Elektroistre. U svakom slučaju, imajte u vidu dakle da pulski, zatim rovinski, porečki pogon ima tu puno obavijesti za sve vas, pa zašto ne bacite oko.

Da, i što se samoga prometa u Puli tiče, imamo danas jednu važnu obavijest, jer vozače na području Pule od danas očekuju značajne promjene u prometu. Naime, zbog završnog asfaltiranja privremeno se zatvara novoizgrađeni kružni tok na državnoj cesti 75, dok će dio Fažanske ceste zbog radova biti zatvoren sve do 13. siječnja 2027. godine. Kako je najavljeno, privremena regulacija prometa uvodi se zbog izvođenja završnog asfaltnog sloja na novom kružnom raskrižju te izvanrednog održavanja Fažanske ceste. Novo izgrađeni kružni tok na državnoj cesti 75 bit će zatvoren od danas u 9 sati pa do četvrtka, dakle do sutra oko 14 sati, a tijekom tog razdoblja izvodit će se radovi na asfaltiranju završnog sloja kružnog raskrižja i dijela Vodnjanske ceste. Za vrijeme zatvaranja prometa će se odvijati obilaznim pravcima. Vozači koji putuju u smjeru Štinjana i Fažane preusmjeravat će se preko ulice Valelunga, dok će se u smjeru Vodnjana koristiti novoizgrađeni spoj ulice Veljka Zgrablića i Partizanskog puta. Po završetku radova promet će ponovno biti uspostavljen preko državne ceste 75, novog kružnog toka i dijela Vodnjanske ceste, a inače istodobno počinju i radovi izvanrednog održavanja

0: Fažanske ceste, odnosno Županijske ceste 5115 od danas pa sve do 13. siječnja. Kao što sam rekao, za sav promet bit će zatvorena dionica od raskrižja sa Paganarskom ulicom do rekonstruiranog dijela Fažanske ceste neposredno prije raskrižja sa Štinjanskom cestom.
1: Dobro jutro, Istra! Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Sve to naravno u 6 sati i 30 minuta i ovu današnju prvu prognozu krećemo kao i uvijek jednim upozorenjem. Naime, podnova Velebita mjestimice udari vjetra 35 do 40, na srednjem i južnom Jadranu 35 do 70 čvorova. Poslije podne na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mjestimice udari vjetra 35 do 40 čvorova, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana ponegdje moguće more 5. Trenutno stanje je tako da sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za sljedeća 24 sata. Sjeverni Jadran, vjetar 6 do 16, podno Velebita, u početku je od večeri 12 do 22, tijekom poslije podneva vjetar 6 do 16, more 2 do 3, vidljivost 20 km. Idemo dalje, što se tiče srednjeg Jadrana, vjetar 12 do 24, u početku mjestimice i do 32 čvora, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru vjetar 12 do 24, more 3 do 4, pretežno vedro, sutra umjereno oblačno, i stižemo tako i do južnog Jadrana gdje će vjetar biti 14 do 28, u početku mjestimice i do 36 čvorova, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru vjetar 12 do 24 čvora, more 3 do 4, danas na otvorenom moguće i 5, vidljivost 20 km, pretežno vedro, sutra umjereno oblačno.

I još da vam damo informaciju i o prometu i o vremenu. Što se prometa tiče, evo, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su svakako zastoji i vožnja u koloni, pa iz Hrvatskog autokluba kao i uvijek pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

I naravno, još smo vam dužni ostale informacije o vremenu za danas. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura duž zapadnu obalu Istre, umjerena jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 3 do 12, one dnevne vrijednosti između 18 i 22. Tako vrijeme će nas pratiti i tijekom sutrašnjeg dana. Trenutne temperature zraka Umag 8, Poreč 10, Labin 12, Pula i Krk 13, Medulin 14 stupnjeva.

Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku zatvoren je za sav promet. Omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Čorova, Prapretno i Zaton dolina Pelješcu zabrana je za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat. Zatvorena je državna cesta 1 Gračac Knin zbog radova između mjesta Nad Vrelo i Zrma Vrelo. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bibirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Metković na ulasku u Hrvatsku, a promet teretnih također na ulasku u Hrvatsku uz višesatna čekanja na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Županja i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: tjedan s plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine uvijek od akcije.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

6:48 minuta, još samo kratku informaciju o našim kratkim sportskim minutama. Nogometaši Briža kojeg vodi naš Ivan Leko u sjajnom su dvoboju drugog kola Lige prvaka na San Siru. Sinoć porazili Inter sa 4-3, dok je Barcelona projurila kroz Istanbul ostvarivši 10. pobjedu ove sezone u svim natjecanjima. Inače, sjajnu predstavu pružio je Briže kojeg vodi Ivan Leko, slavivši 4-3 protiv Intera na San Siru. Sa druge strane, nogometaši Barcelone nastavljaju nizati pobjede ove sezone. U susretu drugog kola u Istanbulu pobjedila je Galatasaray sa 4-1, upisavši 10. pobjedu u 10 susreta ove sezone, i to u svim natjecanjima uz razliku pogodaka 43-9. Premda je Galatasaray poveo 1-0, Barca je okrenula rezultat sa 4 gola u nizu, nastavivši sa sjajnim igrama ove sezone. Evo i rezultata jučerašnjih utakmica. LAN Sporting 0-2, Sabah Baku Slavia Prag 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Brugge 3-4, Leipzig PSV 1-0, Viking Bayern, malo iznenađenje, rekao bi čak i veliko, 3-3, te Villarreal Napoli 3-1. Danas su na programu i preostale utakmice ovog kola Lige prvaka. Sastaju se Feyenoord Como, LASK Liverpool, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Manchester City Paris Saint-Germain, zatim Šahtjar AEK i Slovan Bratislava Stuttgart. To bi zapravo moglo biti to što se tiče ovog dijela našeg druženja. Nastavljamo s glazbom sve do 7 sati kada ćemo emitirati jutarnju kroniku Hrvatskog radija, a naše druženje nastavljamo oko 7 sati i 30 minuta.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Dioklas, ne lupe filu se fe.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsteri.
0: Slavko Sobin.
7: Maga. Esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vandike romane.
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus Oksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto gladiatores.
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije Papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
3: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
5: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
6: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
3: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
7: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
8: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
9: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
10: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
9: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna. Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? A koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
3: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
0: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
3: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
11: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
12: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
14: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
14: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
15: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
14: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
16: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkoć, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propatio u životu, roker broj jedan.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako što stvarati, evo. Veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
16: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
16: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
16: Sport. Pripremio Marko Šibak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
5: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
4: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
4: Nek se je slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
23: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
4: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Mansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
24: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
26: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km/h. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prije podneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 C.

7 je sati i 30 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, još jednom dobro jutro nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija. Naravno, nastavljamo naše jutarnje druženje na Radio Puli, dakle pred nama je novo jutro, novi dan i svakako kao i svake srijede nove vruće aktualne teme iz našega grada, iz Istre i šireka okruženja. Inače, danas ćemo pratiti aktualna događanja, donositi zanimljive priče, razgovarati sa našim gostima u studiju. Naravno, imat ćemo i javljanja s terena i otvarati teme koje su važne za svakodnevni život. Stoga, evo, ne preostaje mi drugo nego vas još jednom pozvati da ostanite na frekvencijama Radio Pule, namjestite svoje nekako radijske one prijemnike i dopustite da vam upravo Radio Pula bude društvo u ovim jutarnjim satima. Pokušat ćemo i zapravo dat ćemo sve od sebe kako bi vas onako dobro raspoložili što se nas tiče. I za realizacije današnjeg jutarnjeg programa stoji jedna vrijedna ekipa koju danas čine Branko Crnogorčić, Serđo Valić, a moje ime je Daniel Sponza. Ja sam urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Tko bira? Dobar komad!
2: Tko zna?
3: Naš mesar.
4: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.

Da, već smo nekako najavili radove u prometu na Velom Vrhu u Puli, dakle vozače na području Pule od danas očekuju značajne promjene u prometu. Zbog završnog asfaltiranja privremeno se zatvara novoizgrađeni kružni tok na državnoj cesti 75, dok će dio Fažanske ceste zbog radova biti zatvorena sve do 13. siječnja 2027. godine. Dakle, kako je najavljeno, privremena regulacija prometa uvodi se zbog izvođenja završnog asfaltnog sloja na novom kružnom raskrižju te izvanrednog održavanja Fažanske ceste. Novoizgrađeni kružni tok na državnoj cesti bit će zatvoren evo od danas u 9 sati pa sve do sutra oko 14 sati. A što se tiče, da, recimo i to da tijekom tog razdoblja izvodit će se radovi na asfaltiranju završnog sloja kružnog raskrižja i dijela Vodnjanske ceste, a za vrijeme zatvaranja promet će se odvijati obilaznim pravcima. Vozači koji putuju u smjeru Štinjana i Fažane preusmjeravat će se preko ulice Vale Lunga, dok će se u smjeru Vodnjana koristiti novo izgrađeni spoj ulice Veljka Zgrablića i Partizanskoga puta.

Da, još da kažemo, najavimo kako Pula na tri dana nekako će disati u brazilskom ritmu. Stižu nam koncerti, filmovi, izložba, radionice portugalskog jezika. Dakle, ovogodišnji 14. brazilski dani u Puli održavaju se na više gradskih lokacija, i to od 14. do 16. listopada. Glavni organizatori su Hrvatska matica iseljenika, podružnica Pula i doktor znanosti Milan Puh. Inače, tematska okosnica programa bit će glazba i etnologija, uz posebnog gosta, glazbenika, skladatelja i istraživača etnoglazbe Jurija Kimizuku. Recimo i kako izgleda današnji dan. Dakle, u gradskoj knjižnici čitaonici Pula bit će otvorena danas u 11 sati izložba Klub hrvatskog veza u Brazilu. U 13 sati u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjugova je program Juri Bere Kimizuka, dijalozi iz među tradicionalnog i suvremenog, predavanje za učenike, a u 17 sati u čitaonici Kluba umirovljenika je radionica portugalskog jezika kroz književnost. Naravno, bogat program je i sutra i u petak, kada će se u 18 sati u gradskoj knjižnici čitaonici, evo, Klub tihih čitača brazilske književnosti predstaviti svoj program. U svakom slučaju, zanimljiv i ovogodišnji program, kada je svakako riječ o ovogodišnjim 14. brazilskim danima u Puli.

Preglednik Radio Pule. 7:44, mi smo došli do još jednog radiopreglednika. Zapravo čućete sada što ćete imati prilike slušati u našem današnjem programu. Dakle, već u 8:00 prva naša rubrika je radio kalendar, zatim u 8:15 očekujemo i spektakularno javljanje kolege Serđa Valića iz Pulskega Mrkata, a onda u 8:30 i ono detaljno izvješće o vremenu. Prve vijesti na rasporedu su u 9:00 u rubrici Aktualno u Istri, onda u 9:15 i Parlafon, još jedna tema dana. Danas isto govorimo o aktualnostima u Istri, od problema s otpadom u Koromačinu do Kaštijuna, ali i naravno govorimo o problemima u odnosima u IDS-u, dakle između gospodina Dalibora Pausa i predsjednika stranke, evo, Lorisa Peršurića. Prije tjedan dana gost nam je bio gospodin Peršurić, gdje nažalost nije biro riječi na račun gospodina Pausa. E, danas smo svakako dali mogućnost i gospodinu Pausu da kaže, evo, njegovu viziju, njegovu verziju svih ovih događaja, počevši, kažem, od gospodarenja otpadom u Istri pa sve do odnosa unutar stranke. U 10:00 još jedne vijesti Radio Pule, zatim dolazimo do još jedne Puležane. Ugostit ćemo danas načelnika općine Tinjan, koji će, gospodina Gorana Hrvatina, koji će najaviti ovogodišnji 18. sajam pršuta i pokušaj upisa u Guinnessovu knjigu rekorda u rezanju pršuta. U 10:40 kratko javljanje, javit će nam se operni znalac, voditelj kulturne televizijske emisije Opera Box, kolega Dražine Sirišćević. Najavit ćemo operu Mahbet, koju u izravnom prijenosu iz New Yorka u subotu posjetitelji mogu platiti, odnosno da platiti, pratiti i gledati na platnu Kina Vali. Naravno, dijelit ćemo i danas dvije ulaznice. U 11:00 vijesti na talijanskom jeziku, zatim ugostit ćemo i ultramaraton Tonku Mladenku Bujiće, koja je postala prva Hrvatica koja je završila jednu od najzahtjevnijih svjetskih ultra trail utrka, a nešto kasnije ugostit ćemo i koordinatora nogometne početnice u Fažani i Paulu Zbodulju iz službe za odnose s javnošću NK Istrija 961, sve to u sklopu zeleno-žutih minuta. Prilično intenzivan program, ali uspjećemo sve naravno odraditi uz brdo dobre glazbe. Od 12:00 nakon vijesti Radio Pule kreće i poslijepodnevni program uz puno informacije i zanimljivosti i aktualnosti. U 15:00 emitirat ćemo dnevnik Radio Pule, zatim i program na talijanskom jeziku, pa još jedna Čakavijana, pa još jedan AT klub i naravno onaj večernji termin kao i svake srijede rezerviran je za radio degustacija. I što sad naravno reći za kraj, nego pozvati vas da budete tijekom cijeloga dana uz program Radio Pule.

A mi imamo još jednu najavu za vas, naime Lions Club Pula u suradnji s Optikom Centar iz Pule organizira besplatne preglede vida i prikupljanje rabljenih naočala povodom Međunarodnog dana bijelog štapa koji se obilježava sutra 15. listopada. Inače, pregledi će se održati sutra od 10 do 14 sati na otvorenom prostoru ispred Optike Centar kod Pulske tržnice. Poseban naglasak bit će na ranom otkrivanju glaukoma, očne bolesti koja često nema izražene simptome, a može ozbiljno ugroziti vid. Pregledi su besplatni i namijenjeni svim zainteresiranim građanima. Organizatori svakako najavljuju mogućnost dodatnih termina tijekom više dana, pokaže li se za to potreba.

0: Radio kalendar.
1: Da, čekali smo 3-4 sekunde kako bi bili točni, 8 je sati, stigli smo do još jednog radio kalendara. Srijeda je 14. listopada 287. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, tako da do kraja godine ima još samo 78 dana. Pa idemo zapravo baciti pogled na događaje koji su se u povijesti događali upravo 14. listopada, pa primjerice 1895. godine car Franjo Josip prvi svečano otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. 1918. godine Frankovačka stranka prava podnijela je zahtjev za sazivom saborske sjednice na temu ukidanja Hrvatsko-Ugarske nagodbe te proglašenja neovisnosti Hrvatskoga naroda. 1964. godine Mihail Suslov, siva eminencija SSSR-a, srušio je Hruščova i postavio Brežnjeva. 1968. godine čovjek je prvi puta pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi, preciznije 9,95. Jim Hines, američki atletičar koji je pobjedio u finalu olimpijskih igara u Mexico City-u. A 1991. godine protjerano je stanovništvo Iloka pod kontrolom promatračke misije Europske zajednice. Učinjen je i poseban sporazum kojim se prognanici odriču svoje imovine u korist Republike Srpske Krajine. Od poznatih ličnosti koji su se rodili upravo 14. listopada, onda svakako spomenut ćemo našu dragu kolegicu Martinu Baliđiće, koja je rođena 77. hrvatska televizijska novinarka, zatim tu je i hrvatski političar i aktivist Ivan Pernar, koji je rođen 1985. godine. Dodajemo ovu informaciju još jednu, danas je 14. listopada 2018. godine zauvijek napustila proslavljena srpska glumica Milena Dravić.
0: Radio kalendar.

Da, mi nastavljamo s glazbom, ona je Jasna Zlokić, on je Jakov Jozinović, a nakon mjeseci iščekivanja, evo, Jakov Jozinović napokon stiže, bi rekli njegovi fanovi, pred istarsku publiku u sklopu turneje Ja za čuda letim, nastupit će 15. veljače u sportskoj dvorani Žatika u Poreću, a koliko se njegov dolazak iščekivo najbolje zapravo pokazuje podatak da je u manje od jednoga dana rasprodano više od pola dvorane.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Slaže se ono što...
2: Ko se slaže, ko se ne slaže, 8 sati i 15 minuta, ali cijelo vrijeme ja pokušavam razmišljati i razmišljam zapravo zašto toliko svi očekujete to veliko spektakularno javljanje kolege Srđa Valića sa pulskega Mercata, zapravo ništa posebno po što se mene tiče, pa evo da čujemo što nam je za danas pripremio. Pa Srđa, ako se čujemo, dobar ti dan želim i dobrodošao u program Radio Pula, davno taj nismo čuli. Evo, ni sad ga ne čujemo. Halo, jesmo li tu? Imamo malih tehničkih problema, ali znate zašto? Zato što gospodine Valić nije se htio javiti telefonom, nego nekim drugom spravom uređajem kako god želite i na kraju to očito ne funkcionira. Međutim, evo doći ćemo mi do kolege Valića, ako ne milom, onda silom, ne? Ali u svakom slučaju vjerujem da je spreman i da je pronat za još jedno javljanje. Sergio, da li se konačno čujemo? I opet šutnja. Ja mislim da nam to namjerno radi. Dobar dan, Sergio.
3: Lijep pozdrav, kolega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, konačno, konačno.
3: A nije se ovako, gledaj, kad ne gre preko Prodisa, pojiče preko harmonike, samo tri lijepe riječi.

0: za vrijeme.
1: 8:31, sve vam je jasno, vrijeme za vrijeme, s nama je jutros kolega Igor Horvat. Igor, ako se čujemo, dobar dan želim i naravno dobrodošli u program Radio Pula.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A evo, nema se što puno reći niti za današnji dan, očekuje se puno sunca, stabilne vremenske prilike, bura je popustila u odnosu na jučerašnji, a pogotovo na prekjučerašnji dan. I danas nas sad u ovim prijepodnevnim satima očekuje samo ovako slaba mjestimice umjerena bura, tijekom veći dio dana sjeverozapadni vjetar slab do umjeren, more je u ovim trenucima malo valovito, nad Istrom je pretežno vedro i pod utjecajem smo anticiklonitona koja nam je izmicala veći dio ljeta, u stvari dakle azorska anticiklona podržava prilično stabilne vremenske prilike i ovako tijekom dana gotovo na čitavom području Istre i Kvarnera možemo očekivati temperature zraka oko 20 ili iznad 20 celzijevih stupnjeva, a ovako tijekom jutra i tijekom noći ipak svježije i hladnije, osobito u unutrašnjosti Istre. U Puli je u 8 sati ujutro temperatura zraka iznosila 12 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1027 hektopaskala, relativna vlažnost 67%. Na jutrošnje najniža u Puli iznosila je 10 celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša dosegla je 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin i Polje Čepić 6, Rovinj 9, Poreč i Krk aerodrom 10, Opatija Rijeka i Vransko jezero na Cresu 12, Crikvenica 13, Rab, Senj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 15, Mali Lošinj 16 i Svjetionik Porer 17 celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz malu naovlaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 18 i 23 celzijeva stupnja. Sutra se očekuje možda malo više oblaka, onih visokih za sunce donekle propusnih na nebu, ali dalje potpuno stabilna situacija. Bit će dakle pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura, mora će biti malo valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju bit će malo viša, dakle nam blagi porast temperature zraka. I dosta slična situacija u petak, dakle pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu naoblaku i dalje potpuno stabilnom, temperatura zraka bez neke znatnije promjene i čini se da se u nekoj značajnijoj mjeri vrijeme neće, odnosno vremenske prilike neće se nešto značajnije mijenjati gotovo do kraja ovoga tjedna. Dakle, poneki dan može biti malo više oblaka na nebu, ali generalno imamo zaista potpuno stabilne vremenske prilike i možemo zaista uživati ovako u krasnim, sunčanim, ipak jesenskim danima.
1: Evo, doista nemamo nikakve primjedbe ni na vaše javljanje, niti na vremenske prilike. Ovaj listopad, doista, Igor, je li tako, može biti tako ugodan, tako prekrasan, ono, ujutro na večer prilično hladno, je li tako, ali onda tijekom dana ugodno, a oni najhrabri mogu se čak i kupati, zašto ne?
2: Opa, u stvari ima dosta kupača još uvijek na obali, evo temperatura mora nad sjeveru Jadrana, dakle Opatija 19 celzijevih stupnjeva, Malinska je Rab 20, Pula i Sveti Ivana Pučini 21, Mali Lošinj 22, dakle to su još uvijek temperature koje mame, kako vi kažete, malo hrabrije kupače.
1: Igore, hvala vam puno na ovom javljanju, čujemo se ponovno u 11:45.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoren je most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Prapratno Zaton Doli zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle te autobuse na kat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Peljite siguro s Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Da, i što bi rekao kolega Branko, davno nešto nisam rekao i najavio, pa je to možda dobra prilika. Naime, Gradska knjižnica Pazin, mjesec hrvatske knjige, započinje novim predavanjem u sklopu programa Roditeljska akademija. Sutra u 18 sati gostovaće doktorica znanosti Marinela Dropulić-Ružić, stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala. Kako prepoznati djetetove potencijale i talente, kako ga podržati u otkrivanju vlastitih interesa, razvijanju samopouzdanja i donošenju važnih životnih odluka, kako pronaći ravnotežu između roditeljske podrške i slobode koju djeca i mladi trebaju kako bi otkrili vlastiti put. Upravo su to neka od pitanja o kojima će biti riječi na novom susretu Roditeljske akademije, programa kojim Gradska knjižnica Pazin otvara prostor za razgovor o izazovima suvremenog roditeljstva, odrastanja i odgoja.

Da, a onako tek iz navike da ću vam još jednu informaciju. Naime, sve više se govori o zdravlju i tjelesnoj formi, no uz brigu o tijelu jednako je važno zasigurno voditi računa i o zdravlju mozga. Istaknuli su ovih dana stručnjaci i kažu da svakodnevne navike mogu imati veliki utjecaj na njegovo dugoročno zdravlje. Kvalitetan san, uravnotežena prehrana te redovita društvena i mentalna aktivnost mogu svakako pomoći u očuvanju moždanih funkcija tijekom svih ovih godina.

srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svi...

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna Banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Da, nakon ovog predivnog opuštajućeg instrumentala slijedi još jedno aktualno Istri, a prije svega želim vam svima još jednom dobro jutro.
2: Svečano otvorenje Centra za tehnološki razvoj Istarske županije održat će se danas u 11 sati pri Fakultetu informatike na sveučilišnom kampusu u Puli. Okupljenima će se uvodno obratiti župan Boris Miletić i dekan Fakulteta informatike u Puli, profesor doktor znanosti Darko Ettinger. Centar za tehnološki razvoj Istarske županije za mišljenje kao otvoreni laboratorij i kreativna radionica u kojem poduzetnici, istraživači i studenti iz Istre razvijaju inovativne proizvode i rješenja od prve ideje i skice do funkcionalnog prototipa. Povezujući znanje, suvremenu infrastrukturu i međusobnu suradnju, centar stvara prostor u kojem se akademska zajednica, gospodarstvo i javni sektor susreću, razmijenjuju znanja i zajednički stvaraju nova rješenja.
1: A ovogodišnji 29. skup Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije Crovik aktualnosti u vodoopskrbi i odvodnji otvara se danas u 9 sati u hotelu Park Plaza Histria u Puli. Skup će okupiti više od 700 sudionika i 40 izlagača. Na otvorenju će se prigodno obratiti ministrica Marija Vučković, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, predstavnik Istarske županije i gradonačelnik Pule Peđa Grbin. U središtu stručnog programa bit će ulaganje u vodovodno-komunalnu infrastrukturu, smanjenje gubitka vode, reforma vodnih usluga te regulatori i izazovi sektora. U raspravama će sudjelovati predstavnici portugalske vodovodne tvrtke EPAL koje će predstaviti svoja pozitivna iskustva u učinkovitom upravljanju vodom.
2: Idemo dalje s vijestima. Ovogodišnji 14. brazilski dani u Puli održavaju se na više gradskih lokacija od danas do 16. listopada. Tematska okosnica programa bit će glazba i etnologija uz posebnog gosta Jurija Kimizuku, glazbenika, skladatelja i istraživača etnoglazbe. Uz glazbene radionice i predavanje održat će se i koncert posvećen brazilskoj i hrvatskoj glazbi, jezične radionice, izložba te projekcije filmova u kinu Vali. Brazilski dani u Puli tijekom godina postali su nezaobilazni kulturni program koji kroz bogat program spaja Pulu, Istru i Hrvatsku s Brazilom, otvarajući pritom prostor za razgovor o identitetu, pamćenju, kulturnim mostovima kroz različite vidove umjetnosti i kulture.
1: Sada, što se događa kada riječ dotakne ono najranjivije u nama? Kada poezija progovori o ljubavi, majčinstvu, žudnji, ranama i snazi da unatoč svemu stanemo u vlastito ime. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige u knjižnici Veruda sutra otvara predstavljanje zbirke poezije Ničija zemlja Snježane Radetić. Autorica će o poeziji, iskustvu i savjetovima koji stihovi otvaraju razgovara s moderatoricom Snježanom Matejičić. Novinarkom i spisateljicom program počinje u 18 sati, a ulaz naravno je slobodan.
2: A danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Poreću gostit ćemo jednu od najistaknutijih hrvatskih književnica Ivanu Bodrožić. Ovo gostovanje je organizirano u sklopu projekta Razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, čiji je cilj istaknuti važnost dostupnosti pisane riječi u svakom kutku naše zajednice. Ivana Bodrožić u Poreću će predstaviti svoju zbirku kratkih priča fikcija. Riječ je zapravo o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Vrijeme?
1: Da, vjerojatno će biti lijepo, ali ti pročitaj, ajde.
2: Pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, duž zapadnu obalu Istre, umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 5 do 12, one dnevne vrijednosti između 18 i 22 stupnja.
1: I bilo je to veliko aktualno u Istri. Evo jedan lijepi pozdrav još jednom od Branka Crnogorčića, Serđa Valića i Danjela Sponze.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: 9 je sat i 14 i pol minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, nakon vijesti Radio Pule stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona, a u današnjem razgovoru otvaramo teme kao i svake srijede koje već dugo opterećuju Istru, dakle od gospodarenja otpadom preko Kaštijuna i pitanja oko Holcima do političkih odnosa unutar IDS-a, stranke, evo koja je godinama obilježavala istarsku političku scenu. Moj je današnji sugovornik, saborski zastupnik, gospodin Dalibor Paus, bivši predsjednik IDS-a, koji zapravo vrlo dobro poznaje i sustav i odnose unutar stranke. A upravo su ti odnosi posljednjih mjeseci sve zanimljiviji, posebno odnos s aktualnim predsjednikom IDS-a Lorisom Peršurićem, ali u svakom slučaju, evo, razgovarat ćemo danas i o tome što se može, a što se mora učiniti s otpadom u Istri, što donose pitanja vezana uz Kaštijun i Holcim, te koliko zapravo se politička obećanja podudaraju sa stvarnošću na terenu. Pa upravo iz tog razloga u programu Radio Pule srdačno pozdravljam gospodina Pausa, koji nam se zapravo javlja iz studija Hrvatskog radija u našem Hrvatskom saboru. Pa gospodine Paus, ako se čujemo, dobro vam jutro i dobro nam došli.
9: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima i čujemo se izvrsno, barem s moje strane.
8: Je, čujemo se jako dobro, kao da ste mi tu u studiju Radio Pule u svakom slučaju. Najvažnije je da smo danas zajedno i da zapravo damo jedan osvrt i po pitanju gospodarenja otpadom u Istri. To je veliki problem ovdje, ali naravno sve se češće razgovara i o odnosima unutar vaše stranke. Pa evo, krenimo redom, gospodine Paus, idemo se najprije pozabaviti. Baviti tom temom, odnosno problematikom otpada. Naime, i jučer ste podsjetili, ako se ne varam, u Saboru, da je premijer Andrej Plenković nakon izbijanja afere Gospić obećao potpunu transparentnost u sanaciji otpada, dok se prema, evo, vašim riječima na terenu događa upravo suprotno. Pa što ste zapravo htjeli poručiti time?
9: Pa, prije svega nije mojim riječima, dakle, to je riječima predstavnika Holcima na sastanku sa županijskim povjerenstvom ili radnom skupinom koja je formirana od strane županije, kako bi u stvari pratila što se događa sa ovim otpadom koji je namijenjen za spaljivanje u Koromačnu, a dolazi iz Gospića. Dakle, tu su predstavnici Holcima izjavili da su već u stvari doveli određeni dio tog otpada i da su već taj otpad poskrivečki, da to tako kažem, pomiješali sa drugim otpadom kako bi dobili gorivo adekvatno za spaljivanje i da je već jedan dio toga spaljen, a da lokaciju tog miješanja, pa ni kada je to učinjeno, neće reći kako ne bi uznemiravali javnost. Dakle, to nije prema meni, nego to je prema onima koji su to učinili i to govori u stvari o transparentnosti cijelog postupka koja je bila obećana. Mi moram podsjetiti ovdje da je županijska skupština donijela svoj zaključak kojim je tražila od vlade da odustane od tog spaljivanja 350 tona u Koromačnu, prije svega stoga što se ovdje ne radi o rješavanju problema Gospića, nego se radi o u stvari prikazivanju kao da se problem rješava, jer je problem bitno veći od tih 350 tona, tamo je 40.000 tona otpada pomiješanog i opasnog i neopasnog, tako da u stvari se pokušao stvoriti privid, odnosno HDZ je pokušao stvoriti privid da se nešto evo radi i da je sve regularno, jer nitko od njih ne želi preuzeti u stvari političku odgovornost za ono što se dogodilo u Gospiću. Naravno da je to izazvalo bunt kod ljudi, odnosno revolt kod ljudi, gotovo onih koji su blizu Koromačna, jer već imaju svoje probleme sa tom tvornicom u Koromačnu, dakle od uvođenja predkalcinatora, od spaljivanja goriva koje se već događa tamo i to goriva ne iz Republike Hrvatske, nego uvoznog otpada. Da ne govorimo o onom projektu kod Eko, odnosno hvatanja CO2, dakle sve se to nekako nakalemilo jedno na drugo i taj i ta jednostavno bahati stav i bahato ovaj nametanje rješenja od strane vlade izazvalo je očekivano veliki bunt.
0: Da, spomenuli ste taj bahati odnos vlade. Evo, kako komentirate jučerašnje priopćenje SDP-a Istarske županije koji se oglasio i u kojem traži odgovore istarskih dužnosnika i političkih čelnika u njihovim razgovorima s premijerom Plenkovićem vezanima uz zbrinjavanje otpada iz Gospića u cementari Holcim. Dakle, povod je svakako Plenkovićeva izjava u Saboru da je o toj temi razgovarao sa predstavnicima lokalne, regionalne vlasti, čelnicima IDS-a, Istarskog HDZ-a, a SDP traži da javno objasne što se u tim razgovorima dogovaralo.
9: Pa ovdje moram sada ja malo ipak, neću reći biti prepotentan, ali uzeti sebi za pravo da kažem da je to dio nečega kada je gospodin Plenković odgovarao na moje pitanje, odnosno na moju, na moju povredu poslovnika kojem sam ga upozorio da se ne radi o tome da Istrani nisu solidarni jer su ga već odbili i Zaprešićani, upravo to smeće odbili su Bjelovarčani, odbili su Karlovčani i sada je nama naravno pokušao da to tako kažem kolokvijalno uvaliti to smeće koje nitko neće. U tom kontekstu, naljutivši premijera, premijer je izrekao to što ste vi rekli i mislim da tu SDP sasvim opravdano traži objašnjenja od onih koji su od strane premijera prozvani. Prije svega bih tu naglasio župana koji nakon zaključka županijske skupštine, mislim da je njega obvezuje zaključak županijske skupštine i da se potrudi da se taj zaključak sprovede, se tri tjedna nigdje nije niti oglasio, niti smo čuli da je inzistirao kod premijera na nečemu, niti da je javno prozvao premijera, odnosno vladu, zbog čega je učinila to što je učinila, odnosno tajno, onako kako je otpad došao u Gospić, tajno ga je sada doveo u Koromačno. Dakle, taj muk zaista je već i bez ovih riječi premijera izazivao sumnju da se tu radi o nekakvim međusobnim dogovorima koje mi ne znamo, a sada dodatno je premijer naglasivši da komunicira i surađuje sa svim ovim ljudima s kojima je rekao, od župana, gradonačelnika Labina pa nadalje, potvrdio tu sumnju da se u stvari iza leđa javnosti odvijaju ipak nekakvi razgovori, a uz te razgovore da se i paralelno spaljuje smeće mimo volje ljudi koji tamo žive, ali mimo volje županijske skupštine.
0: Gospodine Paus, ljudi već tri tjedna stoje na ulici danju i noću i jasno su rekli da ne pristaju na to da se politička šteta nastala u Gospiću sanira preko njihovih leđa. Vi ste jučer između ostalog evo prozvali i taj recimo djelovanje i samih političara, jer i sami ste rekli dakle iza cijelog pitanja ne nalazi se samo problem nedostatka informacija, ali tako, nego i odnos prema ljudima koji žive na području. Tako, ima onih koji dolaze tamo, koji posjete te ljude, a ima onih koji se nisu tamo pojavili. Kako bi se zapravo odgovorili Dalibore stanovnicima koji smatraju zapravo da se industriji možda prečesto daje prednost pred kvalitetom života lokalne zajednice?
9: Pa mislim da je tu ima više razina tog u ovom problemu. Dakle, prva je stvar odnosa. Dakle, kad god evo sada razgovaramo vi i ja, svakodnevno razgovaramo sa nekim ljudima, dakle mora postojati međusobno poštovanje. Ukoliko ne postoji međusobno poštovanje i uvažavanje, onda

0: omogućuje da se u suspaljivanju uz proizvodnju cementa spaljuje kao gorivo više goriva iz otpada nego klasičnog goriva, da se uvođenjem tog predkalcinatora u stvari kvaliteta zraka, odnosno kvaliteta njihovog života pogoršala, dakle to se nekako nakalemilo jedno na drugo. I treće, ovo što sam isto spomenuo na početku, taj upitan projekt kod Eko koji prihvatanja CO2, gdje je, koliko sam ja čuo, samo jedno postrojenje u svijetu koje se tom tehnologijom koristi, čija studija utjecaja na okoliš govori o tome da će se ipak na neki način kvaliteta mora u bližoj okolici pogoršati i ljudi jednostavno time nisu zadovoljni. Kad se sve to skupi, onda je taj bunt sasvim jasan, i kad se na kraju krajeva opet vraćam na onu početnu točku, odnosno na odnos kada i Holcim kao tvrtka koja djeluje u nekoj sredini ne komunicira transparentno ono što se događa, i ljudi jednostavno više ne vjeruju niti podacima koji su točni, a niti podacima koji možda nisu točni. Dakle, veliko je nepovjerenje i mislim da tu treba stati na loptu, da treba zastati sa svim procesima. Vidimo da će danas biti sjednica općinskog vijeća općine Raša koja će, kakve su najave, odbiti taj projekt, da, u smislu da jednostavno ne prihvaćaju to, tako da će se morati i Holcim prilagoditi ljudima.
1: Da, zapravo kada govorimo o otpadu u Istri imamo 4 tempirane mine, ako možemo tako reći. Mm-hmm. Dakle, 4 velika problema koja traže odgovore. Uz Holcim, naravno, tu je i otpad u Pazinu, tu je Pulska cementara i naravno tu je taj nesretni Kaštijun. Pa idemo se možda, evo, u par minuta sad osvrnuti na ono što se dešava u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, s obzirom da će se i sutra u Pazinu održati zajednička sjednica Županijske skupštine i Gradskog vijeća Pule. Dakle, Kaštijun je već godinama simbol problema gospodarenja otpadom u Istri. Zašto po vama još uvijek nema rješenja koje bi stanovnicima Pule i okolice pružilo sigurnost da će svakako sustav funkcionirati bez ponavljanja kriza? I naravno, gospodine Paus, uoči sutrašnje sjednice, što očekujete zapravo od tih rasprava, konkretne odluke ili još jedno međusobno prebacivanje odgovornosti?
0: Pa krenut ću od kraja. S obzirom na iskustvo koje imamo sa sjednicom koja je bila posvećena upravo ovom otpadu iz Gospića, dakle, kada je Županijska skupština donijela nekakve zaključke, a iza tih zaključaka nije stala čak ni izvršna vlast u Županiji, dakle, očekujem raspravu, ali ne očekujem puno po pitanju rješenja, jer jednostavno bojim se da su neki dionici u tom političkom procesu sa figom u džepu. Što se tiče samog Kaštijuna kao samo jednog segmenta u gospodarenju otpadom u Istarskoj županiji, treba reći prvo da bih rekao da je to jedan dokaz da dobre namjere ne završe uvijek dobro. Dakle, sigurno je namjera uspostavljanja Županijskog centra gospodarenjem otpadom bila dobra i željelo se uspostaviti sustav onakav kakav bi trebao biti i kakav je bio zamišljen strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. I sam Kaštijun je dio te strategije. Istarska županija je kao često u mnogim stvarima željela u tome biti prva, odnosno krenuti odmah u to, no međutim to nije provedeno onako kako je trebalo provesti. Mislim da kada se 2018. godine otvarao Kaštijun, da ga nije ni trebalo otvoriti dokle god nisu posloženi svi segmenti koji bi trebali biti posloženi da bi on funkcionirao onako kako treba funkcionirati. A to je, dokle god ne znamo kamo ćemo sa SRF-om, mi moramo znati da sada stoje na tolike bale na Kaštijunu da je to na razini svog ovog otpada koji se nalazi u Gospiću, mislim da je preko 30.000 tona bala sa gorivom iz otpada trenutno deponirano na Kaštijunu, i to se nigdje ne spaljuje, odnosno djelomice se neki mali dio suspaljivao u samim Holcimovoj cementari u Koromačnu. Ali ne samo da je problem što sa onime što izlazi iz Kaštijuna, problem je sa onime što ulazi na Kaštijun, i mislim da tu ima puno prostora za napredak, za popravak stvari, u smislu da svakako bi trebalo uspostaviti nekoliko kompostana na na području ovaj, Istarske županije i sigurno jedno bioenergetsko postrojenje, jer bez bioenergetskog postrojenja taj otpad koji dolazi na Kaštijun nije one kvalitete koje bi trebao biti da bi Kaštijun ispravno radio.

0: radio. Ja to uvijek često uspoređujem sa jednim malim mopedom u kojim stavljate, kako to kažemo, mišelu, jel da, mješavinu benzina i ulja, i obično se stavlja 2%, ali ako stavite 8%, motor će ići, ali će dimiti. Dakle, prije svega mislim da treba uspostaviti sustav. To ne isključuje ono što i zagovaraju neki u javnom prostoru, da se omogući možda s obzirom na kapacitet Kaštijuna i na potrebe Istarske županije kao jedne turističke regije, da se uspostavi još jedan centar možda negdje za zapadnu Istru, ajmo to tako reći.
1: Ali može li se problem Kaštijuna riješiti bez promjene šireg sustava gospodarenja otpadom u Istri?
0: Pa ne, upravo to govorim. Dakle, bez ozbiljnosti komunalnih društava, bez bioenergane koja se treba jasno uspostaviti najprije u planu gospodarenja otpadom Istarske županije, koji nije donesen već dvije godine, koje se treba uspostaviti negdje u prostornom planu, sigurno ono što dolazi na Kaštijun neće biti te kvalitete da bi se moglo reći da će Kaštijun raditi ispravno i, ajmo to tako reći, manje smrditi. Sigurno da nije rješenje niti zatvoriti Kaštijun, jer onda možemo pitati kamo ćemo sa svim tim otpadom. Dakle, to je jedna ipak nerealna situacija, ali se pod hitno mora krenuti u ovom smjeru. Prvo, bioenergana, drugo, uspostava prikupljanja biorazgradivog otpada u bolje nego što je sada. Treće, na Kaštijun prihvaćati samo ono što zaista se može, vidjeti kako će se tada ponašati ovaj Kaštijun kao postrojenje, odnosno kako će tada smrditi i zagađivati okoliš, riješiti se ovih bala otpada i tada ćemo imati sliku što još treba s Kaštijunom napraviti da uspostavimo njegov rad koji neće biti opterećenje za okoliš.
1: Dakle, evo, prvih 15 minuta naše emisije posvetili smo, evo, gospodarenju otpadom, a naravno idemo sada malo više se posvetiti odnosima unutar vaše stranke. Pretpostavljam da ste upoznati, pretpostavljam da ste i slušali, a možda i čitali, jer su i drugi portali prenijeli taj razgovor sa predsjednikom Peršurićem, koji je gostovao prije tjedan dana u našoj emisiji. Dakle, gospodine Paus, prošlog je tjedna u našem studiju gostovao predsjednik stranke i pritom vas prilično onako jasno opisao kao čovjeka galame, dok je sebe predstavio kao čovjeka terena. Pa evo, kako ste vi doživjeli tu poruku, je li to bila zapravo kritika vašeg političkog rada ili pokušaj da vas se politički nekako marginalizira ili diskreditira?
0: Ja bih gledao i rekao prije svega da moji nastupi u Saboru su javni. Moja saborska statistika je vidljiva, a i podrška ljudi u smislu mome radu je prilično vidljiva, tako da to bi bio komentar na to što ja radim. Što ljudi misle o tome, rekli ste da smo imali mogućnost i čitati na određenim portalima izvještaj, ajmo reći, sa tog razgovora predsjednika Pršurića i vas u studiju prošli tjedan u Puli. Dovoljno je pročitati te komentare pa onda procijeniti da li tko galami, a tko je čovjek terena. Mislim da sam pokazao da zaista svoj posao radim vrlo korektno i da se zaista trudim da probleme Istrijana, probleme ljudi koji žive u Istri prikažem ovdje u Saboru, da ponudim i zatražim rješenja za ono što nas muči. Mislim da sam i na terenu dovoljno, na kraju krajeva mislim da se to i vidjelo kroz upravo ovaj slučaj Gospića, odnosno smeća koje je došlo iz Gospića u Koromačno, tako da ocjenu toga će dati sami građani, a mislim da, ovo što sam već ranije rekao, da kroz komentare ljudi koji su to slušali i koji mi na kraju krajeva pristupaju, radim dobar posao što se tiče moga saborskog i terenskog rada.
1: Dobro, ali u svakom slučaju, je li vas iznenadilo što je predsjednik stranke tako poruku poslao onako javno umjesto da vam je kaže unutar stranke?
0: Pa ne, nakon svega me nije iznenadilo, pa ne možemo nešto skrivati što je zašlo već u javnosti. Vi se sjećate da smo upravo na ovoj aferi Gospiću, oko Gospića, došli u nekakav, ajmo to tako reći, sukob u kojem sam ja bio kažnjen zbog toga što sam što sam rekao da nije korektno od stranke da nakon prozivanja od strane gospodina Klimana da djelujem samostalno mimo volje stranke, stranka je trebala reagirati. Nakon što sam to rekao, ja sam bio kažnjen time da sam maknut sa mjesta predsjednika kluba u Hrvatskom saboru. Naravno, to se umotalo u celofan sa nekakvom formom rotacije o kojoj niko nije pričao, niti bilo govora nigdje o njoj. Tada su ti odnosi nisu sigurno dobri i mislim da to nije dobro za IDS, ali meni je stalo do IDS-a. Ja se borim za IDS, borim se za njegove, za one vrijednosti koje mislim da IDS treba promovirati. Borim se za naše ljude i nastojat ću da IDS zaista bude bolja stranka nego što je danas.
1: Da, upravo sam vas i to htio upitati. Vi IDS vidite na lijevoj strani političkog spektra, dok se Lorisu Peršuriću često pripisuje taj pragmatični pristup i već otvorenost suradnje sa HDZ-om. Gdje je zapravo danas IDS ovo političko mjesto, kratko?
0: Pa, za mene je tamo gdje ste sad vi rekli, lijevi centar, tamo gdje je uvijek bio, sa jasnim vrijednostima suživota, antifašizma, vrijednostima koje baštini istarski čovjek, tradicije i radišnosti i poštovanje i krijancije prema svima. Time se vodim, na taj način djelujem u svom političkom djelovanju i na taj način mislim da bi trebao djelovati i IDS. Ono što nije dobro po meni što se događa IDS-u jesu te dvostruke poruke koje šaljemo, izbunjujemo ljude na terenu, jer jedno deklarativno je IDS sve ovo što sam ja rekao, ali onda šaljemo poruke kroz, ne znam, koncerte Thompsona u Poreću, kroz razne sastanke dužnosnicima HDZ-a ili nekakvim drugim potencijalnim koalicijskim partnerima koji nakon 7 dana završe u krilu HDZ-ove većine u Saboru, ili na kraju krajeva, kao što ste čuli jučer u Saboru, da premijer kaže kako sasvim dobro komunicira sa predsjednikom stranke, a da ja nisam relevantan po tom pitanju. Dakle, to su poruke koje onda govore da se ide u nekom drugom smjeru. A podsjetit ću da je kada je HNS izigrao povjerenje građana i dao podršku 2016. godine vladi Andreja Plenkovića, a iako je bio u koaliciji sa SDP-om i na taj način ušao u Sabor, onda je rekao ni lijevo ni desno, nego samo pravo.
1: Da, zapravo pitanje koje se samo po sebi nameće je kada se predsjednik stranke i saborski zastupnik javno prozivaju, zapravo kakvu poruku šalju članovima i biračima? Pokazuju li to demokratsku raspravu unutar IDS-a ili pak, što bi ja rekao, ozbiljan problem u funkcioniranju stranke?
0: Pa ja bih rekao da mi sigurno u IDS-u, ja i na stranačkim sastancima diskutiramo ovako kako diskutiram i sada, dakle iznosim svoja stajališta i svoja mišljenja. Ja u javni prostor nisam gurao nikakve sukobe, vi ste sami rekli da sami ste na kraju krajeva krenuli sa tim pitanjem da nije li neobično da predsjednik IDS-a javno proziva svog saborskog zastupnika.
1: Što je sasvim logično pitanje.
0: Da, pitanje je zatim logično. Jeste čudno, jeste neobično, ali na kraju krajeva kad je to izašlo već u javnost, ne mogu ja negirati da je sada sve med i mlijeko. Dakle, razgovara se, suprotstavljaju se mišljenja, ja se borim da IDS ide onim smjerom za koje mislim da i u onom smjeru kojem bi trebao ići. Pri tome nikako ne kršeći niti jedno od onih načela koji su još zacrtana 90. godina u IDS-u i deklaracijama i našim programom.
1: Da, zapravo očito da vam se imputira neko vaše političko soliranje u cijeloj toj priči, međutim, nakon ovakvih javnih poruka predsjednika stranke, gospodine Paus, kako biste opisali svoj današnji status u IDS-u? Evo, osjećate li da imate njegovo povjerenje i podršku stranačkog vodstva?
0: Pa, mislim, on je pokazao da nemam njegovo povjerenje. Pričali smo o tome da sam provodeći politike IDS-a, zbog provođenja politika IDS-a, zbog provođenja onoga što je bilo usaglašeno, kažnjen na način da sam smijenjen sa mjesta predsjednika kluba. Ja siguran sam da nemam podršku, ali mene to ne prijeći da se borim za, za bolje ide, za, za ono, ja od IDS-a ne odustajem, ne odustajem tako lako. Dokle god se budem mogao, borit ću se. Mislim da je IDS važna stranka za Istarsku, ne samo za Istarsku županiju, nego za cijelu, i cijelu, cijelu regiju u smislu Kvarnera i otoka. Tako da mislim da je ostavio jedan, jedan trag u, u našoj povijesti koji, koji jednostavno ne želim da se samo tako, da samo tako odumre.
1: Da, ono što sam vas još htio pitati, dakle, koliko ste spremni, gospodine Paus, tolerirati takve odnose? Postoji li trenutak u kojem ćete zapravo reći da više ne možete politički djelovati na taj način i možda razmišljati o odlasku iz IDS-a ako procijenite da više ne možete utjecati na njegov politički smjer?
0: Gledajte, u ovom trenutku još ne razmišljam o tim opcijama kojima ste rekli, u ovom trenutku razmišljam da se nastavljam boriti za bolji IDS. Do kad će to biti moguće, ne znam, ovisi, ovisi i o, jasno, i o drugoj, i o, i o drugim akterima i faktorima unutar, unutar stranke. Ono što ja vidim jeste da ljudi unutar stranke, naši članovi, što se tiče političkih, političkog djelovanja, meni dosta, dosta jasno da, veliki dio dosta jasno daje podršku. Naravno da se nikome ne sviđa unutar, nekakav unutarstranički sukob ili naziranje nekakvog budućeg unutarstranačkog, unutarstranačkog sukoba, ali, ali jednostavno ne možete odustati. Dakle, kompromise možete raditi, ali radite ih do mjere dok to ne narušava onaj vaš osobni integritet.
1: Da, naravno, mi nismo pozvali slušatelje da nam se jave, ali imamo jedan poziv, imamo, pa ako, ako dozvolite, ako se slažete, evo Dalibor, idemo primiti jedan poziv pa da ćemo ko nam se javlja. Halo.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan, samo kratko, pa izvolite.
2: Oću, poštovanje vama kao voditelju. A gospodin Paus, imate veliku podršku, veliku, veliku podršku i pratimo vaš rad i nemojte brinuti. Ovaj sada predsjednik, predsjednik IDS-a, on će IDS uništiti u Istri. Tako da probajte razmišljati o prelasku u bilo koji stranku, idite u nezavisne, jer ovaj sa, sa, sa ovim HDZ-om, on će uništiti IDS. Hvala vam lijepa i oprostite.
1: Hvala na javljenju. Evo, gospodine Paus, to je zapravo ono što se malo prije rekao, da vi imate i podršku, je li tako, s terena?
0: Pa, mislim da zaista politički djelujem iz srca, to ne znači nerazumno, nego sa, sa promišljeno i sa razumom, ali iz srca, i vjerujem ono što, što govorim, ono što promičem. Mislim da su to ljudi, da to ljudi, da to ljudi prepoznaju. Naravno, svako ima svoje afinitete, niko se nikome, nitko se svima ne sviđa, niti, niti netko svakome, svakome ovaj mrzak, ali zaista na, na terenu vidim da podrška ljudi ovome, ovim politikama koje nisu takozvane selfie politike, ljudi daju podršku.
1: Imamo još jedan poziv, nakon toga ćemo polako privesti kraju naš današnji razgovor. Dobar dan želim, halo.
3: Dobar dan.
1: Isto jako, kratko, nemamo vremena.
3: Kratko, kratko. Ovako, gospodine Paus, divim vam se, hvala što ste takvi i što se borite za ono što je dobro za čovjeka. Takvih ljudi ima jako malo, nažalost. IDS je skrenuo s onog puta koji je bio u početku. Žao mi, ja sam nekad bila i simpatizer, nisam nikad bila u stranci. Brzo sam shvatila o čemu se radi i da se IDS se pretvara u nešto drugo. Vi ostanite takvi kakvi jeste, jer danas svaki političar koji je pozitivan i koji želi nešto dobro mora biti kažnjen. To se događa općenito na našoj političkoj sceni.
1: Hvala vam, gospođu, i do slušanja. Tu nemamo zapravo što komentirati, nisu pitanja, nego su uglavnom i sugestije i potpore. Za kraj, gospodine Paus, zapravo možete li zamisliti situaciju u kojoj biste vi kao saborski zastupnik, recimo, ajmo tako reći, podržali neki prijedlog HDZ-a, a da pritom ne iznevjerite politička načela koje zastupate?
0: Pa to je prije svega pitanje za HDZ, pa da li može vas ponuditi, da li može ponuditi, da, takav prijedlog, da je to jedna hipotetska, hipotetska situacija. Ne znam, ne znam šta bi to moglo biti. Ono što vjerujem da da HDZ, sad ću reći, ajde ako mi date još minuticu, mislim da je situacija u državi takva da zaista gotovo ništa više ne funkcionira nekim redovitim putem, da se sve odvija po nekom paralelnom liniji zapovijedanja i mislim da to nije dobro za Republiku Hrvatsku. I mislim da u tom kontekstu treba radi Hrvatske, radi zdravlja demokracije, da treba te niti prekinuti, jer ukoliko se to ukorijeni do kraja, mi ćemo se zaista pretvoriti u državu koja ima samo paralelni sustav zapovijedanja, a redovitim putem ljudi ne mogu dobiti gotovo ništa, niti ostvariti nikakvo svoje pravo. I mislim da s tog aspekta, zarobljavanja države radi zdravlja naše države, se trebamo svi zajedno potruditi da dođe do te smjene vlasti, i to bi bio možda i neki malo općenitiji odgovor na ovo vaše prethodno pitanje.
1: Evo, i time smo došli do kraja današnjeg razgovora. Gospodine Paus, hvala vam puno što ste izdvojili ovih pola sata za naš program, za naše slušatelje. Vjerujem da ćemo možda već i tijekom dana pročitati taj razgovor na nekim portalima, jer opet vjerujem da smo bili zanimljivi. Hvala i kolegama s Hrvatskog radija, i što drugo reći nego svako dobro.
0: Hvala lijepa, pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima i zahvala na ovim pozitivnim komentarima, zaista svakome tko nešto radi, jer na povratna informacija puno znači.
4: Alo, Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
4: Parlafon.
10: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Do dugo u noć trajala je rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade i premijera zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Oporba smatra da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise i traže da Plenković preda ostavku. Da je država napravila veliki propust objasnio je u svojem završnom obraćanju SDP-ov Arsen Bauk, te istaknuo kako valja razlikovati pojam države od domovine.
2: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
1: A nakon prosvjeda ispred tvornice Holcim u Koromačnom zbog spaljivanja 300 tona gospićkog otpada, u Raši će se u 19 sati održati izvanredna sjednica općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o Holcimovom projektu Code Conet Zero. Građani Labinštine protive se tom projektu zbog zabrinutosti za zdravlje, okoliš, nedostatak transparentnosti te planova vezanih uz korištenje otpada. Načelnik Raše Leo Knapić potvrdio je da će na sjednici predložiti zaključak da se općina Raša protivi projektu Code Conet Zero. Uz to zbor građana Koromačna od Holcima općine Raša i Istarske županije zatražio je i trenutačnu obustavu rada predkalcinatora te trenutačnu primjeru graničnih vrijednosti emisija. Reakcije stižu i na prijedlog grada Zagreba da se poveća porez na nekretnine za 60% i to samo onima koji imaju prazne stanove ili ih daju u kratkoročan najam. Taj će prijedlog biti na sutrašnjoj sjednici gradske skupštine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ministru graditeljstva Branku Bačiću ta najava nije dobro sjela.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
1: Na sveučilišnom kampusu u Puli danas će svečano biti otvoren Centar za tehnološki razvoj Istarske županije. Centar će djelovati kao mjesto poticanja inovacija, podrške start-up sceni te povezivanju tehnologije, kreativnosti i akademske zajednice Istarske županije. U povodu 14. godišnjice smrti Branka Črnca Tuste, legendarnog frontmena pulskog punk rock sastava Kud Idioti, sindikalista i simbola radničke Pule, na pulskom gradskom groblju u 11 sati bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće. Vijence će položiti članovi njegove obitelji, benda Kud Idioti, te udruga pulskih velikana i predstavnika grada Pule. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta na novoizrađenom kružnom raskrižju na Fažanskoj cesti u Puli, od danas pa do sutra do 14 sati na snazi je privremena regulacija prometa. Vozi se obilaznim pravcima, u smjeru Štinjana i Fažane preko ulice Valelunga, a u smjeru Vodnjana preko novoizrađenog spoja ulice Veljka Zgrabljića i Partizanskog puta. Ujedno se od danas za sav promet zatvara dionica Fažanske ceste od raskrižja s Pagarnorskom ulicom do raskrižja sa Štinjanskom cestom. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Branko Crnogorčić, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa.
5: Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane, pojačajte radio i uživajte.

0: Jest ma tjedna.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: 10:15, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u sklopu naše današnje Puležane skoknut ćemo malo i do Tinjana danas. Zasigurno imamo puno razloga zašto ćemo to učiniti. Nekako sve miriše po pršutu danas u studiju Radio Pule, što je dobar znak. Znak je da nam se približava 18. ISAP Tinjana, dakle sajam pršuta, i upravo iz tog razloga u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam načelnika ove prekrasne općine, a to je gospodin Goran Hrvatin. Gorane, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule. Jedno, ali vrijedno, dakle jedan put godišnje gostujete u našim posebnim emisijama, ali svakako ono što sam malo prije rekao, imamo puno razloga što to činimo.
3: Evo, dobro dan, veliki pozdrav iz Tinjana, odnosno iz Pule, i svim slušateljima Radio Pule i svim dragim ljudima. Evo, posebno mi je zadovoljstvo prisustvovati kako i svake godine u vašem studiju i na tu temu, ali ne samo temu pršuta, nego općenito i o općini i razvoju same naše općine.
2: Da, puno se radi, puno se tih projekata realizira na području vaše općine iz godine u godinu, tako da ćemo pri kraju našeg današnjeg razgovora se osvrnuti i na to, ali svakako fokus ćemo staviti upravo na ono što predstoji nam od petka do nedjelje. Dakle, najavljujemo 18. ISAP, koji ove godine je pred velikim izazovom, jer se planira upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, i to u rezanju pršuta. Dakle, na prvi dan ISAP-a u petak u 10 sati 300 ljudi staće iza 300 stalaka, imaće 300 noževa i pred njima će biti 300 pršuta. Kako to sjajno zvuči, pa idemo nešto reći o tome, Gorane.
3: Pa evo, da, svakako o tome posebno veseli, s obzirom da je ta ideja postojala već 2-3 godine, ali s obzirom da nismo imali neku ja ću reći, evo, neku obljetnicu, a ove godine je, a to je da imamo 18. ISAP i postajemo punoljetna manifestacija. Odlučili smo se za ovu manifestaciju, a svakako, evo, i logistički je bilo dosta zahtjevno. Od početka, radi se na projektu već jedno 5-6 mjeseci. Tu se zahvaljujem i Gustusu, udrugi Gustusu, i odnosno Blanki, koja je sudjelovala na samem organizaciji, ali i svim dobrim ljudima i volonterima koje sve ove dane provode s nama u organizaciji ove manifestacije. Sama manifestacija je sigurno zanimljiva, s obzirom da, evo, 2018. godine u Španjolskoj je oboren taj rekord. Nadam se, evo, da od petka napred će biti oboren sa 300 rezača u općini Tinjani, i onda ćemo se lijepo naći na jednoj karti svijeta. Ne samo u pršutima, nego i u baranju rekorda.
2: Da, zapravo, načelniče, koliko je zahtjevno organizirati jedan ovakav, pa možemo slobodno nazvati pothvatom, dakle ovakav pothvat, i što bi njegov uspjeh značio za Tinjani i njegovu prepoznatljivost?
3: Evo, kako smo i rekli, u biti samo, stvarno je organizacijski i logistički je dosta zahtjevno, tu je dosta ljudi uključeno, znači u tom projektu je barem 10 ljudi uključeno u samoj organizaciji. A šta samo znači za sajam? Ja bih rekao da znači jako puno, prvo za ISAP, drugo znači za samu općinu, znači obilježit ćemo se, znači, na kartu svijeta, ali i još jedna druga stvar, što je ovaj pokušaj obaranja i edukativnog karaktera. Zašto? Zato da se upozna pršut i da se može pršut rezat kvalitetno na način da se okusi i osjeti sam pršut. Evo, sad kroz 10 dana zadnjih, svi ljudi koji su se prijavili, koji stvarno će sudjelovati unutra u rezanju, a ima ih od svakud, cijele Hrvatske i van Hrvatske, čak i Španjolci, Italijani, Slovenci, Italijani dolaze i tako dalje, pridružit će nam se u obaranju. Pod tim svim našim konobama se sada režu pršuti, što je jako zanimljivo. To je u biti jedna zezancija, ali ja bih rekao, evo, stvarno edukativnog karaktera. Zašto? Zato jer postoje prepozicije u obaranju, znači, samo tog rekorda. U 2 minute moraš izrezati 5 pršuta ravnomjernih, nema veze dužina, ali ima veze debljina. Mm-hmm. Debljina je 0,5 do 1,5 mm. To je stvarno kad zarežeš fetu da se vidi nož ispod fete pršuta. I u biti tu daje u biti sami značaj, znači, i tog natjecanja, ali i same degustacije iskoristivosti samog pršuta.
2: Ono što treba reći, pršut ćete rezati i vi, jel tako kao način?
3: Da, evo, ja sam isto se prijavio.
2: A inače, pršut je mnogo više, zapravo možemo slobodno reći, od jednog gastronomskog proizvoda. On je zapravo dio identiteta, tradicije i načina života ovoga kraja. Koliko je upravo pršut evo, važan za identitet Injana i očuvanja istarske tradicije?
3: Pa evo, jučer smo bili, imali smo Dobro jutro, javljanje u Dobro jutro, pa je rekao Mladen Meluhanić jednu zanimljivu rečenicu. Zašto? Znači, to je kulturna, u biti, baština središnje Istre i identitet i povijesna, neki razvoj, u biti, kako su ljudi funkcionirali jedanput, kako funkcioniraju danas. Svakako, stočarstvo je na grani dosta niskoj u Istarskoj županiji, ali nadam se da je u budućnosti će se razviti i druge, ne samo uzgoj svinja, nego samo i držanje svinja i tako dalje. Znači da jednostavno ne zamarimo to, a to je u biti svakako jako zanimljivo, pogotovo u domaćinstvima, malim domaćinstvima koje su se dešavale nekada i kako su ljudi živjeli. Danas ljudi žive na neki drugačiji način i mislim, ja ću reći da u budućnosti ako idemo tako naprijed neće biti dobro.
2: Da, mi namjerno ćemo staviti za kraj sam program sajma kako bi evo nekako ljudima ostalo to u glavi, tako da ćemo više govoriti u ovom prvom dijelu razgovora o samom značaju, o važnosti ove manifestacije za vašu općinu. Dakle, Tinjan se sve snažnije profilira kao prepoznatljivo odredište enogastronomskog turizma. Kako zapravo povezujete tradiciju proizvodnje pršuta, lokalne proizvođače i naravno turistički razvoj, te kakve mogućnosti to otvara za budućnost same općine?
3: Pa samo za budućnost općine otvara velike mogućnosti. Evo, baš jedna stvar je i ovo što radimo sa Guinnessom i tako dalje. Ali svakako, htio bih u nekoj budućnosti da stvarno se mladi malo trgnu i da jednostavno počnu razmišljati na neki malo drugačiji način. Ne kako sada, nije dobro sada, ali ja se nadam da u budućnosti će shvatiti da hrana je jako bitan segment u životu svakoga. A tako onda će biti onda i gastronomija povezana sa turistima i sa svime ako ti imaš nešto za ponuditi. Pogotovo pršut. Pršut je stvarno onako kralj svih tih suhomesnatih proizvoda i za Tinjan sada znači trenutno jako puno. Zašto? Zato jer se tako u biti i promoviramo, znači kroz manifestaciju, kroz gastro manifestaciju, kroz turizam koji evo nije slučajno sad više došao u Tinjan turizam, u središnjoj Istri smo po najmnogobrojniji po noćenju po turizmu i

0: jedno i drugo skupa. Ljudi se dođu stvarno onako lijepo opustit i možda neki i previše, ali o tom potom. Ali evo, svakako to me veseli da u biti svaku godinu radimo na tome da stvarno manifestacija ne bude dosadna i da svakako razvijamo pršut kao brend, pršut kao proizvod i pršut kao konzumni materijal, odnosno kao hranu.
1: Da, brojni turisti, ali svakako treba reći da će gužva biti i među izvođačima, a što se tiče onoga glazbenog dijela, sad se možemo pomalo i okrenuti na ono što predstoji od petka do nedjelje u Tinjanu. Dakle, najprije nam stiže Severina, a zatim nam stiže i najljepša baka iz Strade, barem je tako zove, to je Neda Ukrade.
0: Pa evo, kako je svake godine, trudimo se i u tom segmentu. Nije jednostavno, je stvarno sve manifestacije kroz cijelu godinu, kroz istu prođu svakako pjevači.
1: Mala smo zvijezde. Država, bi rekli.
0: Mala smo država, da. I onda se stvarno moramo pobrinuti što se tiče toga. A svakako, evo, baš mi je drago da ove godine imamo dvije žene, a to je Severina u petak sa Tequila Bandom, a u subotu imamo Nedu Kraden sa Mejašima, s time da samo otvaranje sajma počinje već u dva popodne. I još jedna zanimljivost je da svi ovi 300 pršutara, znači, odnosno pršutara, pardon, rezača pršuta, u 10 sati ujutro će biti obaranje rekorda, a onda u 2 sata zarezuju prvu fetu pršuta. Znači, svih 300 rezača, to će biti jedna lijepa uspomena i svakako to me veseli. Evo, i kako je svake godine proglašenje svih nagrađenih će biti u 2 sata, šampion sajma.
1: A u 14 sati je i svečano otvaranje, ali tako sajma?
0: Tako, 14 sati je svečano otvaranje, kroz cijeli dan bit će tu prezentacija pršuta, degustacija i tako dalje. Već u subotu ujutro isto se otvara sajam u 11 sati, gdje će biti isto degustacije i prezentacije, ali tu je isto jedan segment, a to imamo konferenciju, odnosno zove se Pršutomanija, jedna konferencija za pršut. U biti, tema pršuta je ove godine proizvodnja svinja u Istri i pršut kao gastro proizvod i same Istre sa poznatim predavačima i svim ljudima, znači, koji žele malo upoznat pršut dubinski, odnosno i neku tradiciju pršuta, znači, u cijeloj Istri. S time da već onda, kako smo rekli, večernjim satima nas zabavljaju Neda i Mejaši. Već u nedjelju je u 11 sati ujutro isto otvara se sajam koji će trajati kroz cijeli dan. To je nazivan Dan obitelji i onda tu smo se pobrinuli za djecu. Imamo zabavni park, imamo zabavni program, imamo tete čuvalice, imamo svašta, tako da ljudi se lijepo dođe opustiti u Tinjan.
1: Da, zapravo prije svakog razgovora ja se želim malo i pripremiti, pa onda sam došao tako i do informacije da je ovogodišnji proračun oko 4 milijuna eura, vi me ispravite ako griješim, da općina nije u dugovima i inače mi ljudi iz Tinjana kaže, načelnik je poznat po tome da ne radi neke velike i glomazne projekte i da proračunom upravlja odgovorno. Je li to istina?
0: Pa evo, to sad, to moram govoriti, to je teško o sebi govoriti subjektivno, ali mislim da evo stvarno pazimo stvarno kad idemo u neke projekte. Ja nisam osoba koja ide na 100 projekata pa onda realizira jedan ili niti jedan. Znači, idemo step by step i onda izrealiziramo. Evo, stvarno ovo je bila izazovna godina, 2026. od kad sam ja načelnik, znači to je već 13 godina. Puno projekata je u toku, puno je izrealizirano i to me posebno veseli i kako ste rekli, nismo u dugovima, niti ne želimo biti.
1: A što se tiče iznosa, vidim da ste se nasmijali, 4 milijuna eura je ili?
0: Malo manje je, malo manje 4 milijuna, ali svakako, evo, to me posebno veseli zato jer možemo izrealizirati, a ako dobro barataš i sa novcima i sa idejama i sa projektima, onda se može puno toga napraviti. Ali ne možeš sam. Znači, možeš imati ljude koji trebaju svi puhati u isti rog.
1: Da, i kakvi su planovi, načelniče, za daljnji razvoj sajma pršuta? Rekli ste sami, 18 godina, postali ste punoljetni. Kako želite zapravo da se Tinjan pozicionira na gastronomskoj i turističkoj karti Hrvatske i Europe u godinama koji dolaze?
0: Pa evo, ja sajam vidim, pa uvijek mi govorimo Oktoberfest i tako dalje, to je malo pretjerano, ali svakako

0: sam vidim u nekih par godina u nekoj budućnosti da stvarno na onom, sad imamo pokrivenog prostora nekih 4000 kvadrata, 2,5 izložbenog, 1500 zabavnog, ali ja bih rada da na onoj livadi bude jedan šator od recimo jedno 5-6 tisuća kvadrata i da stvarno bude unutra jedno 120 izlagača pršuta i mesnih delicija. Svako u nekoj budućnosti nam je intencija da zabavni dio odmaknemo malo jedno 200-tinjak, 300 metara dalje od tog dijela, tako da imamo i jednu i drugu koheziju i da u biti vidim razvoj dolaska u Tinjan, evo kao što smo rekli, kao što imamo Mihen Oktoberfest, da idemo tim nekim stopama, ne u tako velikom broju, niti ne želim da stvarno bude to mnogobrojno kako što je tamo, a jednostavno i mi po broju dolazaka ljudi koji dolaze svake godine prelazimo broj i nadam se da svakako bit ćemo u nekim okvirima koje mi možemo i osigurati i što se tiče isplanirati da svakako manifestacija uspije svake godine. I da ne budemo dosadni, to je bitno.
1: Upravo tako. Dakle, od petka do nedjelje svi putovi nekako vode u Tinjan, na pršute, na dobru zabavu, rekli smo u petak Severina, u subotu Neda Ukraden, prije toga naravno u petak u 14 sati svečano otvaranje uz brojne visoko pozicionirane dužnosnike, ajmo ih tako nazvati, a naravno prije toga ćemo još pokušati oboriti taj Guinnessov rekord.
0: Ja, evo, svako me to posebno veseli. Ja ću biti najsretniji u petak u 2 sata. Već ćemo znati da li jesmo ili nismo, ali nadam se, ja sam duboko uvjeren da ćemo mi to uspjeti. S time da bi pohvalio, odnosno, sve sponzore koje dugo godina nas prate, firma Rudan, onda je tu i Metrose sad ove godine, imamo Mobis, imamo drugih još firmi koji su prepoznali naš brend, odnosno naš proizvod, i svi pokrovitelji od predsjednika Republike, od Ministarstva poljoprivrede, od turizma, od regionalnog razvoja gospodarstva i svih medija koji svake godine nas pratite, i puno vam hvala.
1: Evo, time smo na najbolji mogući način zaokružili ovu današnju priču o pršutima. Načelniče Hrvatine, hvala vam puno, vidimo se u petak, jel tako?
0: Je, sve pozivam da dođete, da lijepo, bit će lijepo vrijeme kroz 3 dana, da se lijepo proveselite i nadam se da provedete u općini Isuskog pršuta.
1: A s obzirom da ćemo se u petak i zabavljati sa Severinom, izvukli smo jednu staru, ali dobru pjesmu naše drage Severine.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091-594-7040 ili posjetite solarhome.hr.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: 10:43, nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim druženjem na valovima Radio Pule i kao i prije dva tjedna i danas ćemo najaviti ono što će se u subotu događati u pulskom Kinu Vali. Naime, Kino Vali nastavlja ciklus Met Live in HD i na veliko platno u subotu 17. listopada donosi jednu od najmoćnijih Verdijevih opera Macbeth, dakle u uzbudljivoj Verdijevoj interpretaciji besprtne Šekspirove tragedije pratimo priču o Macbethu i Lady Macbeth, ambicioznom paru koji je spreman zapravo učiniti sve kako bi se domogao vlasti. Naravno da ne bi ja previše pričao o tome, imamo, pa mogu slobodno reći, i stručnjaka za to, dakle velikog opernog znalca, voditelja kulturne televizijske emisije Opera Box, dakle kolegu Dražena Sirišćevića, kojeg srdačno pozdravljam u programu Radio Pule. Dražene, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan, dobar dan, lijepi pozdrav iz Zagreba svim puljankama i puljanima. I čuo sam ovaj vaš džingl na početku, ono, svaki dan je najbolji dan, tako ne, kako je ono
1: da,
2: bilo?
1: Da, upravo nešto, tako.
2: E, a mislim, najbolji dan će vam biti sad u subotu 17.10. To će vam definitivno biti najbolji dan u Puli, jer doista pozivam ovoga sve da dođu na ovu izvedbu, to je čudesna opera, nemojte to propustiti, evo.
1: Da, idemo zapravo i spomenuti i reći nešto više o toj operi. Zapravo, Dražene, što ovu operu čini toliko posebnom i zašto joj se publika vraća gotovo dva stoljeća nakon nastanka?
2: Pa ona je doista iznimno djelo u opusu. Verdi je napisao nekih 26-27 opera, ovi se tome se računaju neke prerade ili ne. Ovo mu je 10. opera, ali mu je prijelomna, doista prijelomna, posebna, jedinstvena. To je njegov prvi susret sa Šekspirom. Uopće kasnije će raditi Otela i njegova posljednja opera će biti Prema veselim ženama Windsorske, Falstaff iz 1893. Macbeth je napisao 1847. Dakle, skoro pa, ajmo reći, negdje na početku svoga stvaralaštva, ali je taj opera je veliki zaokret u njegovom stvaralaštvu. On je često nazvao mojom najdražom operom, govori o njoj kao Šekspirovom dijelu, kao najvećoj ljudskoj kreaciji koja je napravljena. Inače, obožavao je Šekspira. Njegova knjiga sabranih drama Šekspira je bila na njegovom uzglavlju, to je svaki dan čitao uz Bibliju, je on imao uzglavlju, imao i Šekspira. Dakle, što ovo čini posebno? On je od ovoga, njegov pristup tom dijelu i proces je bio drukčiji od svega onoga što je on prije toga radio. Kad je libreto koji je složio prema Šekspiru, on ga u prozi napravio kompletan sinopsis opere i poslao svom libretistu Pjaveju i izričito mu, koji je to trebao pretočiti u stihove, naravno, izričito je rekao: molim bez ikakvog cifranja, bez ikakvih ukrasa, suvišnih metafora, gomilana fraza, ništa, samo kratko, jasno, jezgrovito. Trama je nama sada ovdje u prvom planu i što se tiče glazbenog dijela, nema tu, kao u prijašnjim operama od Nabuka, kad je krenula njegova karijera, nema tu nekakvih dopadljivih pjevačkih parada, melodičnosti, prepoznatljive i tako. Išlo je protiv, na neki način, protiv konvencija.
1: Da, to sam zapravo htio reći, u ovoj operi nema mnogo prostora za romantično, ajmo tako
2: ne,
1: reći,
2: uljepravanje
1: likova. Pa koliko je to zahtjevno za pjevače?
2: Njemu su zamjerali da mu dvije, ona vaša Maestro diva mi je ona divna romantika iz prijašnjih opera koje se radile, ali ta opera nema doista romantike, ali kipi, doista kipi od uzbuđenja. A što vas tu čeka? Mislim, gle, priča je, znači, drama Šekspirova se događa u 11. stoljeću, ono, srce srednjeg vijeka, kad se na vlast dolazilo ne odlazeći prije objeda ili poslije objeda, onako uređena birališna, pa se tako biralo ko će vam vladati, nego je taj put bio krvav, protan, ubojstvima, izdajama, klopkama, ne znam čime. Dakle, ono što vas čeka, čeka vas u sadržaju krvava, ubojstva, prikaze, halucinacije, ratovi, ludilo, sudari sa nadnaravnim. Tri su glavna rika, to je sam Verdina rekao, tri su glavna rika u ovoj operi. Jedan je Macbeth, vojskovođa koji želi domaći apsolutne vlasti, domaći te krune i, što je ono najvažnije, zadržati je pod svaku cijenu. Tu je njegova supruga Lady Macbeth, žena koja mu svegom to potiče i vodi ga na tom njegovom krvavom putu. I vještice ili proročice, one su utjelovljenje, u stvari sudbine. One, cijele se sadržaje može izvesti na to da na borbu Macbetha i njegove supruge sa sudbinom. Dakle, borba ambicije da se održi na vlasti i da se očisti sve ono i svakoga tko stoji na putu na tome da oni na tom vlasti i ostane. To, ta opsecija.
1: Dražene, dakle, ti prijenosi iz Njujorške Metropolitan opere omogućuju doista publici da vrhunsku opernu produkciju dožive u kinu. Pa može li, zapravo ukratko, samo da mi odgovorite, može li kino doista prenijeti čaroliju operne kuće?
2: A gledaj, može, apsolutno može. Kao što može i ovaj naš razgovor, kao što mogu gramofonske ploče, CD-i, i filmovi neka što su se radili, sve to je u službi tome da se ta veličanstvena glazbena kazališna forma opera prenese na što je moguće više ljudi. Naravno da i veličanstveno je to da vi možete, ne morate otići u New York, nego možete vidjeti tu produkciju kako izgleda. Produkcije su kao i ova Macbeth doista veličanstvena. Naravno da ništa ne može nadomjestiti odlazak u kazalište i susret sa tom kraljicom umjetnosti uživo. Ono što opet ću te reći, opera, umjetnost svih umijeća, ona u sebi sadrži sve što je čovjek smislio, sve vještine, od plesa, pokreta, glazbe, sve kao i film. Film ima, to je jedina ista umjetnost koja ima sve unutra, dakle morate imati sjajnu scenografiju, glumce, sve vještine su unutra. Prednost opere nad filmom je ta što se ona događa tu, sada, ovog trenutka pred vama. Ali ako ne možemo otići do New Yorka, ako nemamo opernu kuću u gradu u kojem živimo, u mjestu u kojem živimo, onda je ovo nešto najbolje što nam se može dogoditi. I velika hvala Metropolitanu New Yorku, Peteru Gelbu koji to evo 20 godina već radi. Počelo je skromno na neki način, a sad je opera Metropolitan na svim kontinentima ove kugle naše zemaljske. Prema tome, velika stvar.
1: Da, i samo još kratko, Dražene, moram vas to pitati zapravo, jer nisam imao prilike do sada razgovarati sa vama o toj temi. Vi ste zapravo jedan od najboljih poznavatelja operne scene u Hrvatskoj. Kako biste zapravo danas u par rečenica ocijenili popularnost opere kod nas? Je li ona umjetnost široke publike ili još uvijek onako pomalo elitistička?
2: Gledajte, kraj opere su proricali tamo negdje od smrti Giacoma Puccinija. Yeah. A to je bilo, on je umro 1924. Tako da tad su već ovoga govorili da je gotovo. Nije gotovo, kao u svim ljubavima, u svim strastima ima uspona i padova, jel tako? Ne, ništa ne ide ravno. Ali je vječno. Vječno i ovo trenutka, ako me pitate baš za ovaj trenutak, mislim da nema straha. Vidim ovdje kako je u Zagrebu, kakva je situacija. Ono što mi moramo napraviti, dakle, nema straha za operu, samo je treba približiti. Tu je velika uloga u svemu tome medija, koji ne bi smjeli zanemariti cijelu tu priču, dakle da se ne bavimo samo nekim efemernim stvarima, nego i nekim vrijednostima i upoznati ljude sa time što se događa i ljudi će dolaziti u kazalište. Dakle, za operu apsolutno nikakvog straha, svuda u svijetu, vi u Beču ne možete doći do karte. Oni imaju svaki dan igraju u Beču, svaki dan se igra opera, predstava je neka novi naslov, imaju 50-ak naslova, zamislite ovo podatak, imaju 50-ak različitih naslova koje vrte kroz godinu i sve su predstave pune. Dakle, samo se radi o tome da se na neki način potakne publika, da se okrene i osvrne na to. Možda nije najjednostavnija vrsta za shvatiti u prvi mah, ali ćete biti svi koji krenu, otvorena srca, bit će jako, jako nagrađeni sa ljepotom koje ćemo upada vratiti.
1: Dražene, hvala vam puno na ovom javljanju, idemo mi još podijeliti dvije ulaznice našim slušateljima i vidimo se u subotu u Kinu Vali.
2: Samo da nemojte nikako propustiti Macbetha u Kinu Vali u subotu.
1: Hvala vam puno i do slušanja svako dobro.
2: Samo je, evo jedan detalj, na neki način i proslavimo Verdijev rođendan. Yeah. Da, Verdi je istina, yeah. Bog rođen 10. listopada, ništa nas ne smeta da to proslavimo 17. Jel tako?
1: Hvala vam puno na ovom javljanju.
2: Svako dobro, vidimo se u Kinu Vali.
1: Dakle, mi idemo dalje sa glazbom i naravno naš broj telefona je 210-810. Imamo jedan poziv, dvije ulaznice, prijenos opere počinje u 19 sati, no kao i uvijek Kino Vali apelira na dolazak već od 18.30. 10:30 zbog cijelog uvoda koji prati ove prijenose i izvedbe studenata Muzičke akademije u Puli, s kojima Kino Vali posebno surađuje na ovom programu zbog uvoda koji nam priprema upravo naš današnji gost kolega Dražen Sirišević i zbog cijele operne atmosfere koja zaokupira foaje kina. Ako se ne varam, već imamo nekoga, pa da čujemo ko nam se javlja. Dobar dan.
3: Jedva dočekala, dobar dan.
1: Dobar dan, jesmo li dobro?
3: Ajko, ja sreća, majko moja.
1: Aj, što vam mi možemo priuštiti, jel tako?
3: Aj, ne, Maja.
1: I to samo s rijedom, zamislite, samo s rijedom. I to nešto znači.
3: Jedva čekamo od srijede do srijede.
1: Tako je. Vaše cijenjeno ime i prezime?
3: Irena Blažinčić.
1: Irena Blažinčić, dvije ulaznice, jel tako?
3: Da,
1: dakle, evo, sve znate, doćite oko 18:30 i tamo onda uživajte, što drugo reći.
3: Predoćite
1: vaše osobne hoćemo. Iskaznice, tamo vas čeka ulaznica.
3: Puno hvala.
1: Puno hvala. Pozdrav, do slušanja. Pozdrav, čao.

0: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prvi u Istri, Radio Pula.

0: 11:10, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, nakon vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku mi ulazimo u onu posljednju šestu dionicu našeg druženja koju uglavnom posvećujemo ili glazbi ili sportu. Danas konkretno evo, posvetit ćemo je sportu. Za početak imamo jednu gošću u studiju Radio Pule, iznimna nje čast i veliko zadovoljstvo u studiju Radio Pule srdačno pozdraviti gospođu Mladenku Bujić, ultramaratonku koja je zapravo nedavno postala prva Hrvatica koja je završila jednu od najzahtjevnijih svjetskih ultra trail utrka, tur 336 ili 336, reći će nam sama ona, ali u svakom slučaju Mladenka, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Svim slušateljima i hvala vam na pozivu.
0: Dakle, mislim, gledam na te podatke, to doista sve djeluje impozantno. Iza vas je više od 148 sati utrke, 330 km planinskog terena, jedan izniman rezultat. Doista, ukupno ste mi rekli da je to bilo zapravo šest dana. Kad ste napokon stigli na cilj, Mladenka, koja je bila vaša prva misao? Idemo odmah u glavu.
1: Pa evo, došavši na cilj, rekla sam sama sebi, uspjela sam, to mi je bila želja već 2 godine odraditi ovu utrku. Prošle godine sam prisustvovala ovoj utrci isto i nažalost nisam je uspjela odraditi. Imala sam dosta problema sa disanjem i ove godine se odvažila, opet išla na ponovno na ispit. Rekla sam, bio mi je to svojevrstan i pressing, jer sam rekla ako ove godine ne uspijem, onda je to zbilja dalje više neću niti pokušavati. I ono, ne znam kako bi se sa time mirila, jer ja sam izrazito jako uporna u životu, ali evo, stvarno da ovaj put nisam uspjela, rekla bi, ono, podukla bih doista crtu.
0: Da, zapravo bez upornosti i bez odricanja zasigurno teško je doći do rezultata. Inače, samo ću reći da je prije par dana upriličen i prijem za vas u prostorijama općine Marčana. Dakle, postali ste prva Hrvatica koja je završila jednu od najzahtjevnijih, dakle, ultra trail utrka na svijetu. Pa, zapravo, Mladenka, jeste li uopće svjesni veličine tog uspjeha ili dojmovi još, recimo, nisu sjeli? Dakle, kada danas pogledate iza sebe, što vam je bilo možda najteže? Da li taj fizički napor, da li neispavanost, da li vremenski uvjeti ili možda čak i borba sa samom sobom?
1: Svaki dan mislim i vraćam se mislima na utrku. To dijelim svakodnevno na poslu sa svojim kolegama, kolegicama, kući sa obitelji i sa Inotom. Znači, još uvijek prebiremo i svakog dana se neke nove situacije sjetim. Isto tako vodim, pišem, počela sam pisati svaki detalj sa utrke, tako da evo, nadam se da ću jednog dana, da će to ići u objavu i da će nešto koristiti svima onima koji budu htjeli ići na ovu utrku. Ono što mi je najteže bilo borila sam se jako puno sa nesanicom. Do prošlog tjedna i dalje još uvijek mi se spavalo svakodnevno, išla bi ranije spavati. Sa tijelom više manje nije bilo problema, bila sam fizički doista, mogu reći, jako spremna, jer sam puno trenirala i puno sam radila cijelu godinu, mada kažem, nije tu samo ta godina presudna, tu su i godine rada, recimo 10 godina koliko se bavim trčanjem. I eto, nesanicu bi stvarno izdvojila, to je najveći neprijatelj bio na samoj utrci, ali evo, uspjela sam i pobjedila sam.
0: Da, zapravo za ove slušatelje naše koje se ne bave trčanjem, kako biste opisali tu utrku, dakle što vas čeka na tih 330 km i zašto je ta utrka toliko zahtjevna?
1: To je utrka koja ima svoj limit od 150 sati. Između dionica su isto tako dosta, rekla bih, rigorozni limiti i tu morate doći u točno određeno vrijeme, imate svoje limiti, morate točno izaći isto u nekom vremenskom periodu. Ono što se proteže kroz cijelu stazu su 6 live baze, kako ih nazivaju organizatori. i to su stanice na kojima vas čeka okrepa, nešto za popiti, pojesti, spavaonice s krevetima, zatim volonteri koji vam pomažu, fizioterapeuti, liječnici i sve vam je to dostupno. Isto tako suporter, znači poželjno da imate support tim i taj support tim vas može čekati i pomoći vam na svim tim live bazama. Ono što zbilja, znači kada dođeš na svaku stanicu, live bazu, a dođeš jako, jako umoran i misliš si, ono, pitaš se kako ćeš dalje, ali te live baze te vraćaju u život i nakon pola sata, sat vremena, koliko se na toj bazi zadržiš, si doista nova ti, nova osoba i kreneš dalje.
0: Da, ali u svakom slučaju mogu samo pretpostaviti, dakle, 6 dana u pokretu zahtijeva nevjerojatnu količinu energije, je li tako, Mladenka? Pa što ste jeli, pili tijekom utrke, kako ste planirali prehranu, koliko zapravo teško jesi kada ste iscrpljeni, kada vam se spava ili kad vam organizam jednostavno više ne prihvaća hranu?
1: To je sve nešto što se trenira. Ja sam trenirala, uzela bi si na treninge koje sam radila i najčešće na našoj Učki i na Plominskoj gori, i uzela bi si jesti. Ne zradi toga što sam ja bila gladna, nego sam trenirala jesti i ići trčati, hodati po brdima. Tako da problema nisam, nemam s tim nikad problema i uvijek mogu i trčati i jesti. Jesti, hvala Bogu, volim, inače u životu. I evo, jela sam, što bi rekli po domaću, žmare. To sam uvijek imala kod sebe u ruksaku, jer je to, znamo i svi, proizvod visokoenergetski. Zatim jela sam puno mesa, ugljikohidrata koji su jako bitni i evo, moj inot mi hranio iz okrepe na okrepu, kuhao mi jesti, tu su bili evo, palente dosta i evo, svega što se našlo, to mi je bio glavni motiv, znači moraš jesti da bi mogao funkcionirati, jer u biti tijelo funkcionira na način koji auto, znači koliko goriva uneseš u njega, toliko ćeš moći i izdržati, tako isto tako i sa hranom i sa tekućinom.
0: Ali u svakom slučaju, evo, kod ovakvih utrka, tjelesna fizička spremnost samo je, pa barem mislim ja tako, da je samo dio priče. Koliko je tu važna mentalna snaga i kako je uopće graditi?
1: Jako. Mentalna snaga je, rekla bih, stvarno presudna. Ono što sam neki dan rekla svojim prijateljicama, da je možda bitnije da si motiviran za utrku koju si prijavio, na koju ideš, i da si možda malo manje spreman, nego da je obrnuto. Motivira, mislim, kako dođe do motivacije, barem u mom smislu. Ja svaki dan mislim o toj utrci koju prijavljujem. Na koji način? Na način da idem na posao, razmišljam kako će izgledati start, kako će taj početak sam biti, potencijalni mogući problemi na utrci, šta mi se sve može dogoditi, razmišljući o tom krajoliku, šta me čeka, ljepote koje ću vidjeti. Znači, to je svakodnevno razmišljanje o samoj destinaciji utrke gdje se održava.
0: Da, i ono što pretpostavljam treba spomenuti je to da ovakav rezultat zasigurno ne nastaje u tih 6 dana utrke, nego kroz mjesece i godine rada. Evo, čega ste se sve morali odreći da biste došli do ove razine?
1: Imala sam jako malo slobodnog vremena za možda prijatelje, za nekakve izlaske, na kavu negdje. Stvarno, ljeto je bilo baš ono dosta dinamično. Radila sam jedan posao, drugi i treći, svašta sam radila jer morala je sve to skupa ovu utrku i financirati. Kažem, bila bih, recimo, mi imamo u bolnici pripravnost i kad bi zazvonio telefon u 2 ujutro, rekla sam super, jes, tako će biti na utrci, to mi je priprema za utrku. Znači, ono, naglo se dignuti iz kreveta, odraditi posao, pa se opet vratiti i zaspati. Znači, to je isto jedna od bitnih i dobrih karakteristika koju ja doista imam, što mogu se isključiti na kratko i u 5-10 minuta odrijemati i nastaviti dalje.
0: U svakom slučaju, puno pitanja bi vam ja mogao postaviti o toj utrci, međutim, evo, kako izgleda je ova vaša unutarnja borba, primjerice u trenucima krize? Razgovarate li sami sa sobom? Postavljate li male ciljeve? Imate možda neki svoj ritual prije utrke, tijekom utrke?
1: Pa ovako, prije utrke bila sam jako, baš mi bilo stresno. Baš sam rekla prijateljici koja je bila u Italiji, Tadeji Krušec, iz ono velikoj trkačici, koja me ujedno i bodrila i podržavala cijelu utrku, da ne pamtim kad sam imala takav stres i ono, to je zbilja, baš sam bila emotivno jako. Bila sam sretna, bojala sam se s druge strane i znala sam što me čeka od lani. Znala sam da neće biti lako. Međutim, ali znala sam da moram to, da, rekla sam samo i sebi, moraš iz toga izaći, bit će kriza i okej, idemo dalje. Bilo je kriza doista više puta. Najviše sam se borila, kažem, sa nesanicom, onda bi počela skidati sve sa sebe, od jakne, majice, da mi bude hladno pa da me to resetira. Tražila sam muziku po iPhoneu, ne bi li pustila neku muziku koju... Da, ovaj, da me razbudi, ali u svemu tome nisam čak ni, toliko sam bila, baš sam bila umrla da nisam mogla niti muziku naći u mobitelu. Zatim, halucinacije koje su isto bile prisutne, tek sam sad postala svjesna nekakvih situacija. Prolazila sam recimo kroz jedan park kraj nekakvih drvenih skulptura i mislila sam da one pjevaju i baš sam se divila. Još sam kući došla i pričam svima kako lijepo uređen park, da figure, zamislite vi, ove drvene figure pjevaju, i išla sam izguglat tražiti, nažalost figure ne pjevaju. Tako da, evo.
0: Da, u svakom slučaju puno anegdota i lijepih i teških i izazovnih. Naravno, to je tamo i pokoja suza, jel tako, bila prisutna, je. Ali u svakom slučaju na kraju se sve dobro završilo i na kraju, kao što sam rekao, postali ste evo prva Hrvatica koja je završila jednu od najzahtjevnijih svjetskih ultra trail utrka. Meni, evo, Mladenka, doista ne preostaje drugo nego da vam se zahvalim na dolasku, da vam još jedan put, evo, doista kapa do poda, dakle, čestitam na ovom velikom uspjehu. Mislim da vi sami niste još svjesni tog uspjeha, a kamoli mi koji zapravo ne znamo što ste vi sve prebrodili u tih 6 dana. Što drugo reći nego evo puno sreće, puno zdravlja, puno uspjeha u daljnjim vašim aktivnostima. Vi nam dolazite iz Marčane, jel tako?
1: Tako je.
0: I samim time za kraj ste htjeli nešto Serđa Valića, jednu lijepu pjesmu, jednu lijepu kantu.
1: Je, tako je. Odlazi Satko, pjesmu koju ja volim i s kojom sam se ujedno i vratila iz Italije, jer sam bila sretna i u autu ja i Inok smo slušali Serđa za povratak kući, a to je Odlazim sad.
0: A vi ćete nam se sigurno vratiti, nećete nam samo odlaziti. Mladenka, još jedan put hvala vam puno i svako dobro.
1: Hvala vama puno, lijepi pozdrav.

0: Na družini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
1: Jednog, nakon drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
2: Zeleno-žuta minuta.
3: Samo na Radio Puli.
0: 11 sati i 32 minute, kao što sam u najavi rekao, dakle ova šesta dionica našeg današnjeg druženja, uglavnom ćemo posvetiti sportu. Sad nama je, malo prije nam je bila Mladenka Bujić, naša gošća, ultramaratonka, a sada u idućih desetak minuta govorimo o nogometu u okviru naše redovite rubrike Zeleno-žute minute. Upravo iz toga razloga u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam gospodina Darka Bustera, koordinatora nogometne početnice u NK Istri 1961, ali svakako govorit ćemo o toj novoj suradnji koju je NK Istri 1961 uspostavila sa Fažanskom Mladosti. Pa evo Darko, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: I na svu sreću da je s nama jedna mlada dama, to je Paula Zbodulja, inače iz službe za odnose s javnošću NK Istri 1961. Paula, i tebi dobar dan, lijepo te vidjeti, dobar dan još jednom.
5: Hvala, dobar dan svima.
0: Dakle, govorimo o još jednom pilot projektu, možemo to slobodno reći. Naime, ovaj mjesec NK Istra je dogovorila tu sportsku suradnju sa nogometnim klubom Mladosti iz Fažane u svrhu razvoja grassroots nogometa za djecu od 5 do 11 godina. Pa idemo, gospodine evo, Buser, objasniti našim slušateljima točno o čemu se radi, o kakvom se projektu radi, jer u sklopu evo tog programa nogometne početnice krećete sa radom u podružnici u Fažani.
4: Da, tako je. Dobro, Fažana je osnovana 1961. To je klub sa velikom tradicijom. Uh-huh. I sasvim je normalno da jedini profesionalni klub u HNL-u, kao što je Istra 1961, ima saradnju sa lokalnim klubovima u okolici Pule. Na ideju smo došli tako što je potreban razvoj u tom segmentu gdje imamo puno nekih općina sa malim nogometnim klubovima kao što su Galižane, Vodnjan, Štinjan, Veli Vrh, Peroj, i htjeli bismo omasoviti nogomet za djecu od 5 do 11 godina i nekako fokusirati se na njihov razvoj bez nekog presjega na rezultat. To je prioritet, njihov razvoj, pre svega.
0: Da, upravo sam i to htio reći, dakle, u toj dobi rezultat ne bi trebao biti najvažniji cilj. Koliko su zapravo u radu sa najmlađima bitni i strpljenje i igra i stvaranje samopouzdanja i osjećaj pripadnosti, prihvaćanje različitosti među djecom?
4: Da, dijete nije elitni sportista, dijete ima svoje limite, ima svoj nivo sazrevanja i koliko ubacimo nešto prerano i fokusiramo se samo na rezultat, mi stvaramo pritisak tom djetetu. Dijete ne poznaje ego roditelja ili ego trenera, ona se samo želi zabaviti, razigrati, socijalizirati i uspostaviti neke nove kontakte. Mi ovdje težimo više slobodne igre, više samostalnosti, više prilika da sami riješe neki problem i više odgovornosti. I to je dat ćemo akcenat na to.
0: Da, međutim, svi dobro znamo da živimo u vremenu u kojem zapravo mobilne aplikacije, videoigre, algoritmi svakodnevno privlače dječju pozornost i sve više oblikuju njihovo slobodno vrijeme, pa upravo iz tog razloga može li nogomet biti kvalitetan odgovor na taj izazov?
4: Može, mislimo da može. Taj trokut roditelj, trener, igrač je uvijek najbitan, ta neka komunikacija između roditelja, igrača i djeteta je jako bitna. Cilj je zdravo dijete, a ne vrhunski sportista. Znači, kroz razvoj djeteta je uvijek će biti ispred razvoja igrača i to je jedna fantastična škola života gdje oni mogu naučiti biti disciplinirani, gdje mogu se potruditi biti bolji, pomoći drugima, respektirati samog sebe i trenera i roditelja i protivnika i biti što više vani, da kažemo, ne ispred ekrana i mobitela, nego biti aktivni.
0: Da, zapravo sve ono što se dešava u našem klubu, u pulskom prvoligašu, doista znamo pomno, pratimo njihov rad. Međutim, ova suradnja sa nogometnom klubom Mladost usmjerena je na postavljanje zdravih temelja sportskog razvoja. Pa evo možda još samo da nam kažete što ona konkretno znači za klub, za samu lokalnu zajednicu i budućnost dječjeg nogometa u Fažani.
4: Da, za NK Fažano prvo bi se zahvalio sportskom direktoru Šisteku koji je prepoznao ovaj projekt. Konkretno za NK Fažano Mladost, šta je Istra 1961 može dati, to je jedna edukacija trenera lokalnih, edukacija roditelja i naravno jedan organizirani kaos u smislu dobro vođenog programa od 5 do 11 godina gdje će djeca biti pod stručnim vodstvom našeg tima koji smo mi već odabrali i to su ljudi koji su specijalizirani raditi samo sa djecom tog uzrasta.
0: Možda još samo riječ dvije o prijavama.
4: Prijave su na...
0: Može i Paola uskočiti.
4: Da, Paola će da pomoći.
5: Prijave je najbolje pogledati na našoj službenoj stranici nkistra.com i tamo smo naveli e-mail adresu kluba i broj mobitela, odnosno možete se javiti na skola@nkistra.com i dalje ćemo, znači, mi interno ovoga sa našim podružnim klubom u Fažani koordinirati dalje sve za prijave.
0: U svakom slučaju govorimo o djeci između 5 i 11 godina koji želi igrati nogomet u Fažani. Dakle, opet ćemo ponoviti, mail je skola@nkistra.com ili broj telefona je 095 85 62 490. Toliko o tom projektu, vjerujem da će svakako projekte polučiti sjajne rezultate. Idemo sada iskoristiti ovu priliku i reći još u 2-3 minute ono što se dešava u i oko prve momčadi, jer Paula, svakako lako je biti PR kluba koji pobjeđuje, koji igra sjajno kao što to u zadnje vrijeme čine naši nogometaši, ali u svakom slučaju ono što smo i danas uspjeli pročitati u medijima, pulski prvoligaš upisao je najbolji start u sezonu u klubskoj povijesti. Naravno, malo prije smo komentirali ti ja, još da smo i dobili Goricu, gdje bi nam bilo kraj. U svakom slučaju sve nekako lijepo izgleda, jer ono što smo pratili u Osijeku, to je doista bila jedna prava zeleno-žuta rapsodija.
5: Tako je, evo, istina da je to najbolji uspjeh i izrazito smo ponosni na to, pogotovo zato što smo to postigli trenutno mladi dečki, dečki iz Istre, uz naravno pomoć nekih iskusnih igrača, ovoga, trener, stožer i sve unutar kluba funkcionira organizirano i mislim da to u biti sada godine rada pokazuju što se može postići i evo, dečki su stvarno u jako pozitivnom raspoloženju i mislim da im je također potrebna velika isto podrška publike, da ljudi nastave davati tu podršku našoj mlađari, ajmo to tako reći, da oni mogu nastaviti biti puni pozitive, puni želje, gaziti dalje i evo, čak i u nekim možda slabim trenucima da publika opet prepozna da im i tu isto treba dati jaču podršku, jer naravno oscilacije postoje, ali evo, izrazito smo ponosni i jedva čekamo sljedeću domaću utakmicu na Drozini.
0: Da, u subotu Istra gostuje u Zagrebu, 15 sati igra protiv Lokomotive, zapravo bilo bi sjajno kad bi zeleno-žuti došli do 3 boda, bi to bila sjajna pozivnica za ono što nas čeka. Nažalost, rekli bi u ponedjeljak u 18 sati, dakle, ako se ne varam, ponedjeljak 26. listopada u 18 sati igra se ta veliki dvoboj protiv Hajduka, a ono što je još gore je to da nakon ponedjeljka već u petak Istra igra protiv Slaven Belupa.
5: Da, malo je gust taj raspored, ali nema veze, dečki će se prilagoditi, oni su profesionalci, iako su mladi, naravno da će odraditi svoje obaveze. Bilo bi lijepo na, u Zagrebu sada na Maksimiru pokupiti bodove ili bod. U svakom slučaju, mislim da je bitnije da dečki pokažu svoju želju, volju, da se bore za taj dres, za grb što i rade i ljudi će to prepoznati. Evo, je 26. će nam biti Hajduk na Drozini, ulaznice će se uskoro početi prodavati, pa evo, pozivam sve da nastave pratiti naše stranice, da ne bi bilo kasno kasnije ovoga, da se traži karta više, jer očekujemo veliku podršku i iako je ponedjeljak, vjerujemo da će ljudi nakon posla se zaputiti na stadion, da skupa pružimo jednu odličnu atmosferu i odličnu utakmicu.
0: Da, već je veliki, bit će veliki odaziv publike i što se tiče navijača Istre, ali znamo da i Hajduk ima svoje navijače, tako ne je. Samo u Splitu i u Dalmaciji, nego i u Istri, ali u svakom slučaju nikada nije bilo nikakvih ekscesa, jer ako se ne varam, čak i navijačke skupine su prijateljske, ajmo tako reći, koliko one mogu uopće biti prijateljske. Je li?
5: U dobrim odnosima.
0: U dobrim odnosima, ajmo to tako reći. Ali naravno, mi ćemo i dijeliti ulaznice sljedeće srijede za taj susret. Mm-hmm. Prije toga, naravno, prenosit ćemo utakmicu iz Zagreba između Lokomotive i Istre, i ono što sam malo prije rekao, i u slučaju pobjede Istre u Zagrebu, bila bi to prekrasna i sjajna pozivnica za ono što će se u Puli događati 26. listopada.
5: Tako.
0: Paula, hvala ti puno, dođi nam češće, evo i vama puno, puno hvala i želim vam svakako puno, puno uspjeha, Darko, tako u nastavku ovog
4: hvala,
0: projekta.
4: Hvala na pozivu.
5: Hvala.

0: za vrijeme.
1: Dobar dan još jedan put svim našim slušateljicama i slušateljima Radio Pule. A prognoza vremena nije se nešto promijenila, za iduće dane nastavlja se razdoblje potpuno stabilnih vremenskih prilika do kraja ovoga tjedna, s tim da će poneki dan na nebu ipak biti nešto malo više oblaka, onih visokih za sunce još uvijek donekle propusnih, ali vremenske prilike su potpuno stabilne, dakle bez ikakvih oborina, sigurno do kraja ovoga tjedna. U ovim trenucima nad Istrom je vedro, sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, a temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila je 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka još je malo porasao u odnosu na jutro, iznosi 1029 hektopaskala. Pod utjecajem smo azorske anticiklone, njezinog ogranka koji se iz smjera Atlantika pruža prema velikom dijelu Europe i zahvaća i naše krajeve i zaista podržava prilično stabilne vremenske prilike i možemo reći ugodno vrijeme, dakle temperature zraka tijekom dana oko 20 ili malo više stupnjeva, a tijekom noći i jutra ipak svježe, odnosno unutrašnjosti Istre hladno. Relativna vlažnost u 11 sati u Puli iznosila je 39%, temperatura zraka u 11 sati, Opatija i Pazin 11, Senj i Vransko jezero na Cresu 17, Mali Lošinj, Rab i Krka aerodrom 18, Crikvenica, Rijeka te Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana Pučini 19 celzijevih stupnjeva. Vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano, odnosno pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura. More će biti malo do umjereno valovito i danas još najviša temperatura zraka u porastu idućih nekoliko sati kretaće se između 18 i 22 celzijeva stupnja. Sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu, ali onu visoku za sunce propusnu na oblaku. Puhaće tijekom dana većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro slaba bura, more će biti mirno ili malo valovito, a temperatura zraka u odnosu na današnju u jednom blagom porastu. U petak pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku i dalje potpuno stabilno, sjeverozapadni vjetar, jutro slaba bura i temperatura zraka bez promjene, dakle očekuje se samo sutra još jedan blaži porast temperature zraka i manje više takve vremenske prilike, dakle potpuno stabilno, očekuje se sigurno do kraja ovoga tjedna i najvjerojatnije još početak idućeg tjedna, ali više ćemo o tome idućih dana. Do tada uživajte u ovim potpuno stabilnim vremenskim prilikama i ovim lijepim sunčanim jesenskim danima.
0: Radio Pula. Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između čvorova Prapretno i Zaton Doli na poluotoku Pelješcu dopušten je promet samo osobnim vozilima. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre gdje je kolona oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Crikvenice. Zatvorena je državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja, Bibirskih Mostina i Benkovca. Večeras od 20 sati do sutra ujutro u 5 sati zbog radova bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera i Omiška obilaznica. Od 22 sata do 4 sata ujutro bit će zatvorena autocesta A1 između čvorova Otočac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro zatvara se dionica između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevicu u smjeru Dubrovnika, a od 20 sati do 18. prosinca zatvara se dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Od 22 sata do 5 sati sutra ujutro zatvara se autocesta Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varaš, Županje, Karasovići i teretnih na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Županja i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: kina se zagacija. Neke smota kable izgleda. Pink Floyd, more je to, ajde, dakle, smo finali.
1: Da. Dakle, sa vama su od 6 sati bili Branko Crnogorčić, Sergio Valić, moje ime je Daniel Sponza, nadam se da ste proveli lijepe, ugodne trenutke sa nama. Sigo nam je, čajedi, gdje je problem? Pa imamo još 6 minuta do vijesti.
0: Ali čekaj, čekaj, dakle, koncentriraj se, samo se koncentriraj, kolega, samo sekundu, kolega, molim te, Vega, ja. Je istina da sam ja danas odradio vrhunski, mislim.
1: Ti uđeš 2 minute
0: više nego ikad.
1: U a? Program, u studio i napravi cijelo, da ne kažem ča.
0: Ajo.
1: Hvala vam puno na pozornosti. Čujemo se ponovno u srijedu, prije toga još i u subotu, ali u svakom slučaju budite i dalje uz program Radio.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je sa sjednice vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
2: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj kad se uračuna i godišnji dodatak iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
1: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratkoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
3: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34 tisuće korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
1: Do dugo u noć trajala je sjednica Sabora o SDP-ovu prijedlogu za opoziv vlade i premijera. Iako je cijela oporba rešetala vladajuće pitanjima, HDZ-ovcima je najviše u sjećanju ostalo izlaganje SDP-ova šefa Siniše Hajdaša Dončića, pa tako i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.
4: Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
1: Nakon trotjednih prosvjeda ispred tvornice Holcim u Koromačnom zbog spaljivanja 300 tona gospićkog otpada, u Raši će se u 19 sati održati izvanredna sjednica općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o Holcimovom projektu Kodeko Net Zero. Građani Labinštine protive se tom projektu zbog zabrinutosti za zdravlje, okoliš, nedostatak transparentnosti te planova vezanih uz korištenje otpada. A načelnik Raše Leo Knapić potvrdio je da će na sjednici predložiti zaključak da se općina Raša protivi projektu Kodeko Net Zero. Uz to zbor građana Koromačna od Holcima općine Raša i Istarske županije zatražio je i trenutačnu obustavu rada pred kalcinatora te trenutačnu primjenu graničnih vrijednosti emisija. U Porečkoj gradskoj knjižnici poslijepodne gostuje jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Ivana Bodrožić. Ona će predstaviti svoju zbirku kratkih priča Fikcija. Knjiga koja donosi 16 priča istražuje žensko iskustvo, svakodnevne borbe, majčinstvo, samoću i potragu za identitetom. Zajednička niz zbirke je granica između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Početak je u 18 sati. A izložba multimedijalne konceptualne umjetnice Branke Popov bit će otvorena u 18 sati u Medulinu u studiju Taftcraft. Popov će predstaviti svoju pop-up izložbu Ande Valovi Waves, a na otvorenju će nastupiti Lara Demarin. Izložba će biti otvorena i u četvrtak i u petak od 18 do 20 sati. Posjetitelji će moći razgledati postav i tijekom otvorenih vrata studija. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.

podne i 15 minuta, evo nam barem koji će ostati uz nas vjerojatno ono na najbolji način, a to je kroz svoje pjesme. Slušamo Put ka sreći. Svi koji su na putu, ja želim sretan put. Dobar dan, naravno, svima vama koji me slušate, najčešće nas zapravo i slušate u automobilu, pa evo. Divan, sunčan, topao listopadski dan, 14. je listopad, srijeda je. Ljudi moji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Pule. U režiji Edi Koller, glazbu bira Mauro Đorđe Mifra. Moje ime je Jadranka Nišević, druškamo se sve do 19 sati. Samo pozitivne priče, samo lijepe teme, samo zanimljivi gosti u ovom poslijepodnevnom programu koji će vas, nadam se, opustiti.

0: Podne i 27 minuta za one slušatelje koji su se možda nešto kasnije uključili. Evo samo podsjetim da ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku Nišević, a mi predstavljamo novi singl Noć i dan koji potpisuje Lucija Marcelić i njezin brat Roko, članovi benda Pink Noise. O novoj pjesmi i glazbenim planovima razgovaramo s Lucijom. Lucija, dobar ti dan i dobro mi došla.
1: Dobar dan, Jadranka, i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, ja imam dojam da ste nam bili nedavno ti i Neno Belan u gostima, ali sigurno je to prošlo ipak par mjeseci, jel tako?
1: Da, da, prošlo je, ja mislim, 3 mjeseca sada.
0: Eto, kako vrijeme leti. Kad ste nam tu svirali u studiju, svirala se nam ti u studiju također ovdje sa svojim bratom, prije nekih godina, možda i više. Tako da drago mi je da njegujemo ovo naše druženje na valovima Radio Pule. Možda samo u par rečenica da se predstaviš našim slušateljima i ti, tvoj bend i zapravo cijela tvoja obitelj koja je nekako involvirana u vaš rad.
1: Može. Ja sam Lucija Marcelić iz Zadra. Glazbenica sam i pjevačica. Stvaram glazbu sa svojim bratom Rokom Marcelićem, koji je i gitarist našeg benda Pink Noise. To je na kraju ispala obiteljska priča. Nismo tako baš ciljali. Tata se uključio u nekom trenutku stvarati glazbu s nama, prije smo surađivali s nekim autorima i onda je došla ideja da bi mogli mi nešto zakuhati kući. I tako se rodila ideja. On najčešće ima neku ideju tekstova, onda on to nama pošalje i onda to imamo WhatsApp grupu, onda se to brainstormanje kroz nekoliko dana, pa se sastanemo, pa svi skupa rade, onako to bude jako fora nekakva, kao da igramo neku igru društvenu, tako se izgleda. Brat drugi, Josip, on nam je menadžer benda, tako da se on brine za ove tehničke stvari. I eto, to je to.
0: Šta radi mama?
1: A mama, ja dugo nisam imala odgovor na to pitanje, ali sam onda shvatila kroz intervjue da je mama zaslužna za ovo što smo je Roko, jer je ona išla u glazbenu školu i ona nas je tamo i usmjerila i mi smo išli u glazbene škole, završili srednje glazbene, tako da imamo i zvanje.
0: Znači ništa bez mame zapravo.
1: Tako je, znači ona nije aktivno uključena, ali ona tu najvažnija karika.
0: Jeste ti Roko uopće, kad ste bili djeca, uopće planirali da ćete imati bend, jeste maštali o tome?
1: Ne, to nam nikad nije palo na pamet, ni u snu, jer mi smo 6 godina razlike, nismo se nešto ne previše družili, kad si dijete, kad si mlađi, onda brat si sestra, klasični, ručamo, malo se svađamo po kući i to, ali nismo imali zajedničke interese. I onda ja sam išla u glazbeno, on je išao isto, znači u razmaku 6 godina, i onda kako smo postali starije, tu kreće i ono zbližavanje sa braćom i sestrama, što si stariji nekako se više pronađeš zajedničke aktivnosti. I nekako malo po malo ta zajednička aktivnost je meni Roku bila glazba.

0: Kako to izgleda ovaj, kad treba recimo donijeti neku kreativnu odluku ili ako se oko nečeg ne slažete, kako, ko prevagne?
1: Pa nije se do sad dogodilo da se ne slažemo oko nečega, ono dosta kompromisno u smislu da ako neko ima neku ideju onda probavamo i onda uspoređujemo ono ideju od prije sa tim novim što je neko donio, onda nekako vječamo, pa ovaj, ono što demokracija zavlada, onda to prevagne, ili, ali često imamo sličan osjećaj za nešto.
0: Divno. Idemo malo sad o tom novom singlu, dakle, kako je nastala pjesma, tko je prvi došao na ideju koja se evo na kraju razvila u tu baš glazbenu priču?
1: Za Noć i dan je tata donio tekst. On je poslao, on to obično u jutarnjim satima, valjda mu tad dođe inspiracija, onda on nama to prebaci na WhatsApp grupu i nakon toga smo radili svak nešto na tekstu, došli smo u garažu jedan dan i onda smo ja i Roko glazbu radili. Naravno to nikad ne bude jedan dan gotovo, to malo preleži par dana. I onda kroz neke dana ja sam i kod kuće uz klavir slušala, nismo imali refren. I onda mi je danima sam imala tu neku igru riječi i u stvari je pjesma o ljubavi koja se iznenada dogodi. Tu sam kod kuće dobila stihove nijotkuda, od nekuda. I to mi je bila nekako highlight cijele pjesme da ovaj, onda kada se opustimo i prepustimo životu da se događaju prave stvari.
0: Roko kaže da je riječ o ljubavnoj pjesmi koja, zapravo o ljubavi koja je od uvijek tu, koja je od uvijek postojala, da, ali čeka taj pravi trenutak.
1: Tako je, tako. Ja mislim isto da je sve negdje zapisano u zvijezdama i da u stvari trebamo živjeti život smireno, strpljivo, strpljen, spašen, i onda se stvari događaju kada slijedimo takav nekakav životni put.
0: Pjesma ima elemente country glazbe, pa evo baš me zanima kako ste došli do tog zvuka.
1: To smo došli eksperimentiranjem. Neno Belan je naš producent, još uvijek, tako da s njim surađujemo od početka albuma, ovo je bila osma suradnja, a s njim je uvijek zanimljivo raditi zato što se tu ne zna nikad što će se dogoditi. Country je došao onako spontano, ne znam, ja sam htjela neki country element, primjer na prošloj, na plimi ljubavi sam htjela nešto i onda sam ja otišla, ne znam, napraviti čaj nešto, ja sam se vratila, on je imao banjo u ruci. Znači, već smo imali taj neki element country ranije, ali ova pjesma, da, ona je uglavnom poprimila country štih i do toga smo došli isto tako eksperimentirajući, nismo ni znali gdje će nas dovesti, svidjelo nam se i onda smo ostali pri tome.
0: Znači, nisi neka ljubiteljica countrya ili jesi?
1: Pa ne mogu reći da sam strastveni neki ljubitelj koji poznaje opus country glazbe, znam onako laički ono, u country žanru i njegove neke predstavnike, ali nisam duboko zadirala u to, ali jako volim te country elemente, imam im onako jako dobru energiju, pa smo ih evo upotrijebili u ovoj pjesmi.
0: Pjesmu prati video spot snimljen u Zagrebu, zašto baš Zagreb?
1: A Zagreb zato što već pet ili šesti put surađujemo sa snimateljem Dinkom Doringom iz Zagreba. Mislim, čak to nije prevagnulo što on iz Zagreba, nego smo dosta spotova već snimali u Zadru, on bi dolazio tu. Ovaj put smo se nekako odlučili da bi bilo fora da idemo svi gore i to je baš bilo lijepo. Jer smo išli tri auta, cijeli bend prema gore i to je bio kao nekakav izlet. Bili smo na livadici, team building, imali smo dekicu na podu, hranu, pa malo snimali, tako da nam je to baš nam je drago što smo otišli iz Zadra i to napravili tamo.
0: Dobro, evo, mi ćemo pozvati slušatelje da obavezno pogledaju i spot i čuju pjesmu. Mene zanima rano što slijedi, gdje publika možda može uživo čuti Noć i dan, jel se planira neki koncert uskoro?
1: Pa, Noć i dan ćete možda i vi imati priliku čuti. U prvom i drugom mjesecu sam razgovarala sa našim dragim mockom koji vjerujem da poznajete, pa ćemo doći kod vas u Pulu. u Rock Cafe, tako da eto, kad bude, onda ćemo objaviti, pa se nadam da će i netko od vaših slušatelja doći malo vidjeti naše radi.
0: Sjajno, veselimo se.
1: Da.
0: Evo, što reći nego pozdravi naravno i brata i jednog i drugog i tatu. Lijepo je to zapravo da ste se ovako obiteljski nekako zaokružili, da to sve sjajno zvuči i da evo jedni druge inspirirate za dobru glazbu koja na kraju izlazi iz tog iskustva, to je nekako najljepše. A mi idemo čuti pjesmu premijerno na valovima Radio Pule, Noć i dan, Lucija Marcelić i Pink Noise. Hvala ti, draga Lucija.
1: Hvala lijepa, lijep pozdrav.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne bi trebale porasti za mnoge prekršaje, od nevezivanja sigurnosnog pojasa do opasne vožnje električnih romobila. Nacrt zakona tek se treba uputiti u javno savjetovanje. Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita, nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora, koja je zamijenjena radom za opće dobro, te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura, koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Presuda je donesena nakon što su prošloga tjedna, također na temelju nagodbi s USKOK-om, osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libal.
2: Sporazum je gospodin Škorić postigao s USKOK-om. Danas je potvrđen na sjednici optužnog vijeća i donesena je presuda na temelju sporazuma stranaka.
3: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljen Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci, koja je zamijenjena radom za opće dobro.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonković, Avrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada. Uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi, u svima su ispod granice određivanja. Do sad je ukupno analiziran 171 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja. Nakon trotjednih prosvjeda ispred tvornice Holcim u Koromačnom zbog spaljivanja 300 tona gospićkog otpada, poslijepodne će se u Raši održati tematska sjednica općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o Holcimovom projektu Kodeko Neto Zero. Građani Labinštine protive se projektu zbog zabrinutosti za zdravlje, okoliš, nedostatak transparentnosti te planova vezanih uz korištenje otpada. Načelnik Raše Leo Knapić na sjednici će predložiti zaključak da se općina Raša protivi projektu Kodeko Net Zero, a građanska inicijativa Ujedinjene Labinštine jutros je upravo načelniku Raše predala peticiju protiv Holcimova projekta koju je potpisalo više od 7100 građana. U Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici poslijepodne gostuje spisateljica Josipa Pavičić, koja će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Knjiga govori o velikoj promjeni s kojom se susreću žene srednjih godina, ali o novom početku, suosjećanju, gdje je pouzdan oslonac na putovanju kroz perimenopauzu i menopauzu. Početak je 18 sati i dio je programa Riječi za zdravlje. A predavanje od filmskog jezika do redateljske koncepcije profesorice doktorice znanosti Jelene Modrić bit će održano u 18 sati u prostorima Pulske filmske tvornice. Modrić je istaknuta filmologinja, montažerka, izvanredna profesorica na Zagrebačkoj akademiji dramske umjetnosti te dugogodišnja voditeljica programa medijske pismenosti i škole medijske kulture. Predavanje je namijenjeno filmašima, polaznicima filmskih škola i ljubiteljima sedme umjetnosti koji žele dublje razumjeti prijelaz od tehničkih elemenata filmskog izražavanja do cjelovite autorske vizije. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

13 sati i 22 su minute. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je prijedlog izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim se predviđa znatno povećanje kazni za pojedine prometne prekršaje. Dakle, kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisan prijevoz djece povećava se sa 130 na 200 eura, dok bi se za nepropisno parkiranje kojim se ugrožava sigurnost ili ometa promet kazna će iznositi 300 eura. Za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim automobilskim utrkama predviđene su kazne od 2 do 5000 eura, kao i moguća zatvorska kazna do 60 dana, oduzimanje vozila i zabrana upravljanja. Ovo baš onako lijepo podupire, moram priznati. Strože sankcije predviđene su i za električne romobile, roditeljima i skrbnicima koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuje upravljanje romobilom, prijetila bi kazna od 1000 do 3000 eura, što također podržavam. Za nekorištenje kacige, nepropisno kretanje romobilom, kazna bi iznosila 100 eura. Dakle, riječ je o prijedlogu izmjene zakona, što znači da kazne još nisu stupile na snagu, ali evo, ubrzo hoće. Nekako mi se čini da su prilično poštene, posebno ovo vezano za ilegalne utrke.

Vrijeme nije loše, znači čeka na sunčani dani, ali možda bi ipak neko u kino, ili ne samo u kino, nego dobijete kino i operu u jednom. Dakle, ove subote u kinu Vali na programu je drugi prijenos sezone Met opere, Verdijev Mebet iz Njujorške Metropolitan opere. Pa onda, novi kino tjedan donosi dva brazilska filma u sklopu 14. brazilskih dana u Puli, jednu obiteljsku dramu Mars 1 i politički thriller Tajni agent, dobitnik nagrade za najbolju režiju i najbolje glumce na festivalu u Cannesu, te brazilskog kandidata za nagradu Oscar 2026. Na programu su i crna komedija Najbogatija žena na svijetu, Razum i osjećaj prema romanu gospođe Jane Austen i animirana avantura Janko Strižić. Dakle, klinci će također doći na svoje. Ponovo se pokazuje i Gorki Božić Pedra Almodovara, tako da, evo, možda je najbolje da odete na mrežne stranice Kina Vali i da kupite ulaznicu za nešto od ovoga što se nudi, a nudi se puno, doista bogat program ovog tjedna u Kinu Vali.

0: svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

14:26 minuta, vi ste i dalje u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku Nišević, a Poreč ove nedjelje postaje središte svjetskog triatlona. U petom izdanju utrke Plava laguna

0: će utrka ovako narasti ovako brzo?
1: A iskreno, već tad sam imala malo kilometara i u plivanju, odnosno u triatlonu, i nekako se odmah činilo zbog pozicije trke, zbog tog, mogu reći slobodno, komfora sportaša, da su na samom startu utrke smješteni, znači u Zelenoj laguni, da će to biti jedna dobra priča, a pošto se svi mi u Poreču dobro znamo, sami organizatori su odmah ulijevali u povjerenje da će to odraditi vrhunski svjetski. Tako, evo, mogu reći da sam slutila da će to biti tako.
0: Da. Očekuje se, ako ja imam dobru informaciju, čak 2200 natjecatelja iz 70 zemalja.
1: Da, ja imam informaciju 50, što je isto puno, ali je 2200, zašto, bilo bi to i više. Trka je rasprodana u siječnju ove godine, znači završila je krajem 10. mjeseca, rasprodana je u siječnju. Lista čekanja je jako, jako duga i velika, ali evo, kapacitet koji dopušta...
0: Ne, baš sam zatela pita, zašto
1: da.
0: Onda...
1: Pa mislim da je to jedna jako dobra brojka, zato što triatlon nije trkački samo segment. Tu su velika sigurnost svih triatlonaca u moru. Pliva se 1900 metara, gdje je stvarno uvijek ne možemo mi zamoliti more ili organizirati da bude mirno, da nema vjetra, da bude toplo i tako. Tako da su tu, da ne govorimo o brzinama koje su na biciklističkoj stazi, gdje se ide i preko 70 km na sat, tako da nizbrdo recimo. Mm-hmm. Tako da nije to tako jednostavno i mislim da je organizatoru velika jedan izazov i ova brojka. Normalno, ovo je peta godina i svi stoje čvrsto i sigurno na nogama, tako da ne bojimo se da će se desiti nešto. Normalno, trkačka dionica je prelijepa, to je 21 km, poslije ovih 90 km bicikle. I to je sigurna staza, lijepa staza uz more, i tada već kad se, što bi rekao direktor utrke Goran Vrus, kaže, meni padne kamen sa srca kad svi siđu s bicikle. Evo, to je
0: moramo reći da biciklistička dionica ove godine uključuje i zatvoreni dio Istarskog ipsilona.
1: Uvijek je zatvorenica.
0: Malo, evo, voljela bi da malo se osvrnemo i na to. Uh-huh. I možda da objasnimo zapravo našim slušateljima, ne znam svi što je to Ironman, što to zapravo uključuje. Rekli smo, dakle, plivanje, preko 90 km bicikle i onda polumaraton trčanje, ovdje kod nas.
1: Da.
0: Koliko to otprilike će trajati? Recimo, koliko tebi treba za...
1: Meni je trebalo prošle godine 5 sati i 17 minuta, mm-hmm. s tim da mi imamo i četvrtu disciplinu, a to je tranzicija. No, evo čisto da objasnim, znači ovo je half Ironman, mm-hmm. Ukupno 113 km. Pravi Ironman ima 226 km, po reći još nije došao do te utrke, to je ona mitska najveća i najvažnija utrka koju svaki half Ironmanac želi jednog dana. To je kao da završite polumaraton, recimo dosta teži, jel? I onda normalno da želite završiti maraton. Uh-huh. Za sada mi ovdje u Hrvatskoj nemamo Ironman, ali ova utrka je zaista jedan bonbon, mogu reći, za sve koji se žele uključiti u ovu ludost zvan Ironman i half Ironman. Znači, plivanje je 1,9 km, vožnja bicikle 90 km, Porečka bike course, znači krećemo iz Zelene lagune, jer izlazimo tamo iz mora, kod marine, kod ski lifta, zatim tranzicija koja je jako dobro i lijepo organizirana. Tu se preslačimo na brzinu, skidamo neoprene i stavljamo kacige, sprinterice i sprint 90 km po cestama koje su zatvorene za promet. Znači, ide se do Višnjana, u Višnjanu se uključujemo na Istarski ipsilon i tada je taj segment brzina.

0: zine. Nadajmo se da neće biti vjetra, jer tamo kad je vjetar u prsa, vozimo znači do Mirne, do velikog vijadukta, tamo okrećemo u blizini i onda idemo u biti prema Mirni, idemo prema Limskom kanalu i onda idemo prema Mirni Ipsilonom, jednom stranom Ipsilona. Druga strana Ipsilona funkcionira za promet. Jako dobro je organizirano sa volonterima, sa okrepnim stanicama, tako da evo zaista na kraju se spuštamo iz Višnjana nazad prema Zelenoj laguni i tu je zaista brzina vrlo velika i to je isto normalno zatvoreno za promet. Inače, utrku treba završiti u 7 sati. To je limit završetka utrke i evo i onda kasnije je taj moment kad se najbolji nagrađuju. Negdje ja mislim oko 4 sata, a ono što je zaista prelijepo je taj jedan, takva energija i sinergija sportaša koji evo žive to je lifestyle, triatlon je lifestyle, ovo sve drugo može biti zaista jedan hobi i trčanje i trailovi sve, ali triatlon, stalno trenirati tri sporta je zaista lifestyle. Tako da tu se nalazimo, tu uživamo jedni pored drugih, gledamo opremu, tu je i Expo koji je jako lijep za pogledat, zaista evo ja sam u tome zamalo 13 godina i nikad mi nije dosadno gledat to šarenilo plivanja, bicikle i trčanja tih ljudi koji evo dođu sa svojim obiteljima i uživaju u Zelenoj laguni, u Poreču, dođu puno prije, evo ja sam
1: da, to sam htjela reći, upravo da Iron Man u Poreč dovodi natjecatelje iz cijelog svijeta, ali tu je i njihova obitelj, pratnja, zapravo za naš turizam velika stvar.
0: Pa je, da, to je, da ne govorimo znači o marketingu, besplatnom društvenim mrežama gdje se svi slikaju, gdje svi oni dijele ta iskustva. A na kraju krajeva moramo reći da je, kako je brzo rasprodano, da je to samo plod onoga što je bilo prije, da su ljudi jako zadovoljni. Sportaši su, kažem, to je zahtjevna utrka i to nije točka A, točka B, to su tranzicije, dvije tranzicije, velika organizacija i za to zaista treba jako, ja mislim nego i znam da organizatori to rade čim, znači niti ne prestaje ova utrka, oni već rade za drugu godinu.
1: Nemamo zaboraviti spomenuti i Iron Kids utrku za djecu.
0: Da, to je predivno. Evo ja ću reći, ma ja ne znam, ja se svaki put rasplačem u subotu kad prođem tamo i kad vidim tu dječicu. 300 djece je već prijavljeno, ostalo je 50-ak mjesta, može se prijaviti online još. Roditelji uživaju, djeca uživaju, to je zato što znači Plava laguna organizira velike lijepe tribine, zagledati ulazak u cilj. Mislim da je to tako jedno predivno obiteljsko okupljanje u jednom prekrasnom ambijentu i povodom sporta. Znači tu djeca zaista imaju šta vidjeti, jer kažemo 50-ak zemalja zaista je šaroliko društvo sportaša i to je nešto. Evo,
1: ja često kažem, djecu treba navaditi odmah na dobro.
0: Baš da, ali mogu reći da znam par obitelji gdje su se svi odmah uključili u sport. Znači i mama i tata i dijete. Toliko im je to bilo lijepo iskustvo.
1: Što se očekuje od djece?
0: Djeci se očekuje trčanje, za sada je to još uvijek na trčanju i znači iskreno sad ne znam koje su udaljenosti, ali je po dobnim skupinama i znam samo da su ta djeca da zrače, da je to takva veselje i sreća. Tu je organizirano još puno dosta tih sadržaja od malog nogometa, od košarke, od Mislim, postavljeno je zaista svega, tako da kažem, jako, jako lijepo to izgleda svjetski. A evo, danas, sutra vjerovatno će se napraviti neki potpuni Iron Kids. Ja sam to vidjela u Klagenfurtu i ježila sam se, znači gdje djeca plivaju 50 metara, jel, pa onda voze malo biciklu i tako. A to je isto zaista veliki, veliki posao za organizatora.
1: Evo, u petak se održava i panel Beyond the Finish Line. Ove godine je dakle posvećen umjetnoj inteligenciji u triatlonu. Pa koliko ta tehnologija mijenja pripremu sportaša, praćenje rezultata, sam sport?
0: Pa ja ću reći iz vlastitog iskustva. Ja sam sad iz Nice, u biti sa svjetskog prvenstva u Half Ironmanu. Nije, mislim, ni mjesec dana. Prvi put sam se obratila u panici, jer evo, nisam bila zdravstveno dobro, upala mi je hura i tako. I počela sam sa glupim pitanjem, ali dobila sam nevjerovatno, pa sam onda krenula i na mentalna pitanja, onda sam dobila opet nevjerovatne odgovore. Onda sam krenula, onda su moji suporteri krenuli sa pitanjima oko konkurencije, onda su dobili nešto što inače moj partner Ivica po 5-6 sati vadi nekakve
1: podatke.
0: Dobila je, kćer je dobila podatke za 5 minuta, jel, sve van. Malo me je strah iskreno toga, jer kad sam dobivala odgovore, onako, malo sam se i naježila, jer obraća se kao neko ko zaista ti želi dobro. Veliki je to obim podataka i personalizacija. Kažu, što više se obraćaš, on više upoznajete, pa mi to nije baš drago, jel? Ne volim da me neko ni moj baš previše upozna, kao li neko koga ne znam, aparat. Ali iskreno, evo, reći ću, ja sam, znači, završila sam 17 punih Ironmana i skoro 30 halfova. Mislim da ipak onaj segment čistog treninga i tvog potencijala gdje te mene vodi Andrej Vištica kao trener, gdje on prati, znači, moju konstantno iz svog iskustva zna šta ja mogu, da to stroj ne može ako ja nisam, a rijetko smo objektivni kad pišemo o sebi ili razmišljamo o sebi, odnosno da, nismo objektivni, nego smo više onako okrenuti prema tome da smo bolji. Tu mislim, pa čak rado mislim da ću uspjeti doći i da ću to poslušati, jer dosta ljudi koje ja poznajem pričaju o tome već godinama i ja sam uvijek odmahivala rukom, ali bojim se da će se puno njih uhvatiti, jer kažem, ja sam iz svoje nemoći okrenula se prema tom od mobitela Gemini-u i dobila sam nevjerovatne odgovore koji su i mi podilazili, ali mi i profesionalno davali jako dobre, od lijeka pa nadalje, dobre savjete.
1: Evo, za kraj, a stvarno se odužio ovaj naš razgovor, ali
0: to ćemo predjeti. Kao uvijek.
1: Kada to sve počinje, kada bi naši slušatelji mogli doći, bilo bi lijepo stvarno da dođu i da bodre cijelom tom dionicom gdje god mogu.
0: Bilo bi predivno, ja zaista...
1: Ono, budemo pravi dobri domaćini.
0: A to je jedan veliki, veliki, veliki doprinos organizatoru koji se zaista trudi da sve te ljude iz 50-ak različitih sa svih kontinenata ugosti i da im da najbolje šta može od utrke, ali mogu reći iz vlastitog iskustva, kad su ljudi uz cestu, kad su velika navijanja, kad vas bodre ljudi, da je to neprocjenjivo. Evo, neprocjenjivo, i to upravo ta umjetna inteligencija nikad nećemo shvatiti. A evo, počinje Iron Kids, počinje u 11 sati u subotu ujutro. Možete se prijaviti i tamo, znači besplatne su prijave u subotu od 9 do 10 ili u petak ako dođete od 10 do 18 sati. Glavna utrka kreće u 8 ujutro u nedjelju. Znači mi tamo smo već u 6:30 na tranziciji 1, sređujemo bicikle i stvari koje nam trebaju za utrku, što nismo dan ranije na check-inu i krećemo u more u 8 sati, tako da u biti trkačka dionica bi mogla krenuti tamo negdje oko 12-11 sati, recimo kad se vrate prvi sa bicikle i to je onda kod Intersporta je finiš, jako je lijepo uređeno i može se pratiti i bodriti znači one koji ulaze sa 113. kilometrom bez stajanja, plivanje bicikli i trčanja. I mogu vam reći da svako ko dođe tamo osjeti taj jedan adrenalin i ljepotu tog sporta.
1: Izvrsno. Hvala velika, draga Đurđica, i evo, svi koji mogu neka dođu u Poreč u nedjelju.
0: Hvala slušateljima, hvala vama šta i hvala tebi, i ja se nadam da ćemo privući što više ljudi da dođu i podrže nas.
1: I ja se nadam. Do slušanja, veliki
0: pozdrav. Hvala lijepa, čao.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svezan dobrega pršuta, a bistritirisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koler, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Vlada donijela niz mjera za pomoć građanima. Najavljene strože kazne za prekršaje u prometu. Građanska inicijativa Ujedinjene Labinštine načelniku Raše predala više od 7000 potpisa protiv Holcimova projekta. O tome će večeras raspravljati raški vijećnici. Na sveučilišnom kampusu u Puli je otvoren Centar za tehnološki razvoj Istarske županije. Vrijeme će i sutra biti pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvana 13. mirovina, sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se i nasljedna prava u vezi s osobama nestalima u Domovinskom ratu. Dan nakon maratonske sjednice Sabora, koja je trajala jutros do 2 sata, i dalje stižu reakcije na opoziv premijera Andreja Plenkovića. 10,5 sati padale su teške riječi, a glasovanje će biti idući tjedan. Najnoviji rezultati analize vode provedene krajem rujna na više mjesta u Ličko-senjskoj županiji pokazuju da su u svim uzorcima PFAS spojevi bili ispod granice određivanja, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. A nakon trotjednih prosvjeda ispred tvornice Holcim u Koromačnom zbog spaljivanja 300 tona gospićkog otpada, poslijepodne će se u Raši održati tematska sjednica općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o Holcimovom projektu Kodeko Net Zero. Građani Labinštine protive se tom projektu zbog zabrinutosti za zdravlje, okoliš, nedostatak transparentnosti te planova vezanih uz korištenje otpada. Načelnik Raše Leo Knapić na izvanrednoj sjednici predložit će zaključak da se općina Raša protivi projektu Kodeko Net Zero. A građanska inicijativa Ujedinjene Labinštine načelniku Raše jutros je predala peticiju protiv Holcimova projekta, koju je potpisalo 7100 građana. Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
1: Nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanju pokraj Dubrovnika. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elafitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjevne intervencije, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Kanadena se na dva jutros došla u pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, efekt njihovi je baš kada je loš, jer ne možemo... I kad se spuštimo, toliko su jaki udari i raspršena se voda. Evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli su se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. Jedno, trebate se iskrcavati, kad s brodom dođemo, a evo 45 minuta uro smo uspjeli se iskrcati. Nemoguće se iskrcati, mora, ima jako puno, a tamo nemate nigdje priči. Tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, eto jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza. Ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
1: Umrla je još jedna peta osoba od posljedica ozljeda zadobivenih u katastrofalnom požaru na omiškom području. Riječ je o muškarcu rođenom 1951. godine koji je bio na liječenju u KBC u Split. Za život se bore još tri osobe, od njih osam, koliko ih je bilo u životnoj opasnosti.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika ponovno iz naše županije. U Puli je počeo kongres Hrvatske grupacije vodovode i kanalizacije na kojem sudjeluje više od 700 sudionika. Sljedećih dana oni će razmjenjivati znanja, iskustva i nove spoznaje u razdoblju složenijih investicijskih i regulatornih zahtjeva. Na skupu se čulo kako je samo posljednjih godinu dana izgrađeno više od 5000 km vodoopskrbne mreže, 6000 km sustava javne odvodnje i više od 100 pročišćivača otpadnih voda. Predsjednik uprave Hrvatske grupacije vodovode i kanalizacije Marko Eljuga, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg.
4: Teme koje ćemo se dotaknuti na skupu su smanjenje gubitaka, digitalizacija, kibernetička sigurnost, zatim imamo financiranje, novo razdoblje.
5: Moraju se smanjivati gubici vode, oni su sada na razini 50%, cilj je svesti ih na 25%. Tome služe i mogućnost velikih ulaganja putem evropskih sufinanciranja i potpore Vlade Republike Hrvatske. I treba reći da smo upravo u posljednjih 10 godina nešto više od 4 milijarde eura usmjereno je od strane Vlade Republike Hrvatske ka jačanju i unapređenju sustava, znači odvodnje, pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe.
6: Mikroplastika je jedna od novih zagađivala, kako je definira Europska komisija, za koju se tek uspostavljaju standardi. Hrvatska je, odnosno Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, jedna od prvih institucija Europskoj uniji koja je po novim standardima Europske komisije uspostavila uzorkovanje i analizu uzorka. I ono što su naši prvi podaci pokazali, koje smo izradili za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, da Hrvatska, na sreću, za sada još uvijek spada u zemlje sa manjim udjelom mikroplastike u našim vodama.
1: Iako su neke gotovo nestale, danas se sve više prepoznaje njihova vrijednost očuvanja, od očuvanja pašnjaka i bioraznolikosti do vrhunskih domaćih proizvoda. Ovce, koze i goveda nisu samo dio tradicije i poljoprivrede. Autohtone pasmine stoljećima su prilagođene lokalnim uvjetima i imaju važnu ulogu u očuvanju pašnjaka i bioraznolikosti. Upravo se o važnosti autohtonih pasmina u očuvanju pašnjačkih sustava razgovaralo u Puli na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Agencije za ruralni razvoj Istre. Klara Dujmović.
7: Ne vole travu, ali obožavaju brstiti grmlje, makiju i trnje. A dijabla se propinje kako bi lišćem bršljana počastila svoje nepce. Zato istarske koze nazivaju prirodnim vatrogascima. Snježana Bujić, uzgajivačica koza iz Muntića.
8: One čiste teren. Kad su one tu krenule na pašu prije 2-3 lita, to je bilo znači samo jedan mali prolaz i su se one probile i nastavile su one pomalo čistiti.
7: Koze su samo jedan primjer kako autohtone pasmine svojim navikama i prilagodbom pridonose očuvanju krajolika. Profesor doktor znanosti Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu.
9: Na ovakav način sa autohtonim pasminama mi zapravo čuvamo te pašnjaka, istodobno proizvodimo i hranu, održavamo lokalnu gastronomiju, održavamo život ruralnih prostora, dajemo autentičnost našem prostoru i na jedan način postavimo prepoznatljivi i ostavimo to što jesmo.
7: Autohtone pasmine tako povezuju prostor, uzgajivače i lokalne proizvode, ali i otvaraju mogućnost za razvoj ruralnog gospodarstva. Profesor emeritus Giovanni Bitaneze sa Sveučilišta u Padovi. U Italiji ima oko 300 različitih životinja, 200 su lokalne, a od toga barem polovica vezana uz lokalne proizvode koji su valorizirani u sklopu europskih sustava zaštite i slow fooda. To pomaže opstanku autohtonih pasmina koje pridonose očuvanju ekosustava. No da bi sustav opstao, potrebni su i ljudi koji će ga nastaviti. Antonio Francia, Institut za sustave animalne proizvodnje u mediteranskom okruženju. Težak je to posao, ali ako postoji svjesnost da su stočarski proizvodi traženi na tržištu i da imaju veliku vrijednost, onda će mladi u tome pronaći svoj interes. Bez održivog gospodarstva i novih generacija uzgajivača, teško je sačuvati i tradiciju i krajolik. Govori Igor Merlić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istre.
10: Neki misle da je to možda nekakav relikt prošlosti, ali mnoge zemlje, mnoge regije, pa Istra prije svega tu, gradi svoj identitet upravo na tim pasminama koje su nekada bile gotovo nestale zbog nerazumnih odluka.
7: Ondje gdje životinje i dalje pasu, čuva se mnogo više od genske baštine. Čuva se prostor, bioraznolikost i način života koji je stoljećima oblikovao krajolik.
1: Na sveučilišnom kampusu pri Fakultetu informatike u Puli otvoren je Centar za tehnološki razvoj Istarske županije. Zamišljen je kao otvoren laboratorij i kreativna radionica u kojima poduzetnici, istraživači i studenti iz Istre razvijaju inovativne proizvode i rješenja, od ideje i skice do funkcionalnog prototipa. Tatjana Kaštelan.
11: CTRL, Centar za tehnološki razvoj, pridonjet će razvoju inovacijskog potencijala Istarske županije te stvaranju poticajnog okruženja za razvoj ideja, tehnologija i proizvoda. Dekan Fakulteta informatike u Puli, pri kojemu djeluje CTRL, profesor dr. Znanosti Darko Ettinger.
12: Ono što smatram posebno važnim, želimo da ta infrastruktura bude dostupna zajednici. Jer znanje koje ostaje zatvoreno unutar zidova sveučilišta nikada neće ostvariti svoj puni potencijal. Naš je cilj da ono što razvijamo na sveučilištu bude na korist cijeloj Istri. Da se znanje pretvara u inovacije, inovacije u nove proizvode i usluge, a one u gospodarski društveni razvoj. Nešto što će koristiti našim studentima, kolegama, istraživačima, poduzetnicima i cijeloj zajednici. Jer funkcije i mandati dolaze i prolaze. Ali ono što zajedno izgradimo, prilike koje otvorimo mladim ljudima i institucije koje ostavimo snažnijima nego što smo ih zatekli, to je ono što zaista ostaje. I ako će upravo neki od ovih centara pomoći jednom našem studentu da ostvari svoju ideju, jednom istraživaču da razvije novu tehnologiju ili jednom mladom poduzetniku da pokrene svoju kompaniju, onda mogu reći da je sav trud koji smo uložili imao smisla. I na to sam kao dekan posebno ponosan.
11: Važno je ovo za Istarsku županiju, jer važna su istraživanja, znanje i mogućnosti koje otvaramo mladima, rekao je župan Boris Miletić.
13: Osnovali smo prvi inkubator u Istarskoj županiji, gdje su se upravo mladi poduzetnici koji tek stasaju i kad su najranjiviji dobili mogućnost razvoja svoje poduzetničke ideje uz određeno mentorstvo kako bi stali na samo tržište i neki od njih su danas vrlo uspješne istarske, europske pa i svjetske kompanije.
11: CTRL, Centar za tehnološki razvoj Istarske županije, povezivat će znanje i suvremenu infrastrukturu, stvoriti prostor u kojemu se akademska zajednica, gospodarstvo i javni sektor susreću, razmjenjuju znanja i stvaraju razvojna rješenja.
1: U Porečkoj gradskoj knjižnici poslijepodne gostuje jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Ivana Bodrožić. Ona će predstaviti svoju zbirku kratkih priča fikcija. Knjiga koja donosi 16 priča koje istražuju žensko iskustvo od svakodnevne borbe, majčinstva, samoće i potrage za identitetom. Zajednička niz zbirke je granica između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Početak je u 18 sati. A u isto vrijeme u 18 sati u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici gostuje spisateljica Josipa Pavičić koja će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni o menopauzi bez zadrške. Knjiga govori o velikoj promjeni s kojom se susreću žene srednjih godina, ali o novom početku, suosjećanju, te je pouzdan oslonac na putovanje kroz perimenopauzu i menopauzu. Događanje se organizira u sklopu programa Riječi za zdravlje. Sport. Vijesti sporta i danas donosi Mauro Đorđi.
14: Istra je domaćin međunarodnog futsal turnira Futsal Week October Cup, na kojem sudjeluje 6 reprezentacija. Utakmice se igraju u Vrsaru, a turnir završava u nedjelju, kada su na rasporedu susreti za plasman i finale. Hrvatska će reprezentacija u tom periodu odigrati 2 prijateljske utakmice u Novigradu, sutra protiv Kine, a u subotu protiv Švicarske, obje s početkom u 19 sati. Za Hrvatsku će nastupiti četvorica Puležana, Niko Vukmir, David Mataja, Manolo Bilić i Elvir Husarić. Nogometaši Istre 1961 završili su prvu četvrtinu Supersport HNL-a na 6. mjestu s 12 bodova iz 9 utakmica. Uz 3 pobjede, 3 remija i 3 poraza, zeleno-žuti imaju gole razliku 17-14, što je povijesni napadački učinak na početku prvenstva. Osvojili su bodove protiv Hajduka i Dinama, a posebno vrijedi izdvojiti pobjedu u Osijeku 3-1. Slavili su i protiv Slaven Belupa te Rudeša, no izgubili su od Lokomotive, Rijeke i Gorice. Istru u nastavku prvenstva u subotu čeka gostovanje kod Lokomotive. Istarski kartingaši osvojili su 3 titule viceprvaka Hrvatske na završnici prvenstva u Drnju kraj Koprivnice. Mišel Fakin, Filip Kuftić i Neo Kuftić pobjedili su obje nedjeljne utrke svojih klasa i sezonu završili na drugom mjestu ukupnog poretka. Vrijeme.
15: U vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1028 hektopaskala, relativna važnost 39%. Temperatura zraka u Istri u 13 sati, Opatija 18, Pazin 19, Svetionik Poreri, Pula aerodrom 20, Svetionik Sveti Ivana Pučini 21 celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, unutrašnjosti Istre između 5 i 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 23 celzijeva stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
11: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova zatvorena je državna cesta Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova večeras će biti zatvorene od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakvačan u oba smjera, te Omiška obilaznica. Od 22 sata do 4 sata ujutro zatvara se autocesta A1 između Čorova, Točac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro dionica između Čorova, Prgomet i Split uključujući Čor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 20 sati do 18. prosinca dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Višesatna su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
17: Pjesma tjedna.
18: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa. Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane. Pojačajte radio i uživajte.

0: Pjesma tjedna.
1: Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091-594-7040 ili posjetite solarhome.hr.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

15:31, evo slušamo Grampa Danu i Mortadela, ne bi o tome, ali sigurna sam da je puno vas možda sad finilo sa svojim ručkom i onako razmišljao o popodnevnoj kavici. Pa evo, jedno istraživanje pokazalo je da kava bez kofeina poboljšava rezultate na testovima pamćenja, dok kava sa kofeinom nije imala taj učinak. Standardna kava smanjuje anksioznost i povećava budnost, no obje vrste ublažavaju stres i mijenjaju crijevni mikrob. Znanstvenici predviđaju i smatraju da ključnu ulogu imaju polifenoli iz kave. Ti biljni spojevi hrane crijevne mikrobe i tako utječu na komunikaciju između crijeva i mozga. Zbog toga kava, čak i bez kofeina, djeluje kao složen prehrambeni čimbenik koji povoljno utječe na metabolizam, emocije i kognitivne sposobnosti. Pa dobro znati, popijte si kavicu.

15:45, što znači da vas ja sve lijepo moram pozdraviti, jer u 16 sati kreću naše vijesti, onda znate ono sve redom, puno dobre glazbe, nakon toga emisija na talijanskom jeziku, nakon 17 sati stiže Dorina Tikvici i njena emisija Čakavijana. Ja sam u 18 sati i opet s vami, točno slušamo dobre stare hitove, srijedom samo strano dobro, ono nešto najbolje što smo izvrtili najviše u AT klubu, pa bit će to tako i večeras. Do tada mogu se samo zahvaliti Ediju Koleru koji je bio divno društvo. Moje ime je Jadranka i zakazujem sastanak točno 18. Bye bye.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elafitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjevne intervencije, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kanadjane se na dva jutros došla u pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, efekt njihov je baš kada je loš, jer ne možemo i kad se spustimo, toliko su jaki udari i raspršene se voda. Evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli su se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. No, trebate se iskrcavati, kad s brodom dođemo, a evo 45 minuta uro smo uspjeli se iskrcati, nemoguće iskrcati, mora ima jako puno, a tamo nemate nigdje priči, tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, je to jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza. Ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
0: Zadarski vatrogasci saniraju požar otvorenog skladišta koji je danas nakon podneva buknuo u uvali Vela Lamjana na otoku Ugljanu. Gusti crni dim od zapaljene plastike, drvenih paleta i ribarskih mreža u otvorenom skladištu tvrtke Kali Tuna bio je vidljiv i iz Zadra. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je da je stanje na terenu sada stabilno.
2: Stanje na požarište sada puno bolje, nema više širenja požara, intenzitet plamena je potpuno smanjen. Sada radimo na raskopavanju nasaga koje su gorile kako bi se moglo potpunosti ugasiti, potrebno je to sve raskopati i vatrogasci nastavljaju dakle sa natapanjem požarišta kako bi se potpuno ugasilo.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žene u Slatini. Napomenuo je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji, te podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
3: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas Sabor zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića i još troje ljudi zbog sumnje na namještanje poslova za Advent 2024. godine. Istražitelji sumnjaju da je dvijema tvrtkama unaprijed osigurao poslove najma klizališta, kućica i opreme, vrijedne ukupno više od 46.000 eura, bez propisanog postupka nabave. Uz Šimunića istragom su obuhvaćeni direktorica turističke zajednice Oroslavja Maja Šijan, dvojica poduzetnika te dvije tvrtke. Šimunić optužbe odbacuje i tvrdi da nikome nije naredio kršenje zakona, niti je primao novac ili uslugu. Poručuje da nastavlja obnašati dužnost gradonačelnika i da se u Oroslavju radi punom parom. Hrana i voda na području Gospića su sigurni, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate je na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš. Iznijela je i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganim otpadom.
4: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, a na moru od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova zatvorena je državna cesta Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova večeras će biti zatvorene od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakvačan u oba smjera, te Omiška obilaznica. Od 22 sata do 4 sata ujutro zatvara se autocesta A1 između Čorova, Točac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro dionica između Čorova, Prgomet i Split uključujući Čor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 20 sati do 18. prosinca dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova-Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Višesatna su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fonovinil.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
2: Samo na Radio Puli.
6: Fono vinil.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Dobar dan u aktualnom u Istri. Nakon trotjednih prosvjeda ispred tvornice Holcim u Koromačnom zbog spaljivanja 300 tona gospićkog otpada, u Raši će se u 19 sati održati izvanredna sjednica općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o Holcimovom projektu Kodeko Net Zero. Građani Labinštine protive se projektu zbog zabrinutosti za zdravlje, okoliš, nedostatak transparentnosti te planova vezanih uz korištenje otpada. Načelnik Raše Leo Knapić potvrdio je da će na sjednici predložiti zaključak da se općina Raša protivi projektu Kodeko Net Zero. A građanska inicijativa Ujedinjene Labinštine načelniku Raše jutros je predala peticiju protiv Holcimova projekta koju je potpisalo 7100 građana. A istarski župan Boris Miletić na konferenciji za novinare najavio je da će predložiti proširenje sastava i djelokruga radne skupine za praćenje kvalitete zraka, kako bi se uz cementaru Holcim u Koromačnu njezinim radom obuhvatile i cementara Kalucem u Puli, županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, termoelektrana Plomin i Rokvul, te sanacija prostora bivše Istra plastike u Pazinu. Pritom je istaknuo da su zaštita zdravlja građana, okoliša i kvalitete života prioritet Istarske županije, te da su za rješavanje problema potrebni konkretni koraci, jasna odgovornost i potpuna transparentnost. U Puli je počeo kongres Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije kojem prisustvuje više od 700 sudionika. Idućih dana sudionici će razmjenjivati znanja, iskustva i nove spoznaje u razdoblju složenijih investicijskih i regulatornih zahtjeva. Na skupu se čulo kako je samo posljednjih godinu dana izgrađeno više od 5000 km vodoopskrbne mreže, 6000 km sustava javne odvodnje i više od 100 pročišćivača otpadnih voda. Na sveučilišnom kampusu u Puli svečano je otvoren Centar za tehnološki razvoj Istarske županije. Centar će djelovati kao mjesto poticanja inovacija, podrške start-up sceni te povezivanju tehnologije, kreativnosti i akademske zajednice Istarske županije. Ujedno će povezivati poduzetnike, istraživače, studente i javni sektor u razvoju tehnoloških rješenja i proizvoda budućnosti. Otvorenjem centra, Pulski kampus dodatno učvršćuje svoju ulogu ključnog pokretača tehnološkog i gospodarskog rasta u regiji. U Porečkoj gradskoj knjižnici poslijepodne gostuje jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Ivana Bodrožić. Ona će predstaviti svoju zbirku kratkih priča fikcija. Knjiga koja donosi 16 priča koje istražuju žensko iskustvo, svakodnevne borbe, majčinstvo, samoću i potragu za identitetom. Zajednička niz zbirke je granica između fikcije u kojoj vjerujemo i stvaramo i koja nas oblikuje. Početak je u 18 sati. U isto vrijeme u 18 sati u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici pa gostuje spisateljica Josipa Pavičić. Ona će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Knjiga govori o velikoj promjeni s kojom se susreću žene srednjih godina, ali i o novom početku, suosjećanju, te je pouzdan oslonac na putovanju kroz perimenopauzu i menopauzu. I vrijeme sutra. Biće pretežno sunčano uz promjenjivo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15. Najviša dnevna do 24 stupnja. Aktualno u Istri, tonski ostvario Edi Koller, uredila Nives Kalebić.

0: Ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 €. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine uvijek od akcije.
3: Čakavijana.
4: Čakavske besedi krv so naše krvi, duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo, miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
3: Čakavijana.
4: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nje z Istrije dopira, istrijanskega puka srce opira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
3: Čakavijana.

0: Из ночи у ночь, из ночи у ночь, пуштия си да трпин, да цвилин, да ме трбух боли и моли, смржњон си узеа и посеа. Отиша, више никад низ доша, и само ти, jedini put u životu na sramotu. Rodil se sin, nisi bil šnjin, ni ne znaš da postoji. Uzgojila sam ga, bolje nek ti, čuješ, bolji. Postal je mladić, čovjek se oženil, me zamrzil. Oca ni ima, ki bi mu sve da. Sama sam stala i plakala i sebe još živu pokopala.
1: Drage moje čakavjanke i čakavjanci, to je bila naša Branka Grakalić. Mi smo obećali i obećanje ćemo izvršiti u ih po ureče pred nas. Branka, dobro poklepodne, dobrodošla.
0: Hvala, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Eko, draga Branka, ta pjesma s kojom smo počele naše druženje je malo teška, ma imate i kako u laglju, nu? Ča imate niki nu?
0: Imam.
1: Ali eno malo da ublažimo ovi teški da. Početak.
0: Nu, reći, kemu ča pensaš? Ku besidu ko se domišljaš? Ku si bija reka i zajno poreka? Kadi si jezik zgubija, potlen u tisto ga zamisija. Prijateljim ga ponudija, ki su slasno sve pojili, se otrovali i razbolili. Nu, reči ča si učinija, beside svoje si unj umisija. Gledaš i čekaš ko se ki otrova. Zajno na karigu u kortivi si sija, sa veselje ruke trlja. Pensa, pobjednik sam ja. Nu, reči, ča si učinija? Nu,
2: čakavijana.
1: Smo rekli da ćemo nastaviti to naše druženje u Čakavjani, da ćemo se ti put malo posvetiti vašim pričama. Rekli smo također našim slušateljima da vi ne pišete samo na Čakavici, Medulinskoj, nego i na drugim jezicima i na književnom, hrvatskom književnom. Tri knjige priča i Sanjani osmijeh, to je ta zbirka pjesama.
0: Je, da, da.
1: Van je draga?
0: Je, je. Jako je spontana, vrlo su kratke pjesme.
1: Debota bimo rekli haiku.
0: Skoro kao haiku, da, to su mnogi rekli. Ljudi koji su kupili knjigu već prije puno godina, naučili su pjesme na pamet, znali su me nazad pa su mi recitirali.
1: Da su znači, to su pjesme na književnom jeziku.
0: Na književnom jeziku, to je prva knjiga koja je zašla.
1: Gledajte, Čakavica je trebala biti književni jezik, pa knjiga postala. Pa ča nam fali da jedno malo Anke čujemo i književnega jezika. Šu, pročitajte na njenu po izboru.
0: Eto, tražim, oslanjam se, ispuštam, osjećam, čvrsto držim ruku tvoju, što me kroz život vodi.
2: Čakavijana.
1: Znate kako smo, imamo jako kratko pamćenje, lako se zabi.
0: Da.
1: Tako da ona prva Čakavijana je bila, da podsjetimo, da Branka Grakalić postoji, da piše, da djeluje i dan danas, a da je čuda tega i učinila. Pjesme ćemo ti put puštiti neka pate, ali zato ćemo se posvetiti onim vašim knjigama priča.
0: Može.
1: E sad, niste nam sve donesla, se donesla ste jenu.
0: Jenu, da.
1: I iz te jene i ta jena, kaj ima naziv?
0: Čičak u kosi.
1: Čapovida.
0: To su najranije pripovjetke iz mog djetinjstva. I jedan dio se odnaša na Zagreb i život u Zagrebu iskustva, a drugi dio je normalno Medulin i more, ča su ovi mulci radili. Sva što ima, da.
1: Na književnom jeziku.
0: Je.
1: I priče su malo duže, pa ih nećemo normalno sve čitati, ma ćemo ih malo prepričati.
0: Da.
1: Listajući knjigu, ste mi, na primjer, spomenula jenu o Medulinskoj placi.
0: Ovako, bila je prva ljetna žega podne. Sunce pržilo, Trava je požutjela. Bila je potpuno suha. Jezik se lijepio za nepce. Posvuda tišina. Samo su se čuli cvrčci skriveni u sjeni kore. Kamen je žario bosa stopala. Korune su trnovito stenjale. Žeć, posvuda žeć. Sve je utihnulo. Kao da nema žive duše. Ni blago se nije javljalo. Kao da je selo izumrlo. Sva su vrata bila zatvorena. Nitko nije palio vatru. Na prozorima su škure bile čvrsto pripijene jedna uz drugu. Kamene starinske kuće bljeskale su na suncu, a kamen je kiptio. Samo bi se tu i tamo na suhozidu sunčale, po koja crna zmija, guš, zvali su je kućna zmija, hranili su je mlijekom, a ona je lovila miševe. Naša bi se i pokoja riđovka, no ovoga puta nije bilo ni njih. Slamati šešir nije mogao zadržati sunčeve zrake, a kroz duge krošnju sunce pržilo i pržilo. Put do sela činio se beskonačno dugim. Voda u bunarima gotovo je usahla. Pokucala sam na neka vrata koja su se odškrinula. Zamolila sam malo vode, ali kako bih je popila, tako sam ponovo bila žedna. Uspinjala sam se vrlo polagano. Zastala bih pod kojom smokvom ili mendulom, ali prave sjene nije bilo. Uz tu kipuću cestu nalijevo i nadesno uzdizale su se visoke gospodske kuće, dužom stranom okrenute prema cesti, dok su bočno bile uže. Posred kuća bile su dvije do tri stube i velika ulazna dvostruka vrata. Nalijevo i nadesno po dva prozora, a na katu prozori po cijeloj dužini kuće. Svaka kuća u prizemlju je imala po dvije prostorije, a gore četiri do pet. Kuhinju, odnosno ognjišće, imali su u dijelu kuće prema dvorištu. Na polukatu je obično bila velika drvena škrinja za brašno. U kuhinji bi ispod prozora bio stari kameni sudoper, kako ga tu zovu, lavandin. Na prozoru je bila kantica s posađenim bosiljkom. Unutar kuće bilo je ugodno hladno i pomalo vlažno. U tišini i sama ispila got čašu vode. Klizila je niz grlo i hladila usta. Tijelo se je polako hladilo od podnevne žege. Nabrekla stopala i ruke opustili su se na drvenoj stolici. Tu tišinu pratio je miris svježeg mljevenog brašna koje se nalazilo na stolu. Staklena čaša puna grube morske soli davala je težinu probranih kristala soli. Sa strane ljuska razbijenog jajeta ležela je nepomično utisnutih polovica. I sad ta priča ide dalje.
1: Sam stila pitati Branka kad je to bilo, jer grdo teplo je bilo i to lito,
0: tako
1: da su već bile klimatske promjene u Žiru. Koja je to lito?
0: Pa to je bilo prije 60, skoro 70 godina.
1: Kad ste mi vi bila mala
0: curica. Kad sam ja bila
1: curica.
0: Jako pitja.
1: Pitja curica.
0: Da. I zapravo cijeli smisao te place je bila ta jedna ladonja na nasred, zapravo tamo malo sa strane place.
1: I koja je bila, i dan danas ka živa.
0: Je. Medulin je bio potpuno jedno mirno mjesto, mi smo se svi poznavali, stari, mladi, omladina. Kako bi rekla, bilo je naše, bilo je intimno i kažem, mi smo svi imali jako lijepi kontakt i surađivali smo i mislim, ono, kupali smo se skupa i tako.
1: I upravo ta intimnost je izvire iz ove vaše priče.
0: Da, pa iz svih tih priča, da.
1: A, da, ali...
0: I to se sve promijenilo.
1: Ča nas briga za mijene, mi igramo danas kad se tornati u Nikolipo doba.
0: Da.
1: E, jedna lipa isto priča, nećemo je čitati.
0: Ne.
1: Nažalost, ne moramo, ne ni vamo, ali ćete nam vi prepričati ča ona govori i o kem govori. Cinci i canci.
0: Da.
1: Čaj je to za jeno?
0: E, pa to je bila dječja kolonija nekada dole na Pineti i onda su dečki studenti dolazili i pomagali su po ljetu. Dolazili su iz Zagreba svaka tri tjedna po 2000 djece. Da, i onda su trebali dečke koji su to, momke koji su tamo pomagali sa sandolinama koje su zaboravili svi danas, pa onda sa drugim barkama, onda su uložili vatru logorsku svaka tri tjedna kad se je mijenjala cijela garnitura te djece i ta djeca zapravo danas više nemaju kamo ići na more, to je velika žalost. Onda su poslije došli Česi koji su imali neke kožne bolesti i na koncu je nastao kamp takav kakav je. Mislim, moji su roditelji gradili kućicu, znači to je bilo 52. 53. I onda sam ja bila isto u toj dječjoj koloniji jer imala sam tamo koji pazio na mene, hranili smo se. Međutim,
1: da, roditelji su imali posla, da, vi ste se da zabavljala.
0: Da, i mi smo
1: način
0: bili malo na kraju te blagovaone i moram reći da je moj tata projektirao tu blagovaonu i kuhinju, zgradu koja je sada neki restoran, to je bila dječja bolnica i dva velika paviljona, to su sve njegovi projekti i počet je treći na financiji koji nikad nije završio, nažalost veliku. Uglavnom i među tim dečkima oni nisu, to su uglavnom bili Zagreba studenti, jedan među njima, njega su zvali Canci. Ja sam bila mala, imala sam dugu crnu kosu, valovitu i mama mi od jedne marame sašila kupeće gaćice crvene na bijele točkice. I dan danas imam komadić tog platna. I tako, i sad taj Canci uvijek mene vodio za rukicu. On je mene strašno, strašno volio. I on je otišao, mislim, mi smo se vratili, oni su dečki nakon ljeta otišli. I onda u osmom razredu došao nam i bio jako lijep, imao krasne plave oči, smeđu kosu, a brončanu put. I svi su bili zaljubljeni u njega. I sad je on u osmom razredu ostavljen nama došao na zamjenu gimnastike. Kad sam ja to vidjela, sam pocrvenila, a imali smo one crne dresiće, one šlapice smiješne, sve jednake. I onda je on išao od jedne do druge, upoznavao se i onda je stao pred mene, gledao me. A jesi ti Cinci? Ja kažem, jesam. I ja, meni bilo neugodno. Ja sam odmah rekla, ja neću dolaziti. Joj, curice su bile ljubomorne, da otkud ja njega znam. Sve su se pozaljubivali. Bio je stvarno lijep. Ja sam mislila, on je ogroman. Meni onak malo je bio velik. E tako. Uglavnom, prošle su godine. Ja sam izdala u moju knjigu Čičak u kosi.
1: I tu se našla i priča prvo, Cinci i Canci.
0: Tako je. I na prvoj toj promociji je došao jedan gospodin i rekao je, joj, mislim da znam kom se to radi, poznam jednog Cancija. I ja sam dala broj i nakon 5 dana me nazvao i rekao je, veli, prije nego umrem, želio bih te još jedan put vidjeti. Ja sam ga, može, i kako ćemo se prepoznat? Međutim, kad sam ja došla na trg, kad je on izašao iz tramvaja, ja sam nakon 60 godina se nismo vidjeli, ja sam prepoznala njegove kretnje, njegov hod.
2: Čakavijana.
0: Međutim, mi smo imali u toj koloniji svaka tri tjedna, to je bilo okupljanje oko logorske vatre, pa pjevanje.
1: Aha.
0: I tako. Međutim, što se pjevanja tiče, tu je moj dide bio veliki pjesnik, mnoge njegove pjesme su ljudi preuzeli i dan danas pjevaju, a ne znaju da su to od njega, od Grge Grakalića.
1: Od Grge Grakalića, da. Pa se od Grge Grakalića i da u toj knjizi priča isto našla, da, pjesma koju je, da, Grgo pjevao.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Moj se did zva Grgo.
0: I bio je strašno duhovit. I sve je govorio u rim. E sad je onda on meni otpjevao o Greti Garbo, koja je tada bila jako popularna u Europi kao glumica, ali je onako mršava Šveđanka ili Norvežanka koja je bila. Nije imala ništa ni spreda ni straga. A onda to na čakavštini na istorskom zvuči ovako.
1: Znači dida Grgo je u stvari napisao tu pjesmu i uglazbio je sam.
0: Da.
1: Okay.
0: Da. A imam samo jedan dio.
1: A baš me zanima kako to zvuči.
0: Probat ću. Ovako. Daj mi sablju, Greta Garbo, da. Daj mi sablju, Greta Garbo.

0: Niđena
1: Čakavijana.
2: Kad smo već kod kante, vidim ja u toj zbirci priča da se tu često nađu ovakvi dijelovi di se vidi notni zapis i di se
0: pa da, kantina. Pa kao muzičar meni to opće, glazbeni kipja, mislica, meni to opće nije bio problem zapisat. Nažalost, mnoge sam zaboravila pjesme, ali evo. Mi smo se kao djeca igrali sa kamenjem, sjedili bi u krug.
2: Kakova je to igra bila?
0: Ne znam kako se ona zove. Mi smo uglavnom jedan drugom dodavali kamen, pjevali smo polako na početku, onda sve brže, znači morali smo se brže uzimati kamen, dodati dalje i pjevali smo ovu pjesmu. Možda neki znaju.
2: Znači uvijek se ista pjevala?
0: Da. A kod te igre, da.
2: Gdje ste to delali, tu igre?
0: U Medulinu, na Pineti, na plaži, svuda, gdje je bilo kamenja. Da, ali trebalo je biti malo okruglo. Okay. I onda u toj igri se trebalo paziti da budeš spretan, inače dobiješ po prstima, pa nije bilo baš zgodno. Evo, i to ide ovako. San Giovanni, Almeria, San Giovanni, molte volte, bari, bari, bar, banjera, riki, tiki, tak. San Giovanni, Almeria, San Giovanni, molte volte, bari, bari, bar, banjera, riki, tiki, tak. I sve brži, brži, brži. To pa je bilo onda pikanje, sa po pet kamenčića, koje smo jedan bacali u zrak, druge smo gurali ispod prstiju koji su bili u obliku mostića i tako. Imali smo svoje igre.
2: Da. Ste imali fionde?
0: Ne znam, što su fionde?
2: Pračke.
0: Ne, ne. To nismo imali. Možda su neki dečki imali.
2: Sigurno jesu.
0: Da.
2: Tu ste mi spominjala jednu priču koja govori o partizanima.
0: Da. A to su nam, to su toj dječoj koloniji odgojitelji koji su bili. Oni su na večer rekli da idu na malu Pinetu Kaštejan i da tamo su partizani i da mi kao djeca ne smijemo preko. A mala Pineta je nekad bila otok, nekad poluotok, ovisilo je kako je more nanijelo. No mi smo se ipak išuljali, išli smo gledati tamo preko gdje su ti partizani i hodali smo tim putićem. Mi nismo vidjeli nikakve partizane, ali smo vidjeli dva po dva para. A šta su oni radili, to nismo otkrili. Aha. Nikada.
2: Nikada.
0: Jer smo bili mali. Aha. I bježali smo nazad da nas ne bi uhvatili. To su bili ti partizani. Mi smo bili jako, jako naivni.
1: Čakavijana.

0: Avanture u pitanju. Kako je bio osjećaj biti u to, takvoj jednoj avanturi u kresti ribarski brod? Uz pomoć sina od vlasnika, aj brižan mali.
1: A baš je bio brižan. Ma, ja nisam puno bila s njima, jer moj raspored je bio drugačiji. Na moru, u Medulinu, ja sam u 4:30 ujutro išla gore u selo iza crikve po mlijeko. Pa bi se vratila kući, pa me mama poslala u dućan u 7:30, opet u selo pješači, jer onda nije bilo asfalta, nego veri se po kamenju, po poljima gdje su bilo odrezane ove žito, to je bolo jako u noge, pa onda koruna, onda kad bi došli na komadić.
0: Strnište, to se zove strnište.
1: Da. Da, e, pa onda bi naletili negdje na malo koma kusić zemlje, pa i on je bio fini prah, e, tu bi znali sad. I onda bi me mama opet kad bi došla doma, opet slala u selo. I tako, cijelo prije podne.
0: Vajk nikega dela je bilo.
1: E, a poslije mlijeka, kad bi donijela mlijeko, onda smo svi trčali na mulo, ribarski, tamo su dolazili ribari sa debelim prstima. I mi smo sa vrećicama i su pitali, ma čegova si ti mala? Ja sam rekao, Milana Gobovog. Alašu, daj vrećicu i onda bi 1,5 do 2 srdelica. I onda bi Vajk trčala naokolo do kuće, jer tamo je bilo isto jedno mjesto gdje je izlazila slatka voda. I onda bi mami donijela, ona bi očistila, bacila na ulje. Lijepi bijeli kruh i to je bilo najfiniji doručak.
0: Eko, altruke, no. ja, sfinere od galeba. I sad, Branka, kad se trnivamo u prošlost, vaše djetinjstvo u stvari, u koje nas vodi ta vaša knjiga priča Čičak u kosi, tu je puno, sigurno sam puno i ljudi, osoba, konkretnih imena i prezimena, među njima i jedno jako, jako vrijedno, važno ime za našu kulturu, a to je ime velikog akademskog slikara Renata Percana, ki je, nažalost, isto zabljen, kako je čuda od njih. Da.
1: Kao i moj otac.
0: Isuza, isto. Kako i vaš otac.
1: Da.
0: Da, škoda.
1: A, to nije u redu, ali ljudi su takvi. I ja njega poznam kad sam bila relativno mlada djevojka ili djevojčica, jer moj otac je njima projektirao kuću u kojoj danas njegova supruga Gina živi. I 21.10.2016. sam napisala 3 pjesme o Renatu.
0: Na datum kad je Renato, nažalost, umro, preselio. Partija.
1: Bili smo jako, zapravo jako veliki prijatelji. Oni su jako često dolazili k nama kući. Ja sam bila kod njih. Renato i ja smo imali jako puno lijepih, interesantnih razgovora. Mm-hmm. I on je bio jedan nadprosječno inteligentan čovjek, vrlo profinjen, skroman, jednostavan, koji je sa svima bio dobar. I on je baš trebao nekog kao što je njegova žena, Gina. Prva je, upoznahte. Upoznahte davno, dok dijete sam bila. Sjećam se. Odolazio si pun nade, sa željom, da svijet će bolji biti. Sjedio si mirno, na kamenoj klupi verande, nasmiješen, očima obojenim plavo. S oduševljenjem gledao si more, što doticalo ti misli, dok ruke spokojne su bile, a u duši plesahu ti slike, što nastahu tog dana, sutra, preko sutra, do zadnjeg dana i zadnjeg tvog daha.
2: Čakavijana.
1: Slikar, čudovit slikar si bio. Ruke tvoje stvoriše bogatstvo. Tkao si crticama život cijeli, isprepleo čovječeg tijela veo. Nije ti bilo važno što će tko reći, ali znao si dobro da si skroman, ali sve veći i veći. Rastom unizak nježnog zdravlja, ali duhom obimnim, s umom slikara, što nadmoćno stvara. Ni broja svih dijela se ne zna, dok ruka tvoja mirno pisaljku drži i stvara, stvara.
2: Čakavijana.
1: Trget. Renato rođen u Trgetu. u Trgetu

koljevka tvoja pojmit nije mogla, da dijete zibala je što iskočiće nad svim vrlinama, pokazati svijetu vrijednost i milinu, što slike su tvoje iznjedrene znanjem, jer bio si, jesi i ostao genije.

0: Kako je ta emisija Amča Kavijana posvećena našoj besidi, rečite mi za kraj kakovu poruku bite poslala našim slušateljima, osobito unima mladima. Kako da u vremenu kada se toliko tega miša i kad je svit jedno veliko globalno ili malo globalno selo, kako sačuvati to svoje, tu svoju besidu, jer ona je korijen našega života, ona govori o temu kismo i časmo. Koliko je besida bitna i kako da je zadrže na životu?
1: Pa najvažnije je da zadrže svoju čakaštinu koja je vrlo plemenita, koja je zapravo život. Svaka riječ je život. Svaka je jednako vrijedna. To su briljanti i kristali čakavskog jezika. I to treba zadržati da i dalje svijetli. Jer globalizacija uništava sve. Ne samo identitet, nego i karakter ljudi, način života. Međutim, mi imamo ovdje u Istri još priliku ostati ono čas smo. A to je nama jezik sada najvažniji, da se možemo njime ograditi. Jer govoreći taj jezik možemo dalje proslijediti veliko, veliko bogatstvo, međusobno govoriti, družiti se. I ima danas sve više mladih koji se trude govoriti čakavštinom. I ja bi uvela kao obavezu u svaku školu osnovnu da uče čakavštinu, da uče o našim pjesnicima, o Zvanju Črnje, o Žerveu, o mnogim drugim pjesnicima, Mate Balota na primjer. To su sve vrlo značajna imena koja su dala jedno bogatstvo, ali dali su ljudima snagu, forcu da su preživjeli. I gdje god oni bili Istrani, uvijek su držali zajedno i tako treba ostati. A drugi neka to prihvate. I mnoge su se riječi izgubile jer, recimo, nema više ovih alata u poljoprivredi. Dakle, ljudi se ne bave tim poslom, ne bave se drugim poslovima, jednostavno te riječi se gube. Međutim, to se može obnoviti i postoje već više tih riječnika. Imam riječnik medulinskog, premanturskog govora, ima i drugih, to sam baš i čitala.
0: Ovako,
1: i treba zadržati.
0: Pišući pjesme također.
1: Tako je. I ne samo pjesme, nego ima, recimo, što mi se jako dopada u ovom dječjem kazalištu Naranča u Puli. Dakle, ima jedan tu koji piše na čakavštini jako simpatične i zgodne komade i koji jako dobro pozna mentalitet. Tako dalje, ja jedva čekam da opet bude nešto od tih predstava i koje sve pratim jer su prekrasne i točno se osjeća melodioznost jezika, duhovitost istarskog čovjeka i karakter i mentalitet. I to je strašno važno da se to zadrži, da to se ne izbriše. Hvala puno na pozivu i se vidimo.
0: S nas je i danaska bila Branka Grakalić, klaviristica, glazbeni pedagog, skladateljica, slikarica, pjesnikinja. Pa sani put slušali smo njene stihove na čakavskom, a danaska smo se više ubrnuli njenim pričama na književnom jeziku. Za tonsku realizaciju pobrinuje nam se Florijan Odobašić, a ja sam Dorina Tikvicki. Čujemo se za 7 dan. Svako vam dobro i živili.
2: Čakavijana.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: I evo, od kad ja te kluba, ima tome već 41 godina. Vjerujem da je ovo jedna od pjesama koju ste nam najviše puta naručili. Barem ovih 27 godina koliko ja tu sjedim pred ovim mikrofonom.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
0: Daleka 1974.

Zaboravila sam reći samo da nam je Nutbush Sweet Limits napisala sama Tina Turner. Oh yeah, i to je zadnje ono što je napravila sa Tedom Psychom.

Sjajna pjesma David Bowie-a, himna ljudskoj hrabrosti. Bowie je rekao da je pjesmu napravio kada je gledao iz svog studija u kojem je snimao u Berlinu zaljubljeni par. Bili su u Berlinu.

I onda puno, puno godina kasnije, jako puno godina kasnije, priznao je da je zapravo je bilo riječ o njegovom producentu Toniju i njegovoj ljubavnici.

Ovo su već skoro pa 90. Eric Clapton i Bad Love. I svira bubnjanje Phil Collins na ovoj pjesmi. I pjevamo prateće. Naravno da su dobili Grammy-a. I zato nema razloga da ne pojačate radio i ne poslušate.

Dakle, opet bubnjevi u džiru, ali nije Phil Collins. Inače, ovo se u glazbenoj industriji, taj ritam se zove Rosanna Shuffle. Ako se pitate ko je Rosanna, Rosanna Arquette. Bila je tada poznata, dakle, glumica, bila je djevojka od klavijaturiste, pa eto, po njoj je pjesma

Slušamo Queenie, It's a Kind of Magic. Vi dovoljno stari, vjerojatno se sjećate koji hit je bio film Highlander. E pa, ova pjesma je zapravo napisana za taj film. I postoje dvije verzije ove pjesme. Freddie Mercury je dosta izmijenio svoju verziju, tako da... Možda se nekad zbunite, ali ne, to je to.

I za kraj Take That. Srijeda, ljudi moji, eto nama sutra četvrtka, prođe tjedan, nismo se ni okrenuli. Zato razmišljajte malo o tome kako i s kim trošite svoje vrijeme. Hvala Toniju, evo meni je bilo zadovoljstvo ovih sat vremena. Ja se nadam da ste vi uživali u dobroj glazbi. Sutra sam opet s vama, družimo se točno u podne. Do tada sve ovako kroz eter grlim. Veliki pozdrav od Jadranke, do sutra, bye.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, zastoj su i kolone na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, trenutno je kolona oko 2 km, zastoj na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera. Zbog radova večeras prekida se promet na autocesti A1 od 22 do 4 ujutro između Otočca i Perušića u oba smjera, od 22 do 5 ujutro dionica Prgomet-Split u smjeru Dubrovnika uključujući čvor Vučevica, a od 20 sati prekida se promet dionicom Bisko-Split u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj bit će prekid prometa od 20 sati do 5 ujutro između Krapine i Trakošćana. Na autocesti Rijeka Zagreb od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica Bosiljevo 2 Vrbovsko u smjeru Zagreba. Od 22 do 5 ujutro zatvara se i brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a od 20 do 5 ujutro zatvara se Omiška obilaznica. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš pojačanje prometa osobnih vozila u oba smjera čekanja do sat vremena. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Dobro mi došli, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Razgovaramo o temi koju bismo trebali češće otvarati i češće o njoj pričati, jer nekako bježimo odmah instinktivno kao ma da, da, da, dobro, dobro, u redu, u redu. Jedna riječ, ključna riječ jest palijativa ili palijativni sustav. Dakle, razdoblje života nas, odnosno naših bližnjih, koje je jednostavno svima nama zajedničko. Dakle, koliko god bježali tijekom života ili pod navodnicima ne gledali ili bilo nas strah, ne moramo se bojati, to je nešto što je dio našega života i to je nešto što nam je svima zajedničko. Jako mi je drago, vjerujem da će se sa mnom složiti naš današnji gost, izuzetna mi je čast, s nama je dr. Diego Brumini, radioterapeut, onkolog i član palijativnog, odnosno dio, jako važan dio palijativnog sustava Istarske županije. Doktore, dobro mi došli.
1: Bolje vas našao, hvala na pozivu.
0: Kako ste?
1: Uvijek dobro. Može i bolje, ali uvijek dobro.
0: To je jako važno za sve nas. Kad vi kažete uvijek dobro, mislim, to je jednostavno baš pravi domino efekt. Zarazite. Drago nam je da ste dobro. U palijativnom smo mjesecu, da tako kažemo, grubo se izrazimo, brojne su aktivnosti. Ukazujemo na upravo ove stvari o kojima nam je teško razmišljati.
1: Da, teško je. Ljudi sa nelagodom promatraju tuđu smrt, jer nekako ima projekcije na svoju smrt. Ljudi bježe od toga, bježe od nepoznatoga naravno, ali bježe i od smrti u blizini. Ono što smo nekada imali, a to su karmine, to su dakle smrt u jednoj relativno maloj, pa i tako dosta zatvorenoj sredini na selu, kada se cijelo selo skupi oko porodice koja žaluje, koja tuguje. Udruženi smo jači. Mi smo socijalna bića i mi moramo, nažalost, biti svjesni da se to dešava oko nas. Zatvoriti oči kao malo dijete kada prekrije ručicama oči i kaže vidi nema me, vidi nema me. Ne? To nije rješenje. Rješenje je u spoznaji, rješenje je u znanju. Moramo znati što je to smrt, moramo znati što je to umiranje, kako bi i nama bilo lakše. Poznavati faze života, umiranje je dio života, smrt sama po sebi je negacija života, ali umiranje je dio života, neki umiru duže, neki kraće. Vrlo često u palijativi imamo situaciju da porodica želi da pacijent njihov dragi što duže umire da bi se oni mogli priviknuti. Što kaže porodica? Pa dajte, neka još samo malo živi. Moj uvijek odgovor je na to, ali on pati, on umire, on pati, on trpi bolove, totalnu bol, da li to psihička, duhovna, fizička, socijalna bol i tako dalje, ali on pati i mi moramo biti svjesni da je njemu najteže, ne nama koji ćemo plakati kada on ode.
0: Mi smo u stvari sebični.
1: Pa mi plaćemo na grobu, plaćemo zbog sebe, ne zbog pokojnika.
0: Jer nas boli.
1: Imate, da, tako je, nas boli naravno. To je period žalovanja koji je neminovan nakon nečije smrti, ne? Ali imate recimo, što je mene uvijek fasciniralo, ja sam inače od uvijek sam bio fasciniran grobljima i tako, jer na groblju vidite kulturu tog podneblja, vidite povijest tog podneblja. Ne? Mm-hmm. I bilo mi je fascinantno kako Meksikanci recimo sa muzikom ispraćaju na pogrebu, ispraćaju to vedrom, veselom muzikom, ne? Mm-hmm. Uvjereni da pokojnik ide u bolji život. Mi kao većina katolika bi trebali se na takav način odnositi ako smo vjernici, ako vjerujemo u zagrobni bolji, kvalitetniji život. Naravno da nevinovnost smrti vodi ka tome da preispitujemo sve naša postupke koje smo do sada imali prema pokojniku. I znate, to su trenuci kada velike dvojbe, kada je velika nesigurnost, da li smo sve poduzeli u tom trenutku što se moglo poduzeti. Palijativa upravo pruža jednu potporu u timskome radu, kada timski, sociolog, psiholog, zdravstveni radnici naravno, kada ujedinjeno nastupaju i kada pomažu osobi koja je u žalovanju, ili pred žalovanju, ili nakon smrti u žalovanju, kada joj objašnjavamo da u trenutku kada je neke određene postupke napravila, u tom trenutku imala najbolje moguće spoznaje. I na temelju tih spoznaja ona je postupila kako je postupila. Naknadne spoznaje ne mijenjaju ništa. E, da sam prije znala, ali nisi znala. Ti kao osoba to prije nisi znala. Prema tome, sada je bespredmetno govoriti o tome da sam prije znala. Ne, ili znao, ne. Tako da, evo, palijativa, ono, ja obožavam palijativu, ne znam se to može vidjeti i čuti, ali palijativa upravo čini ono što bi svako zdravo, normalno, razvijeno društvo trebalo pružati svima nama. A to je potpora. Dakle, kao socijalna bića mi moramo imati mogućnost da se nekome obratimo, da nam ta osoba ili ta udruga ili bilo tko da nam pruži potporu. Da, znate, vjernici imaju jednu posebnu, poseban način kako traže potporu, a to je, ja pretpostavljam jer ja nisam, ali pretpostavljam da je to je ispovijed. I kada vi nekoj osobi koja je zato educirana, naravno, koja vas može razumjeti, kada vi njoj izložite svoje nedoumice, svoju tjeskobu, svoje misli, već vam je lakše. To je isto kao kad smo bili u pubertetu, pa onda svojoj najboljoj prijateljici ili prijatelju kažeš, ajme, nije me danas pogledao, ali onda ona utjeha od strane te druge osobe, kaže, ma ne brini se, ali meni je rekao da ti se sviđam i da se ti sviđaš. Tako. Dakle, podijeliti, verbalizirati naše emocije, to je već pola učinjenog posla. Dakle, ja bez da išta napravim, sa rukama u džepu, samo sa slušanjem porodice, već sam nešto napravio.
0: To je već lijek.
1: To je već lijek. Znači, znati poslušati.
0: Da.
1: A što mi radimo mi kao palijativci? Da ipak nešto budemo konkretniji danas. Mi palijativci organiziramo razne tečajeve, bilo za zdravstvene radnike, bilo za nezdravstvene radnike, za volontere, koji na kraju i ne trebaju biti angažirani kao volonteri u palijativnoj skrbi, ali će imati određene spoznaje koje kasnije mogu dijeliti. Kao prvo, znat će što je to palijativna skrb. Da to nije palijativna skrb 12 sati prije smrti, nego da to može trajati danima, tjednima, a ne ide mjesecima. Ovisi od slučaja do slučaja. Mi imamo takve tečajeve. Evo, upravo se sada vrši jedan tečaj preko Lige protiv raka. Nakon toga imamo i edukaciju, tečaj edukacije za zdravstvene radnike pri fakultetu medicinskom. A bolnički palijativni tim ide jedan put godišnje, upravo ovih dana, u medicinsku školu, petim razredima, tumačiti palijativu kroz komunikacijske vještine. Kako, na koji način, kada, što reći. Riječi znaju biti lijek, znaju biti i metak. Znaju napraviti puno zla kada needucirana osoba na nekvalitetan način kaže nešto što ne bi trebala reći. Iako to ne mijenja ništa na stvari, ne mijenja dijagnozu, ne mijenja prognozu, pa niti terapiju, međutim ubije dušu i taj pacijent više jednostavno nije isti koji prije.
0: Apsolutno.
1: Da.
0: Apsolutno.
1: Evo, ja sam imao veliku sreću da me Istra prigrlila kao jednoga tako mladoga, onda sam bio mlad, jer nisam imao još 60 godina. Prigrlila me je u palijativi, pa sam išao malo po kućama, dakle radio sam mobilni palijativni tim, mobilnu palijativu, sada radim stacionarnu u bolnici, stacionarnu palijativu, smiješi nam se odjel, ja kažem smiješi zbog toga što je velika potreba za jednim palijativnim odjelom, imamo veliku potporu u ravnateljstvu opće bolnice Pula i nadamo se da će to uskoro biti riješeno, naime, kurativa i palijativa nisu na istom kolosijeku. Zdravstveni radnik, prvenstveno liječnik, ali i općenito cijeli tim kurativaca ima drugačiji pristup od nas palijativaca. Mi znamo da više nećemo moći izliječiti, vrlo često niti zaliječiti bolest i da će bolest napredovati uprkos tome što god mi poduzeli u svrhu liječenja. Ali isto tako znamo da nije svejedno ako pacijent zbog liječenja ili zbog simptoma ima zatvor, ima bolove, ima situaciju da ga je pa koji puta i porodica odbacila, ali ne zbog toga što ga ne vole, nego zbog toga što im je neugodno uopće biti uz njega kada on zna da boluje od neizlječive bolesti, porodica zna i sada mi ne znamo o čemu ćemo razgovarati. I onda se desi situacija, pa to je jako često u bolnici, posjećuju ga prijatelji, ali nikad ili vrlo često ne sam, nego dođu u društvo. Di ideš danas? Ma moram ići u bolnicu kod Ante. Bi iša sa mnom, bi poša sa mnom. Bi, jer udruženi smo jači. I onda dođe posjeta u porodicu, ja vidio na svoje oči, međusobno čakulaju, a pacijenta koji tamo leži uopće ne uključe u razgovore. Ne? Samo da bi izbjegli koliko god je to moguće tu nelagodu da se kaže to je tumor, to je bolest koja je uznapredovala, kako si danas? A mi u palijativi upravo na to računamo. Iz dana u dan, iz trenutka u trenutak. Jučer nisi imao stolicu, danas imao stolicu. Mi smo ti pomogli. Bolje se osjećaš, nema više napetosti, nadutosti, bolova u trbuhu. Mm-hmm. Imao si glavobolju, imao si temperaturu, imao si bolove, niko ti nije dolazio, ja sam ti došao. Znate, jako je važno da čovjek shvati do kraja da je on i dalje čovjek, da je dalje živ. To što je on bolestan, nećemo ga izbjegavati, da pače. Ali on se mora osjećati kao čovjek. Uvijek ponavljam svojeg profesora koji me je podučavao, nije imao komunikacijske vještine, ali je nešto shvatio. Shvatio šta je to palijativa. Kada je naložio na velikoj viziti u ponedjeljak, svi smo mi bili, ja zadnji, naravno, mladi specijalizant, kada je naložio glavnoj sestri, pritom rekavši zašto je pacijent neobrijan i neošišan, počešljajte ga i obrijte ga. Taj pacijent je umro, ne sjeća se da li isti dan ili drugi dan. A mene je poslao da idem provjeriti da li su ga obrijali i počešljali. Ja sam došao, ja sam vidio tog pacijenta, drugi izraz lica imao, to je nevjerojatno. On je bio opušteniji u licu, ali je imao i jedan, tako, jedan smiješak na licu. On je bio čovjek. On je imao ime i prezime, nije bio dijagnoza, nije bio broj kreveta 5 u sobi broj 3. On je imao ime i prezime i dalje. I s njim se postupalo kao sa čovjekom. Morao se obrijati da izgleda uredno kao čovjek. Dakle, to mi je ostalo u sjećanju i od onda sam ja počeo nekako tu palijativu malo shvaćati. Nisam znao da se zove palijativa. Nisam znao, naravno. Ali sam shvatio da to mi ne pružamo u bolnici. A da bi trebali. Trebali bi. A nismo onda. I onda sam ja tako krenuo malo, pa sam skrenuo i došao sam u palijativu.
0: Dobro da jeste. Dobro da vas imamo.
1: Hvala.
0: Doktore, da vas pitam nešto, kada se čovjek, kada, na primjer, beba dođe u obitelj, onda obično ljudi hrle, odnosno jedva čekaju donijeti mu poklone, doći posjetiti bebu, to je znači početak.
1: Da.
0: Dok na kraju je obrnuto, a trebalo bi biti isto tako, odnosno možda bi trebalo biti isto tako, jer biti uz čovjeka na njegovom kraju kao i na početku, mislim da je možda jednaka stvar, odnosno ne jednaka stvar, nego težina. Važno je.
1: Važno. Jako je važno. Važno je, naravno, tu ima jako, jako puno detalja i jako puno međusobnih djelovanja za koje ja nisam niti kompetentan niti znam, ali sam imao prilike vidjeti. Komunikacija i općenito ponašanje prema starijoj populaciji, na primjer u Velikoj Britaniji, tamo sam bio nekoliko puta, u Gracu sam vidio, u Nizozemskoj, staračke domove i tako dalje. Dakle, odnos prema staračkoj potrebitoj populaciji koja čisto fizički više nije u stanju dignuti vreću cementa, na primjer, ne?
0: Da.
1: A inače je zdrava. Uvažavanje njih kao ravnopravnih članova društva. Kada ih se pita da budu sudionici u procesu skrbi, njihove skrbi, kada ih se ne tretira kao djecu, senilne starce, nemoćne starce, pusti ga tamo, zatvori ga tamo u starački dom, gdje znamo, nažalost, kakva je situacija kod nas, jer nema radnika koji bi mogli adekvatno skrbiti i domovi su nam, nažalost, kakvi jesu, dakle, ili nisu ono što bi trebalo biti kuća gdje se te osobe osjećaju kao prihvaćene, To je tako, to je tako. Znate, mi smo, evo, imali smo priliku sada na kongresu jednome, osmi kongres palijativne skrbi, koje je opet nezaustavljivi Ante Ivančić, bivši ravnatelj Istarskih domova zdravlja, a sada ministrin, ovaj, savjetnik za palijativnu skrb, koji je 25. do 27.9. održan u Primoštenu. Imali smo priliku vidjeti kako malo svijet promišlja drugačije od nas. Bio je tamo uvaženi profesor Gian Domenico Borasio, koji je naveo jedan tako vrlo interesantno predavanje, naveo je kako on educira svoje studente. Inače radi u Bernu i u Minhenu. I kaže ovako, moje pitanje, prvo pitanje na prvoj lekciji, na prvom predavanju je sljedeće. Tko od vas želi biti pedijatar? I onda nekoliko njih digne ruku. A onda pitam, a tko želi biti gerontolog ili palijativac? Niko ne digne ruku. A onda im ja kažem, vi pedijatri budući ste furali kompletno, nećete imati koga liječiti. I onda pitaju kako. I onda je naveo statistiku iz Švicarske, koja je relativno slična našoj, i kaže sljedeću situaciju. Kaže, mi smo baby boomeri, mi imamo sada 70 godina, 65-75, i mi smo sada stari i u potrebi smo za gerontološkom skrbi ili palijativnom skrbi kod nekih. A imamo sve manje i manje djece. I ko će liječiti te starce u potrebi? Neće pedijatri, valjda, ne? Tako da kaže, vi ste kolege fulali koji ćete biti pedijatri. Ja ne znam da li je to istina ili ne. U svakom slučaju je vrlo interesantno da se takva promišljanja javljaju. Ja, mi smo svjedoci da imamo stariju populaciju, sve stariju populaciju. Evo ga, ja pokušavam biti aktivan u svojoj starosti. Ne osjećam se kao starac u glavi. Fizički to vidim, jer kada se zapušem, onda moram sjesti, ne mogu ko prije. Ali u svakom slučaju imamo aktivnu populaciju. Evo ga, starci nam rade, ja radim jer volim, ali ima nekih, nažalost, koji su prisiljeni radi zbog niskih mirovina. I sad zamisliti onaj starčić koji je otišao u mirovinu zato što je fizički, dakle, došao do neke životne dobi, da slaže kašete u jednom od tih supermarketa, super tih prodavaonica, ne? Mislim, zar nije to
0: tužno?
1: Ma to je blago rečeno tužno. Mislim da je to kriminal koji država dozvoljava. To se ne bi smjelo dešavati. Ali izlazimo iz palijative, pa ne bi ja o tome govorio. Ja jako volim palijativu i volim kada netko, evo ga, me pozove i kada ja o tome mogu govoriti slobodno na radiju.
0: Jako, jako, evo, ja se osjećam pozitivno suvišno u ovom trenutku, jer toliko toga kažete, toliko nas prizemljujete i jednostavno osvještavate. Ono što ste na početku rekli, i ključna riječ, najvažnija općenito u životu, a pogotovo je ta komunikacija. Na tome jako puno radite. I u bolnici, palijativni tim naš, općenito komunikacija, kao što ste i prije rekli, može nas ubiti, a može nas izliječiti.
1: Je, naravno, komunikacija, evo ga, mi se trudimo koliko god možemo da i evo u vašoj emisiji, pa i na drugim mjestima, gdje god je to moguće, da ljudima predočimo koliko je komunikacija važna. Kulturološki mi živimo u ovom podneblju, naša komunikacija neminovno je vezana za naše podneblje. Prema tome, recimo, nećemo istim gestama ili istim riječima govoriti kao u Velikoj Britaniji. Velika Britanija, oni imaju taj politically correct način, kada te uvrijede na način da je tebi drago što su te uopće uvrijedili. Dakle, oni imaju način komunikacije koja apsolutno ne ide sa tim da te maksimalno poštedi, kao prvo, ide sa tim da pokuša tebi komunicirati nešto što tebi je ili odbojno ili strano. Nema tamo, bio sam prisutan kad su tumačili pacijentu da boluje od neizlječive bolesti, tamo nema 5 minuta, nego koliko vremena treba, i kada pacijent kaže hvala, sve sam shvatio, i onda kao ono što doktorica Marković uvijek je voljela reći i što je potpuno u redu, kada na kraju onaj koji je saopćio lošu vijest, kada pita pacijenta, dobro, a sada mi ponovite ono važno što sam vam ja rekao, što je po vama važno što sam ja rekao. Ja mislim da je izuzetno mali broj ljudi koji se koristi tom tehnikom da bi mogli procijeniti ne samo što je pacijent shvatio, nego samoga sebe koliko je bio sposoban prenijeti tu informaciju koju je želio prenijeti. Jer, nažalost, svakodnevno smo u komunikaciji sa pacijentima i vrlo, vrlo često se dešava da nakon riječi palijativa, tumor, karcinom, neizliječivo, mozak jednostavno ne percipira više. Mozak se blokira, vi mu govorite, on klima glavom, on kaže da razumijem, ništa nije razumio. Zašto? Nismo mu postavili ono krucijalno.

0: višekratnih razgovora u vezi iste stvari. I ono što je jako dobro, kada u palijativnom timu, kao što je naš mali palijativni tim u bolnici od 3 osobe, kada mi uspijemo raznim riječima, drugim riječima, jer smo drugačiji, reći istu stvar. Dakle, srž mora biti ista, riječi mogu biti drugačije, to je potpuno sporedno, to uopće nije bitno. Tako da, evo ga, ja sam jako zadovoljan sa našom malom ekipicom, jer smo jedinstveni, jer se jedan drugoga podržavamo i nastojimo djelovati na svim odjelima gdje god nas zovu i pokušamo sa porodicama, koliko god je to moguće, uspostaviti jedan normalni kontakt. A što rezultira time da nas kasnije zovu kada pacijent ode kući? Pa nazovu u bolnicu zbog toga što smo mi vjerojatno stavili dobar dojam. I onda nazovu da nas pitaju za savjete ili za neke stvari koje su van naše domene, ali evo ga, ako imamo spoznaju, mi ćemo drage volje to njima, sa njima podijeliti.
1: Pozitiva i pozitivan stav u najtežim trenucima znaju biti taj jedan, nije to lako, ali taj jedan, jedna tabletica koja pod navodnicima pomaže. Dakle, liječnik je tu ključan i taj njegov način na koji priopćava oboljelome, odnosno obitelji, ali važno je to psihički i duhovno da ostanemo pozitivni kako bi se i sami liječili. Dakle, liječnik plus naš unutarnji borac, to je, vjerujem, dobitna kombinacija.
0: Apsolutno, apsolutno, naravno. Naravno, luče se pozitivni, dobri hormoni u našem mozgu kada smo pozitivni, ne? Recimo, meni se znalo desiti kada bi bio nervozan ili kada bi bio nezadovoljan, kada bi me nešto tištilo, a vozim se u autu, onda stavim muziku i pjevam skupa sa pjevačima. Drugi me ne čuju na njihovu sreću, ali ja volim i to pjevam. Pjevam.
1: Naravno.
0: Pjevo sam ja i u zboru, ali više njih pjeva pa možeš ono i falšati pa se ne čuje toliko, ali ja bi vikao, nisam to pjevao, vikao bi. Nakon toga bi se bolje osjećao. Moja supruga isto tako, ona pjevuši, kada vidim da je napeta, onda znam da je napeta kada pjevuši. Dakle, nešto što tebe čini radosnim, što ti omogućava da se bolje osjeća, što je apsolutno, apsolutno pozitivno. Pozitivno je zbog toga što se organizam drugačije se bori kada imate pozitivne hormone u mozgu, ne? Predhormoni koji se luče u mozgu, pa i hormoni iz naših od nabubrežne štitnjače, hipofize i tako dalje, sudjeluju u metabolizmu i u svakodnevnom životu svih naših stanica. Prema tome, neminovno je da pozitivan stav mora utjecati pozitivno na, na naše blagostanje, odnosno na kvalitetu našeg života. Mi u palijativi uvijek volimo reći, nije bitno koliko će netko živjeti. Naravno da je, njemu je bitno. Meni nije to primarno. Primarno mi je kako. Kako? Jer ako si ti nezadovoljan, ako tebe boli, ako te boli duša, nema tih tableta koje mogu pomoći. Recimo, kod umirućih ljudi volim uvijek savjetovati, nemojte ga pustiti da bude sam. U trenucima kada on izgubi svijest, kontakt, recimo, sa okolinom, mi znamo iz ispitivanja raznoraznih da je sluh zadnja stvar koju čovjek gubi. Mi još uvijek čujemo kada nismo ni svjesni, a ne znamo što se u mozgu dešava. Da li taj mozak uspije dozvati svijesti tu percepciju, taj zvuk ili ne? I mi volimo uvijek podučiti i reći, dokle god je čovjek živ, njemu se obraćajte kao da je priseban, ne da je u komi. A on je, kako sam nažalost znao čuti koji puta u bolnici, a on je već otišao, a on je eks, a on je pokojan, a čovjek još uvijek diše agonalno, agonalno, to je terminalna faza smrti, koja može trajati satima, ali on je još uvijek živ, on je tu. Prema tome, ponašanje, to je sve čovjek nauči na tim tečajevima. Mi pojedinačno sa porodicama razgovaramo i podučavamo i pokušamo im rastumačiti proces umiranja. On je dramatičan za onoga koji je prisutan, ali ako ti poznaš faze umiranja, kako će se išta desiti i kada si upoznat unaprijed da to što će se desiti nije dramatično, iako tebi to djeluje, ali to je upravo zbog toga što neke funkcije u tijelu sada postupno prestaju raditi, kao što je gutanje, na primjer, pa slinu ne gutaš, a onda krkljaš zbog toga što se slina nakuplja u dišnim putevima. a daje impresiju da se čovjek guši. On se ne guši. To je samo slina

0: koja se našla u jednom dijelu grkljana i taj dio grkljana vibrira kako čovjek diše i ta slina onda daje taj zvuk. To je impresivno, a kada rastumačiš kako se to može preduhitriti i postoje lijekovi i tako dalje i način kako čovjek leži, kako ga staviš u desni bočni položaj i glavu dolje i tako dalje, sve se može riješiti.
1: Ali važno je znati, zato je važno educirati, zato naravno, je važno ne bježati od toga, nego svako od nas može na sebi napraviti da i nama da. I umirućem bude lakše.
0: Da, da, mi, znate sad, to je malo radikalno, ali mi umiremo svakim danom, od kad smo se rodili praktički umiremo. Ne?
1: Jer starimo.
0: Imamo, da, jer starimo. Uh-huh. Prema tome, ono što je neminovno, nemojmo zanemariti, ali možemo naravno doprinijeti kvaliteti, da to bude skoro pa jedan pozitivni prelazak, ne? Uh-huh. Bezbolni. Mm-hmm. Ne toliko neugodni. Svako od nas bi želio, ako je moguće, umriti u svom krevetu. Kako je moj otac jedanput mi je rekao, ja bih volio se probuditi mrtav. To je najljepša smrt. Mm-hmm. Skoro mu se tako i desilo na kraju. Ne? Mm-hmm. Malo je njih koji imaju tu sreću. Računa se oko 20% ljudi na svijetu, općenito u razvijenim zemljama govorim. Većina njih će imati potrebu ili za potpornom ili za palijativnom skrbi. Dakle, 80% pučanstva bilo koje životne dobi, najčešće starije životne dobi, ima potrebu tokom svog života za potpornom i palijativnom skrbi. 80%, a mi od toga bježimo.
1: Da, upravo zato treba o tome informirati, pričati da, i ne bježati.
0: Da, pa to je ogroman dio. Mi znamo da postoje neizlječive bolesti. Neke od tih neizlječivih bolesti na sreću nisu smrtne, kao što je, ne znam, nekakva gonartroza, dakle jedna artroza koljena, nije ona smrtna, ali ti jako smanjuje kvalitetu života. Što napravimo? Neki idu na operaciju koljena, pa se stavi umjetna zglob, pa onda to funkcionira, kod nekih nažalost ne, ali kod većine funkcionira. A ima oni koji ne idu na operaciju. Šta rade? Hodaju sa štapom. Šta vam je to nego palijativa? To je neizlječiva bolest koja može biti stabilna, stacionarna, može biti i progresivna. Kada on praktički više nećemo stati na tu nogu, ali on neće na operaciju. I šta je rekao? Ja ću hodati sa tri noge, sa štakom. Mm-hmm. Hokejašine, ili će hodati sa dvije štake, bez jedne noge. Ne? Dakle, ima načina da možemo jednu ili bilo koju situaciju, kako ja često znam reći, poboljšati. Premazati medom, načiniti da bude prihvatljivija. Nećemo napraviti čudo, nećemo moći izliječiti, ali već spoznaja da taj čovjek ima pravu informaciju, da ne ide okolo travarima, da ne ide okolo u ne znam kakve institucije trošiti novac kada je situacija takva da tu pomoći radikalne nema. Ali postoji nešto malo što možemo pridonijeti da bude ipak lakše.
1: Jasno.
0: A to je palijativa, ne? Mi ne radimo čuda, ali evo ga, ja gledam moju čašu da je uvijek polupuna. Sam vam pričao, to već jesam jedan put pričao sam, ne?
1: Ako
0: da,
1: jeste.
0: Je, to je, znate, ja sam kao mladi palijativac, imao sam onda 50 godina, sam znao reći da je moja čaša nije poluprazna, nego polupuna. Ista je količina tekućine u čaši, ali ljepše zvuči polupuna, ne? A onda je moj prijatelj, psihijatar, je tako, je rekao, ali krivo govoriš. Ja, kako krivo govorim, pa to je idealno što sam ja rekao. Kaže, ne. Ajde uzmi u manju čašu i pretoči sadržaj s polupune čaše u manju čašu. Što si dobio? Punu čašu si dobio. I fakat to je palijativa. Jer ja sa 75 godina nemam namjeru trčati više kao što sam nekada trčao, ne znam, neke utrke ili polumaraton. Ne pada mi na pamet jer nisam više sposoban fizički. Mm-hmm. Ali nemam niti potrebu da trčim polumaraton. Jednostavno nemam želju.
1: Mm-hmm. Jasno.
0: Dakle, prilagodim svojoj prirodi, prilagodim svoje prohtjeve i svoje potrebe. Prema tome, ja neću to trčati tako da je moja čaša uvijek puna. Manja, sve manje i manje.
1: Samo se treba prilagoditi, ali...
0: Tako je.
1: Bravo, tako svaka je, čast. Doktore, vi ste među prvima nama i pričali o tome o odnosu djece i palijativnog bolesnika. Dakle, da. Često ljudi, roditelji kažu, ma ne, u stvari...
0: Da, interesantno je. Djeca puno prirodnije i puno kvalitetnije preživljavaju preživljavaju smrt bliske osobe. Naravno, tuga postoji, međutim, pravilan pristup i razmišljanje može djetetu usmjeriti, s obzirom na njegovu životnu dob, usmjeriti tok misli. Što hoću reći, da dijete će plakati, ali neće cijeli dan plakati. Dijete će se zaigrati, dijete će imati druge potrebe, druge interese tokom dana, povremeno će se sjetiti. Sjetit će se i tokom godina, a sve manje i manje, ali povremeno. Neće, žalovanje kod djeteta praktički nije, ne praktično, nego stvarno nije isto kao kod nas, koji svaki čas, svaki trenutak dana, što god pogledamo, uzmemo u ruke, gdje god da se nalazimo, to nas uvijek podsjeća na nama blisku, dragu osobu s kojom smo živjeli u istom kućanstvu. Ne? I to je neminovno. I period žalovanja, mi obično govorimo da onaj normalni, ajde, fiziološki period je oko 6 mjeseci, koji je intenzivan i koji zahtijeva dosta često i stručnu pomoć. To znači razgovore, preusmjeravanja toka misli, propitivanja, dakle, uvijek ćemo se pitati da li smo baš sve dobro napravili, zašto onaj dan nismo prešutili, nego smo izgrdili pokojnika koji drugi dan preminuo. To nas prati. Međutim, da li je to pozitivan tijek misli, da li je to pozitivno razmišljanje? Naravno da nije i to treba prekinuti. Postoje psiholozi koji su i u našem timu, koji, evo ga, su voljni, pogotovo jedan koji je tako bliski nama, jedna doktorica, ovaj, psihologinjica, koja voli to sa našim pacijentima i sa porodicom pročačkati, ne, i tako ogoliti, kako ja kažem, ne. To je jako važno. Djeca, međutim, ne, djeca jako lijepo to proživljavaju, tako da se čak i čudimo. Ja se sjećam u svojoj porodici, jedno dijete 5 godina, skupa smo išli na pogreb njegovom ocu, ja sam ga držao za ručicu, ono je plakalo, 5 godina je imalo, ne? Otac njegov imao 33 godine kada je preminuo. I ja sam mu rekao, ma zašto plačeš? A on mi je kroz suze rekao, vidio bi ja tebe, da tebi tvoj tata umre. To je bilo to. Dakle, to dijete koje je meni jako blisko, jer je moj član porodice, član moje porodice, mi je nakon toga, ali nikada više nije spomenuo, skupa smo bili cijeli 24 sata, ne, nikad mi nije spomenulo to dijete svoga oca. Nikada. To je po meni bilo tako čudno, ali sada shvaćam, to je znak da je kod djeteta žalovanje sasvim drugačije nego li kod odrasle osobe. I djecu ne treba od toga. Znate, djeca su dio opet sredine jedne u kojoj žive i oni moraju biti dionici toga. Sve što se sakriva od njih, njima postaje koji puta i patološki interesantno. Sve ono što je nama poznato i što nam je svakodnevno, mora i djeci biti. Naravno, treba ih rastumačiti na pravilan način. Ne reći mama će se vratiti sutra ili jedan dan ćeš vidjeti i tako dalje. Ne, mame trenutačno nema, ona ne pati i tako dalje. Postoji cijela jedan sklop rečenica koji se upotrebljavaju. To je do mene ipak psihologa. Ja tu, ja sam naučio nešto, ali ne bih htio o tome jer stvarno nisam doma. Ali znam da se sa djecom drugačije, stvarno drugačije se postupa, drugačije oni to prihvaćaju.
1: U svakom slučaju nije dobro, djeca su posebna kategorija, ali mi nije dobro potiskivati to unutra.
0: Naravno da ne. Naravno da ne. Ne, nikako. Nikako. I sve što je potisnuto, kad tada izađe van, a naravno da ne izađe van uvijek na pozitivan način. Sve što je potisnuto, ako se ne verbalizira, jezikoslovci vole nas podučiti, a to je očito istina, da ako ne verbaliziraš, ako jednu riječ ne upotrebljavaš, stvar ili pojam koji označava tu riječ jednostavno prestaje postojati. Tako i naše emocije. Ako našim emocijama oduzmemo riječ, ako naše emocije ne verbaliziramo, te emocije prestaju postojati. Njihov trag ostaje u nama, a taj trag, nažalost, zna biti i patološki. Dakle, mi moramo verbalizirati. Ja sam znao, nečesto na moju sreću ili na sreću mojih subesjednika, ali ja sam znao i zaplakat sa svojim pacijentima. To nije ništa čudnoga, jer to je jedan ventil. Plač je jedan ventil kojim se rješavamo emocija. Kada emocije nahrupe, kada nisu pod kontrolom, mi plaćemo. Neki viču, neki urlaju, neki razbijaju. Najčešće ljudi plaću. I taj plač je ljekovit. On smiruje. Kogod od nas, a svi smo mi plakali prije ili kasnije u svom životu, nakon plača mi se osjećamo lakše, slobodnije i bolje. Koji god je bio uzrok plača, nama je bilo bolje. A još ako smo imali osobu sa kojom smo mogli verbalizirati našu tjeskobu, taj razlog našeg plaća, još bolje nam je bilo. Tako da to su ventili i to palijativa uči, to palijativa potencira. Mi želimo da naši subesjednici iskažu svoje emocije, da kažu svoju tjeskobu i mi slušamo. U palijativi najduže mi u stvari slušamo, a nešto i govorimo, naravno. Mm-hmm. Ja sada jako puno govorim, jer volim govoriti. Nemam onaj switch da mi se ugasi, kaže moja supruga. Ali mi volimo da pacijent ili porodica kaže sve svoje i slušamo. I to je komunikacija, znati slušati, dakle, pokazati da slušamo. Ne šutjeti, jer šutjeti ne znači slušati.
1: Točno.
0: Šutjeti i pokazati govorom tijela, mimikom, očima i tako dalje, pozitivno položaj tijela, da mi slušamo pacijenta ili porodicu. Evo, to je ukratko moja palijativa.
1: Joj, doktore, ovo je bio razgovor s doktorom, s liječnikom. Ovo je bio baš prava terapija za mene, a sigurna sam i za naše slušatelje. Hvala vam puno na tome. Doktore Brumini, evo, mislim da cijela Istra i šire, doktor Brumini je doktor Brumini. Mi jednostavno su ostavili toliki trag i ostavljate ga i danas da smo vam beskreno zahvalni na tome. Hvala vam na tome. I želim da nas i dalje obogaćujete, da vas imamo u sebe, jer onda se mi osjećamo sigurnije. Jer vi ste naš lijek, doktore. To je činjenica.
0: Hvala puno na lijepim riječima, ćete me još razlježiti. Hvala puno.
1: Najljepša vam hvala, vidimo se uskoro i slušamo. Lijep pozdrav.
2: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: Hrana i voda na gospićkom području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
1: Uzorkovanje hrane ponavlja će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
2: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
0: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
3: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je u Saboru na navodne nepravilnosti u policijskom postupanju kad je ubijena žena u Slatini. A na slučaj se osvrnuo i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ako žena zove dva puta policiju taj dan i bude ubijena nakon toga, a institucije šute više od mjesec dana, pa mislim, čemu služi onda ova država? Ministru Božinoviću danas sam uputila zastupničko pitanje. Što je on napravio u svojim mandatima da policijski službenici poznaju i primjenjuju protokole za nasilje u obitelji? Jer ovdje se to očito nije dogodilo.
5: Intenzivno radimo na jačanju sustava. Ja vam moram reći da sam ja i prije tih neželjenih događaja i posebno još intenzivnije nakon, radeći po cijele dane, napravio sve kako bi ojačao te ljude na terenu, kako bi oni bili što snažniji stručnjaci.
0: U ovoj godini zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovali romobili. U posljednje 4 godine ozlijeđeno je 1650 osoba, a 6 ih je poginulo. Podaci su to koje je iznijela saborska zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Zato je pozvala na hitnu regulaciju vožnje romobilom te predložila i zakonske izmjene.
6: Pločnik služi za pješake. Na pločniku ne mogu biti niti romobili, niti bicikli. Jednako tako pješačke zone, sam naziv kaže, služe za prometavanje pješaka, a lijepo nek se cure i dečki sa romobila spuste dole. Mlađi od 16 godina ne smiju više koristiti romobile.
0: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
1: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija.
4: Drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Kreće još jedna Radio Degustacija. Emisija u kojoj otkrivamo zanimljive ljude, vrhunska vina, gastronomiju i priče koje povezuju Istru i Hrvatsku. Večeras je moj gost Dante Zbegić, organizator Wine VIP eventa, projekta koji već godinama povezuje vinare, ugostitelje, šefove i turističke djelatnike s ciljem podizanja kvalitete i promocije hrvatske enogastronomije. Povod našeg razgovora je Wine and Gastro Medulin, koji nas ovog četvrtka očekuje u hotelu Park Plaza Belvedere. Najavljujemo degustacije, istarske i hrvatske delicije, edukativne radionice, glazbu i susret ljudi koji stvaraju enogastronomsku priču naše Istre. O svemu tome, ali o važnosti kvalitete usluge u turizmu, razgovaramo sa gospodinom Begićem. Pa poslušajte što smo snimili.
3: Radio Degustacija.
4: Dragi Dante, se lijep pozdrav i dobrodošao u Radio Degustaciju.
5: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
4: Krenimo evo od početka, kako je uopće nastala ideja za Wine VIP event?
5: Ovdje znači radimo projekat u Medulinu vezano za Wine i Gastro Medulin. Malo je drugačiji projekat nego inače što radimo naše Wine VIP evente. Tako da ovdje recimo jedan simbolični način zahvale prema turističkim djelatnicima Medulinske rivijere. To je u suorganizaciji, znači to jest mi smo tu partneri projekta sa turističkom zajednicom Medulina i općinom Medulin. Tako da je ovo jedna lijepa priča, znači za razliku od drugih evenata, ovo je nešto što znači želimo znači pokrenuti na način da ljudi shvate da turistički djelatnici su nam jako, jako bitni i znači da treba im se na neki način zahvaliti za njihov napor, rad i trud koji su uložili znači tokom cijele sezone, jel?
4: Zašto ste odabrali Medulin i hotel Park Plaza Belvedere?
5: Znači inicijativa znači je bila naša da potaknemo znači jel općinu tj. Turističku zajednicu da na neki način se zahvale kroz ovu godinu što su sve znači prošli sa turističkim djelatnicima, jel? Tako da radili smo jedan lijepi projekat također znači u na Medulinu takozvani mystery guest, to je tajni gost. I na taj način su željeli oni znači, da bi se jel, zahvalili i pokazali stvari koji su rezultati tog projekta i tako dalje, a istovremeno kako bi se znači okupilo znači, njihovi turistički djelatnici, izmijenili svoje znanja, iskustva koja su doživjeli tokom godine. I tako tim druženjem u stvari želimo potaknuti da svi skupa radimo na tome da nismo konkurencija, turizam nije konkurencija nego samo nadogradnja, da budemo svi bolji u svom poslu. Jel?
4: Što posjetitelje očekuje? Imamo dakle vina, delicije, glazbu, edukaciju. Što bi izdvojili kao posebno kod ovog godišnjeg izdanja?
5: Da, pa iskreno, ovo je event malo uvijek drugačijeg, znači svake godine gledamo da bude to drugačije, tako da evo ove godine čisto znači biti uz razne lijepe degustacije, jako, jako kvalitetna vina, imat ćemo tu jako puno lijepih tema, znači za razgovora, između ostalog imat ćemo jednu lijepu edukaciju, vezano znači kako spojiti hranu i vino, to jest mi to zovemo tajna harmonije okusa, jel? Koji će voditi jedna lijepa mlada sommelijerka Marinela Mrkonja i šefica Ljiljana Ferenčić, sudionica Masterchefa. Tako da ćemo imati tri vrlo, vrlo kvalitetna jela koja ćemo se ubiti sa tri vrhunska vina. A osim toga imat ćemo isto tako jednu lijepu istu radionicu i edukaciju, pa nazovimo to i savjetovanje za ugostitelje i konobare kako biti bolji u svome poslu. Jel?
4: Evo, među izlagačima dakle su razne istarske vinarije, proizvođači raznih delicija, ali i proizvođači iz drugih dijelova Hrvatske. Koliko je zapravo važno lokalne proizvode predstaviti zajedno, a možda i nešto što nije samo lokalno našim evo turističkim djelatnicima?
5: Vrlo, vrlo je bitno obogatiti ponudu. Znači, ovo što Istra ima jako, jako kvalitetne proizvođače, naravno u prvom redu tu je Malvazija, Teran i neke muškati, neke određena vina, ali međutim, mi volimo znači da budu prisutni i neki drugi naši proizvođači iz drugih krajeva Hrvatske, pa čak i recimo i Slovenije, to je znači tu regionalno. Tako da recimo želimo znači na takav način obogatiti ponudu svakog ugostiteljskog objekta. Da li je to vino, da li su to ne znam razne druge neke delicije, nešto što znači će sigurno dodati dodanu vrijednost znači našem turizmu.
4: Mm-hmm. Ulaz je besplatan kao i parking uz prethodnu prijavu. Zašto je važno da ovakva događanja budu dostupna evo besplatno posjetiteljima, ne samo možda nekakvim posebnim profesionalcima iz struke?
5: Pa nama je bitno da ovakvim eventom u stvari potaknemo ljude na edukaciju. Znači na ovom lijepom istor eventu će biti događaj da će ljudi znači, moći izmijeniti svoje znanje, iskustvo i tako dalje, a isto tako potičemo znači, na dolazak što veći broj ugostiteljskoj turističkih djelatnika na taj način da bi se jel što više i oni zajednički jel, da bi oni što više shvatili da ulaganje samo u svoju kvalitetu znači možemo svi skupa napredovati. Mm-hmm. Tako da nam je jako, jako bitno da bude odaziv što bolji, što veći, da znači ta naša svijest ide prema edukacijama i da radimo svi na sebi.
4: Mm-hmm. Evo jedna od tema je tajni gost, kvaliteta u fokusu. Što takva istraživanja otkrivaju o kvaliteti usluge u ugostiteljstvu i turizmu?
5: Kad gost puno toga dolazi, kad dolazi u restoran ili objekat, već ima pripremljeno što bi volio, što je što ono ima u glavi sebi, što bi želio tamo doživjeti, kakav okus, kako jelo da pojede, kako vino da popije i tako dalje, tako da još ako to zaokružimo sa kvalitetnom uslugom, tog gosta ćemo pridobiti da dođe još i sljedeći put, jel? A ako ta usluga ne bude kako treba i ne bude pratilo jedno drugo, znači ta kvaliteta i usluge ponude, jel, onda neće biti baš ni zadovoljstvo gosta. Tako da evo, to je ono što na čemu moramo stvarno svi skupa raditi, jer u medijima jako možemo puno čuti da se priča o kvaliteti ovoga, kvaliteti onoga. Znači nije kvalitet samo znači objekat da bude što bolji, što ljepši, nego znači kvalitetu čine ljudi. Znači ta raznolikost, ono što mi želimo kroz naše izvente stvoriti, a to je da tim znači, načinom lokalnih proizvoda i to je lokalnim jelima i da se podignemo još više, znatno više nego na čemu jesmo, tako da ako imamo jako, jako kvalitetnu ponudu i jako kvalitetna jela, pogotovo sa lokalnim namirnicama i specijalitetima, onda će to gost prepoznati. Tako da evo, svaki taj tanjur treba da priča svoju priču i svaki taj objekat treba da ima svoju priču i ponudu znači svojih lokalnih jela, specijaliteta, a evo mi smo jedan od tih evenata, možda i jedan i jedini koji na ovakav način, na besplatan, znači besplatnim načinom da ljudi dolaze, da se što više dociraju i potičemo i znači da budu što bolje u svome poslu.
4: Ali evo, konkretno što ćete im tim predavanjem predstaviti? Nekakvu posebnu uslugu tajnog gosta koji dođe u restoran i pojede, popije, podruži se s ekipom i onda da neku ocjenu. Kako to izgleda?
5: Ne, tajni gost vam, znači, narudbi, znači, recimo, ovaj put, evo, to je turistička zajednica Mezolin, je žela shvatiti da vidi u stvari kako je stanje, znači kakva je usluga, na kojem nivou je usluga i kvaliteta znači na području Rivijere Medulin. Naši tajni gosti koji su to prošli i vidjeli, doživjeli tu uslugu i tako dalje, znači to su znači napravili, imamo znači točno aplikaciju koju znači točno unosimo sve te rezultate i došli smo do rezultata na kojoj razini je ta kvaliteta usluge, jel? I općenito ne samo usluge nego i ponude i općenito ponuda lokalnih namirnica i tako dalje i taj tajni gost je napravio rezultat koji će se znači prezentirati, znači neće se imenovati koji objekat je bio dobar ili koji je bio loš, mada bi bilo lijepo da se imenuju barem uvi dobri, ali nećemo znači imenovati, ali ćemo znači gledati ukupan dojam kakav je bio i ukupan dojam od cijelu destinaciju, jel? Tako da je ono što znači mi kao gosti kad doživljavamo imamo svoju percepciju znači tog određenog turističkog mjesta, destinacije, međutim tajni gost je još specijalizirana osoba koja je unaprijed pripremljena, educirana i tako dalje, koja će znači snimiti od gosta, traži znači jel od same usluge, od samog prilaska gostu, dočeka, ljubaznosti, ponude, načina odnosa, kasnije znači da li je gost bio zadovoljan znači njegovom dodatnom prodajom, to jest da li je ponudio nekakav desert, digestiv ili nešto tako. Tako da znači sve je to jedna zajednička kompletna usluga znači koja se ocjenjuje i daje se rezultat. I
4: sjajno,
5: taj rezultat se onda jel kasnije se evo prezentira.
4: Da, sjajno. Da. Imate još jedno zanimljivo predavanje, dobar dan izvolite, o komunikaciji s gostima. Što nam možete reći o tome?
5: To je isto jako, jako zanimljiva edukacija koju smo evo tokom svih naših ovogodišnjih Wine VIP venata imali znači i u Zagrebu, Rijeci, Puli, Splitu, Zadru. Smo imali takvu lijepu edukaciju gdje je stvarno bila posjećenost jako dobra i to je nešto što je osnove usluživanja, znači u ugostiteljskim objektima, od samog dolaska gosta i tako dalje. To su savjeti prema konobarima i uslužnim djelatnicima, kakav treba biti, od njegove ljubaznosti, odnosa, prijema i tako dalje, pa i do usluge, znači neke osnove koje smo mi željeli, znači da potaknemo naše uslužno osoblje kako biti bolji. A isto tako, znači tu će biti gospođa ta koja vodi, to je gospođa Gordana Hajtić, koja će savjetovati neke od nekim svojim savjetima, će dati znači jako lijepe upute ugostiteljima kako biti bolji i kako unaprijediti svoju uslugu. Jel?
4: Sjajno, sjajno.
5: Da.
4: Također još jedna zanimljiva radionica, tajne harmonije okusa. Što zapravo znači dobro sljubiti vino i hranu? Može li se držati i moramo li se držati strogih pravila ili tu imamo prostora za nekakav osobni ukus?
5: Da, ono što mi, inače ja osobno evo, volim preferirati, znači onako kako se osjećam, takvo vino pijem uz određeno jelo, međutim ako ipak spojite stvarno vrlo, vrlo kvalitetno jelo sa vrlo kvalitetnim vinom, to daje jako lijepu čar. Međutim, ovo što smo mi sad željeli, znači želimo predstaviti znači tri specijaliteta, recimo s područja juga Istre, koje ćemo znači sljubiti sa tri vina. Nešto će biti znači s juga Istre, nešto s sjevera Istre, tako da smo željeli baš da imamo sliku kako to, znači kako na koji način jel da možemo prezentirati tako neko jelo određeno ponuditi. A to je recimo savjet isto i ugostiteljima da pogledaju i poslušaju ovakvu lijepu radionicu, pa možda neko od tih svojih jela, to jest mi jela, to je naših jela koje budemo imali na toj radionici, pa da si stave lijepo svoje jelovnike, svoje karte, a i tako isto vremeno da mogu sljubiti sa određenim vinima, evo. Tako da, evo, znači, prilika da obogate, znači, na ovaj način i svoju ponudu i jelovnika i vinske karte.
4: Evo, turističku sezonu često mi zapravo isključivo mjerimo dolaskom gostiju, brojem noćenja. Može li se i treba li se zapravo samo tome i na taj način gledati je li sezona uspjela ili zapravo trebamo možda razmišljati evo o ovom smjeru kojem nas vi želite usmjeriti, a to je zapravo da kvalitetom i gastronomije i ponude zapravo na taj način ćemo najvjerojatnije privući goste ponovno, a i produžiti sezonu.
5: Da, ja vam se zahvaljujem na ovako vrlo lijepom pitanju, jer to mi je iskreno baš drago kada ovako neko me postavi ovako pitanje, jer to je u stvari moja profesija. Znači, moja profesija je ne samo wine VIP event, znači naša profesija je upravo mystery guest, to je tajni gost i praćenje kvalitete. Znači, ono kad pričamo o brojkama i dolascima, noćenjima i tako dalje, iskreno takav vid ja uopće ne smatram da je to dobar vid turizma i smatram uvijek da smo već davno prije trebali raditi na kvaliteti. Moram biti iskren da se zadnje vrijeme počelo jako intenzivno raditi, ali to je trebalo napraviti puno ranije. Znači, prvo je trebalo napraviti vrlo dobro istraživanje, vrlo detaljno istraživanje tržišta, to jest praćenje kvalitete, a isto tako znači ne samo jednog ugostiteljskog objekta, nego kompletne destinacije. Evo upravo ovo što radi Turistička zajednica Medulin ili recimo kao što rade mnoge druge destinacije diljem Hrvatske, mi imamo evo iskreno preko 200 partnera, znači da li su to destinacije, gradovi, općine, županije i tako dalje, koji su prepoznali takav oblik naše usluge i na taj način kad oni istraže, onda nakon toga djeluju. To je znači kako djeluju, da djeluju edukacijama, jel? Znači nema nekakvih kažnjavanja, nema ničega, nego znači želimo znači unaprijediti i biti bolji u svome poslu. Tako da svaka ta destinacija koja tome radi, ja iskreno mogu to istaknuti. Evo jednu destinaciju koja s nama radi je već, ja mislim, 17 ili 18 godina. To je Turistička zajednica i općina Baška Voda u Dalmaciji, koja recimo intenzivno radi na tome i kroz te njihove znači istraživanja i kroz kasnije edukacije došli su do stvarno vrlo zavidnog nivoa kvalitete. Ono što recimo se može istaknuti da kod njih ne odudara jako puno objekata, nego znači imamo znači nazovimo 4+ ocjenu koju možemo ni dati, velika većina objekata i ima ih jako lijepih objekata sa recimo nekakvom peticom, ali ne baš nekom izraženom peticom, ali znači jednostavno rastu i ti svi objekti rastu iz godine u godinu. To je ono što nam treba, znači imamo u našem turizmu jako puno turističkih objekata i ugostiteljskih, recimo ovaj put što bi želio istaknuti, koji su nažalost u nazovimo čak manjoj ocjeni od svih tih ocjena koje bi željeli imati, jednostavno objekti koji ne ulažu dovoljno u sebe. Znači, tih posebno to su ističu u takvim situacijama sezonski koji dolaze, znači tijekom ljeta, znači oni će se odmah reći nemamo dovoljno radne snage i tako dalje, ali jednostavno ulaganje u sebe iz godine u godinu, znači može nam dati rezultat.
4: Mm-hmm. Evo, to je ono što ne tražiti izgovore, nego tražiti izgovora. Mogućnosti.
5: Da, ne, u ovom poslu nema više izgovora, imali smo dovoljno izgovora, sad je ova godina nam pokazala jako puno toga, svatko koji se ozbiljno uhvatio raditi turizam mora shvatiti da ga mora i raditi i živjeti ga, tako da jednostavno, ne znam, imamo ne znam, evo, razne natpise, ugostitelje imaju baš ovaj lijepi kongres sada je ove dane u Poreču koji naravno podržavamo i tako dalje, to je nešto što je stvarno lijepo i oni prolaze kroz situaciju, ne znam, o cijenama, pa smo ih u razne situacije bile gdje su pričali kako imaju prenapuhane cijene prema ovome, prema onome. Sve to stoji, međutim jednostavno oni moraju znači dati za onu cijenu koju oni traže za određeno, recimo je to jelo ili za svoju uslugu koju su nam pružili, znači oni moraju znači adekvatnu kvalitetu nam dati. To je ono što oni moraju shvatiti, da moraju podržati, da moraju raditi na svojoj kvaliteti što bolje. Mm-hmm. I da budu što bolji.
4: Da, evo, kvaliteta je važna, a upravo jedna ovakva manifestacija nam nudi mogućnost da vidimo što je kvalitetno i u kojem smjeru i koji su trendovi trenutno na tržištu i u turizmu bitni. Ajmo malo sad onim tehničkim detaljima, sve je ovo u četvrtak, rekli smo u Medulinu, Park Plaza, Belveder, što kad kreće, kako se mogu naši slušatelji i ko zapravo može sve doći, samo pretpostavljam oni iz općine Medulin.
5: Da, nama na ovakav projekt, na ovakav event mogu doći svi sudionici turizma, znači da li je to turistička agencija, da li je to restoran, kafić, bar, da li je to trgovina, gift shop i tako dalje, svi oni koji su na bilo koji način vezani uz turizam. Znači nama to dobrodošlo na ovakav event, jer tu stvarno se izmjenjuju razna znanja, iskustva i povezuju se sa mnogim njih, jedni s drugima, jel? Tako da dogovaraju poslove i tako dalje. To nam je bitno iz razloga da svatko od njih znači obogati svoju ponudu. Znači event počinje u 16:30, ne u 17, u 16:30, jer onda u 16:30 imamo znači lijepi aperitiv i jedan, ja preporučujem evo svim našim gostima, Nimco Teranik, koji sam ja evo prvi put probao prije nekoliko dana i ja sam se oduševio i stvarno rekao sam da takve proizvodi nam trebaju. Znači nije nikakva kemija, to je jako, jako dobar kvalitetan proizvod koji će naša ta firma, znači jako lijepo ti dečki koji će biti tamo, će lijepo to napraviti koktelić od toga. Dočekat ćemo s tim koktelom, nakon toga od 17 sati ćemo imati otvorenje gdje će gospodin načelnik i direktor turističke zajednice otvoriti taj lijepi event, ispričati nekoliko lijepih riječi i tako dalje, a onda nakon toga će biti te kratke edukacije i a naravno druženje uz glazbu i tako dalje.
4: Dakle, trajat će to neko vrijeme, treba
5: do
4: 20, doći...
5: Minimalno do 21, a vjerujemo da će biti i do duže.
4: Treba doći, dakle, dobro raspoložen. Za ove radionice trebaju li se naši slušatelji?
5: Ne treba, ne. Ne treba se najaviti, ne treba rezervirati ništa. Bitno je da dođu, da imaju želju da tako lijepo poslušati i neke stvari jel, naučiti u tom danu, znači ne samo družiti se, neke stvari izeducirati. Jel?
4: Evo, što reći, nego poziv svima da dođu u što većem broju i je, da se evo puste, zabave, da uživaju i da zapravo iskoriste mogućnost da rastu i da samim time njihov biznis, njihov objekt da evo, dobije na cijeni.
5: Tako je. Tako je, hvala vam puno, hvala puno na vremenu, na ovako lijepom prilogu, tako da evo, radujem se znači dolasku i naših svih gostiju i naravno i vas, našoj voditeljici, tako da evo, iskreno, bit će nam drago da se podružimo. Jel?
4: Hvala i vama, veliki pozdrav i do slušanja.
5: Lijep pozdrav.
0: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
2: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
3: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba 2 su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su, kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Speva trogasica je sad na Jakljanu i ostaći večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, tako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da ne prebaci na drugu stranu brda.
0: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svoje svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzej Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzej Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađe od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marinerak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginula pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađe od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Družić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da dakle za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku osim ove jedne aronije nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
2: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
16: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
2: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
1: Kronika dana.
0: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru. što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
2: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
17: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama, te na što će on biti potrošen, nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom, koje traže dodatne rezove. S druge, prijatelji kohezije, politike koja je mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
18: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
19: So we will keep up pushing back.
17: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
19: The European Parliament's position is clear.
18: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
19: And robust budget.
17: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
20: I will continue to encourage everyone...
21: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
20: The lives of our cities.
17: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
22: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
17: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta, s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
2: Papa Lav XIV. Probao je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve je za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
23: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
24: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
18: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
18: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
4: If this report is...
3: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
5: Mi ne znamo što Amerika stjela.
3: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
5: Pomoć produžava se.
18: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
3: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
18: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
3: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
18: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
0: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
2: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
6: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je U tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
7: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan. Nikad zaboravljen.
8: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
9: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je i ponosa sam na njega što sam njegova susjeda. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
2: Sanja Žigerfrljuk.
11: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0. Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izdvajamo dvoboje Roma-Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsun Spora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pistaja 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
12: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
11: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego.
25: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
11: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsun Spora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
26: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Hernigu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
11: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
1: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikic.
27: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslije podnevna oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
10: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: programa repriziramo.
1: Postoji li život na drugom?
2: Da li američka vlada skriva...
3: Šta su crne rupe i...
4: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
5: Dobar dan i lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru, u još jedno pokušavanje i propitivanje svega onoga što je oko nas, svega onoga što je u posljednjih 5 ili 6 dana u svijetu znanstvene zajednice jednostavno isplivalo na površinu. Naravno da nas najviše zanima komentar ovogodišnjih Nobelovaca. Imamo 3 velika dobitnika za 3 velika proboja. Zapravo više je dobitnika zato što u zadnje vrijeme izgleda da je običaj ili praksa da nekoliko znanstvenika podijele međusobno Nobela, vjerojatno zato što su ili nezavisno jedni od drugih ili zajedno pak radili na velikim znanstvenim probojima. Korado, dobar dan.
6: Dobar dan, lijepo pozdrav.
5: Evo, počet ćemo sa Nobelom za fiziku. Riječ je o Francisu Halsenu i njegovom radu na astrofizičkom neutrinu.
6: Tu dolazimo do toga da je inženjerski posao bio važniji od znanstvenog posla. Znači, neutrini su čestice, duhovi. Znači, apsolutno, kada ideš si postavljati ono pitanje šta ćemo s neutrinima, da li imaju masu, ako imaju masu onda većina težine svemira su neutrini. Ako ga uspiješ uloviti, to je jako, jako, jako. Sad ovog trenutka kroz nas dvojicu, kroz naše slušatelje prolaze milijarde neutrina, kroz nas koji su prošli kroz zemaljsku kuglu i nisu napravili niš. I onda se desi ponekad da neki od njih se sudari sa nekom atomskom česticom i da napravi darmar. Imaju čak i visoku energiju, ali mi to ne vidimo. I onda je bila ideja kako napraviti detektore za neutrine. Prva stvar je bilo otići negdje u najdublji rudnik koji možeš naći, kilometar, dva pod zemlju, da niš drugo ne stiže tamo osim neutrina i napraviti detektor da ih loviš. Šta god da si napravio, nije bilo dovoljno veliko. Ti si mora imati masu nečega koji se treba pretvoriti u nešto drugo i napraviti bljesak. Kad se to desi, energija je takva da imaš bljesak. Ali moraš imati masu. I onda je bila ideja, ajmo napraviti jedan veliki rezervar i staviti nešto unutra. Taj veliki rezervar nije bio dovoljno velik. Onda su rekli Japanci, idemo napraviti jednu rupetinu na 2 kilometra, napuni sa ultračistom vodom i onda ćemo imati njihov kamion kande. I onda imamo fizičara koji rekao, ali mi imamo sve to već gotovo na zemlji, treba samo to složiti. I on je predložio da se na Antarktici, gdje je led dubok 3 kilometra, koji je savršeno proziran na dubini kod tlaka, nema mjehurića, nema ničega, i da se izbuše rupe relativno jednostavno sa toplom vodom, da se u te rupe spuste fotomultiplikatorske cijevi i pusti da se voda zaledi. I tako rupa do rupe, 1 kubni kilometar. I naravno staviti 1 kilometar iznad da ne ulazi svjetlo i da bude apsolutni mrak. I sad imaš 1 kubični kilometar pun fotodetektora. Šta god da se desi, ti imaš bljesak i sad ne samo da imaš bljesak, nego kako je to kubični kilometar, to nije mali rezervar, ti imaš čak i pravac od kuda dolazi. Znači ti imaš bljesak, bljesak, bljesak, bljesak, lampe, i ti imaš sada jedan detektor koji ti prikazuje, uzmeš kubični kilometar, to je ta količina vode koju niko nije uspio staviti čiste na jedno mjesto, i imamo praktički fenomenalni detektor za detekciju neutrina. Kad se desi eksplozija supernove, kad se desi nešto posebno, onda imaš bljeskove u tom detektoru i znaš sa teleskopima da trebaš tražiti okolo, sad ćemo vidjeti i svjetlosni bljesak nečega nakon toga. I naravno, tu je onda neutrini koji dolaze sa sunca, koji su problem bili, nismo znali da dolazi do transformacija. Uglavnom, nešto što je čestica koja je bila hipotetska, koja je onaj Majorana koji je nestao po putu negdje bio jedan od očeva te i cijele ideje, sada imamo nekoga koji je smislio detektor, jeftin, ogroman, dobar, koji je dobio Nobelovu nagradu.
5: Da, nedavno je, zapravo nedavno, prije 3-4 dana, američka agencija upozorila na veliki izboj ovih protuberanca na suncu i onda su rekli da se očekuje do razine G2. Što to točno znači G2?
6: Postoje klasifikacija koliko je i brza čestica koja dolazi, to jest protoni koje dolaze do Zemlje i da li će naše magnetsko polje izdržati ili ne, zavisi od polaritetu magnetskog polja Sunca koje dolazi. I onda se računa do kuda će biti vidljivo polarno svjetlo. Znači u ovom slučaju su bile čestice relativno spore, 760 kilometara u sekundi. Nama izgleda to strašno puno. Za protone to nije puno, a kad imamo najjači udar sunčevog vjetra je preko 1400 kilometara u sekundi, tada se magnetsko polje Zemlje potpuno zamota i recimo vidljivo je polarno svjetlo iz Grčke. Kod nas je onda fenomenalno vidljivo kad je vidljivo iz Grčke. U Americi je vidljivo iz Floride. Ono što je inače za sunce iznenađenje, što agencija koja se bavi NOAA s atmosferom i cijelom tom pričom je da je toga sada puno. Da je nešto se dešava na Suncu, neke od ciklusa koji je toliko dugi da naši preci astronomi to nisu stigli pratiti na taj način. Znači Sunce je sada posebno neobičan, taj maksimum ima jako izdužen sa jako puno bljeskova. I naravno da će to biti sada interesantno pratiti, jer ako je sve normalno, onda niš nije interesantno. Kada se desi nešto posebno, prilika je za naučiti nešto novo.
5: Da li je to nešto što smo tek sad počeli opažati, pa je jednostavno prilika da saznamo više o tome, ili je to ciklus koji traje već tko zna od kada, ali ga prije nismo imali jednostavno instrumente za prepoznati ga?
6: Svi ogromni sustavi kao što je Sunce imaju cikluse, i ne jedan, nego imaju cikluse. Onaj Sunčev najvažniji, najinteresantniji je 11-godišnji. Onda imamo 22-godišnji kada mijenja polove magnetske. I očito postoji i više. I onda kad ideš računati šta će se desiti, zavisi koliko ciklusa poznaš i posebne duge, koliko ćeš dobro predviđati. Recimo, mi kad radimo predviđanja kada će biti plima i oseka. I onda se obično uzme tri najvažnija ciklusa. Toga ima puno više. Ali ove druge se ostavlja kao ti su duži, nebitni. Ponekad se desi da ti nebitni se zbroje sa ovim koji si ti dodao i da ti naprave poremećaj na koji nisi računao. Isto to važi i za Sunce. Sunce vjerojatno ima desetke ciklusa. Mi obično uzimamo 2-3 za moći predviđati što se desi. To očito nije dovoljno.
5: Ali ova doista genijalna ideja Francisa Halsena da tako napravi jedan, dakle tamo gdje nikome ne smeta, gdje je Zemlja još uvijek djevičanska i gdje jednostavno može si priuštiti.
6: Gdje je ultra čista voda, pričamo o snijegu koji se pretvorio u led, i da, to prozirni led. Recimo Japanci su morali destilirati stotine tisuća kubnih metara vode za staviti unutar.
5: Ako ti... Pa da, ali kako je ono preveo kilometar, tako se može napraviti i stotinu kilometara.
6: Ne, nemaš dubinu.
5: Aha, nema svugdje, da.
6: Znači ne možeš napraviti kocku, možeš napraviti dva. Mm-hmm. Maksimalno. Ali sa jednom si dobio dovoljnu masu, dimenziju za raditi posao. Ali uvijek moraš gledati koliko je dovoljno dobro, jer nakon toga počne biti skupo, a nemaš.
5: Jasno, jasno. Cost benefit je bitan. Htio sam samo pitati, osim za neutrinu, to se može zapravo iskoristiti za puno drugih stvari.
6: Kozmičke zrake uđu unutra, napravi one darmar, ali na drugi način. Znači da, odgovor je ne koristi se samo za to. Znači mi imamo i druge čestice koje mogu probiti na 2 km dubine i to su čestice koje imaju energiju veću nego ono što, one koje mi proizvodimo u CERN-u u velikom sudaraču. Jer obično su mislili, oj, taj veliki sudarač, sad kad napravi te čestice, da li će izazvati nastanak svemira. Ono što mi radimo i proizvodimo je još uvijek desetine puta manje od onoga što nam stiže iz svemira.
5: Da, za medicinu su dobila, mislim, tri znanstvenika iz Njemačke, ako se ne varam.
6: Od svukud, ali...
5: Medicina, fiziologija.
6: I to ono pitanje koje si ti postavio, kako to da ih je više? Zato što su potpuno razlika. Znači, imaš jedan biolog koji se bavio algama. I našao da postoji jedan jako čudan protein koji svijetli i koji je energetski važan. Drugi koji su neurolozi koji su imali problem kako vidjeti kako funkcioniraju živci. I onda je bilo pitanje da li možemo ubaciti taj gen unutra u živce i onda kada se živac probudi vidimo bljeskove, kad mi proizvodimo bljeskove budimo živac. I to je izgledalo wow. I onda je to napravljeno. Izgledalo je sa 10 puta wow, jer mi točno znamo kada živac radi i kada možemo prenijeti informaciju na živac. Znači, kako komunicirati sa živcima? Sa svjetlom. Nije baš praktično ako to radiš u mozgu, ali ako je in vitro, ako u Petrijevoj zdjelici ili ako je otvoren mozak.
5: Da.
6: Onda mi možemo sa svjetlom komunicirati praktički direktno sa živčim sanicima.
5: Chlamydomonas se zove alga, a optogenetika bi mogao biti taj pravac, odnosno to što oni rade. Mislim da će to biti poneprije iskorišteno kao nekakav sustav gdje možemo prikopčati neki instrument na sebi.
6: No, mi možemo i elektrodama direktno, što se toga tiče. Recimo, kad pogledamo Neuralink od Elon Muska i svi ovi koji se bave sa ljudima koji imaju problem sa hendikape, tako je da ti je naprosto presječan živčani stup. Da li je to ležna moždrina, neki od velikih živaca prema rukama, prema nogama. Da li mi možemo napraviti premosnicu? Znači, ok, imamo tu, do tu da radi. S druge strane bi radilo, ali nema. I onda fali taj dio koji je presječen. Da li mi možemo taj dio zakrpati? I to je u neuroznanostima, valjda, alfa cijele priče, kako invalide koji su bili nesreću da imaju presječen jedan od važnih živaca pokrpati to natrag. Matične stanice bi bili jedan način, ali to nikako da proradi dobro. Elektronika, najgrublja koja od Neuralinka na ovamo, ali i uspješni primjeri gdje je paralizirani čovjek prohoda u Švicarskoj sa premosnicom. Znači, sada se jako, jako radi na tome i nadajmo se da će uspjeti odraditi, jer od ljudi u kolicima koji bi zbilja htjeli hodati, od slijepih osoba koji bi htjeli vidjeti, od gluhonjemi koji bi zbilja htjeli čuti, rješenje može biti ako je to detektor, umjetna pužnica, ali mi imamo u tom dijapozonu gdje su živci prekinuti, puno mjesta gdje može biti prekid. I onda, ako to nije rješenje, onda bi moglo biti nešto drugo. Imamo jedan drugi problem. Svako to rješenje je izuzetno skupo. I onda je pitanje, da li mi možemo računati da u slučaju da je dođe do velikog proboja, da li svi oni invalidi koji bi trebali to dobiti mogu dobiti? Odgovor je vjerojatno ne. Ne postoji dovoljno instituta, mjesta gdje se to može napraviti.
5: Dobro, ali isto tako treba reći da je svakim danom, bez obzira na to, ipak sve jeftinije.
6: Ne, onaj dio koji dolazi su roboti koji to rade.
5: Znači... Da li proteze su bile i uopće ta dakle grana industrije koja pomaže ljudima koji su ostali bez udova do prije 10-15 godina je bilo nezamislivo da dobiješ ovaj protezu koja će ti omogućiti doista da sa tom rukom koje više nemaš radiš kao
6: ne, čak i da je osjećaš sada se... Onaj dio koji je u međuvremenu riješen je nastavak. Znači, mi smo uvijek imali problem. Tu završava živac, Ovdje ide elektronika. Nije da ti to savjeca zalijepiš ovako. Znači, taj prijelaz je bio nekad ideja. Stavimo platinsku žicu i platinska žica je u principu neutralna i živac može na nju funkcionirati, ali živac je ne podnosi. I on je zamota sa proteinima, nakon 6 mjeseci više ne radi. Znači, tražilo se način kako zeznuti živac da prihvati elektroničku komponentu, a da ne ide sad graditi zaštitu od toga. I taj dio u zadnjih 20 godina čak i dobro odrađen. Znači, mi taj dio znamo fizički kako to napraviti. Mi nemamo dovoljno neurokirurga i specijalista za to u svijetu. I tu dolaze medicinski roboti. Tu dolazi Neuralink, šivača mašina koja ti na mozak stavlja elektrode od Elon Muska. Tu dolaze uređaj koji ćeš programirati, gdje će ekspert biti sa strane, ali koji će moći obraditi ne jednu osobu na dan, nego 5, 10, 100 osoba na dan.
5: Da, jedno od iznenađenja jest i ponašanje transplantiranog srca u tijelu primatelja. Prošlo je, Barnard je 70. ili 71. prvi transplantirao srce, od tada su napravljene stotine tisuća transplantacija, ljudi uglavnom, dakle, puno je više pozitivnih primjera, naravno da moraju doživotno biti kao i svi koji primaju bilo koji organ kao primatelji lijekove za
6: imunoodgovor.
5: Međutim, ono što je iznenađenje jest istraživanje koje je pokazalo da primjerice pacijent koji dobije mlado srce, a u godinama je kao nas dvojica otprilike, za vrlo kratko vrijeme više nema mlado srce, nego upravo onakvo u skladu sa svojim godinama.
6: Ali to prokletstvo stare krvi je poznato još prije 100 i nešto godina kada su krvotoci mladog i starog psa spojeni, kad su radili eksperimente, i našlo se da mi u godinama imamo preko 300 upalnih molekula u krvi koje nas čine starima. Znači, mi znamo zašto se stari. Starimo zato što imamo hrpu senesentnih stanica koje njurgaju se i stvaraju probleme. I onda dobiješ mlado srce i ono naprosto u toj sredini upalnoj, kakva je bi starost, poprimi, ali imamo i suprotno, da starci koji dobivaju mladu krv se podmlađuju. I to je onaj dio zašto neki bogataši već desetljećima plaćaju tih $10,000 za te transfuzije koje onda se skupljaju okolo za njih. Znači, postoje. S tim da pravo rješenje nije ni jedno ni drugo. Kad pričamo o starenju i kako riješiti taj problem, problem je tim stanicama narediti neka se ubiju. Znači, toga nima dovoljno. Recimo, naš dvoje vjerojatno imamo negdje oko 7-8 kila stanica koje su senesentne, koje su završile mogućnost dijeljenja, koje su nakon 30. godine bile čak i u funkciji dobre, nakon 50. naprosto su neispravne i ono što...
5: To su ono telomere koje se više ne mogu...
6: Ne, da, telomere, on potroše, ali ta stanica je dalje živa. I nju štiti jedan protein koji je zove P53. I sada je ideja bila, šta ako mi taj protein blokiramo i te limfociti ubiju te stanice. I organizam se podmladi. Protokol nije gotov. Znači, ne možeš sad ići u apoteku i kupiti nešto. Za početak to ne možeš ni popiti, to mora biti intravenozno. I za to postoji, koliko znam, samo jedna poliklinika na Hondurasu u bescarinskoj zoni gdje se to radi i koji su ti milijarderi iz Amerike platili da se napravi.
5: Inače, ova priča o mladoj krvi negdje barem 7 stoljeća već živi u razno raznim legendama o, ne znam, vampirima, vješticama, ovome, onome, pa čak i danas imaš vrlo prisutnu teoriju urote koja kaže da svi ti stari bogataši, dakle, dovodi se u pitanje njihovo relativno dobro zdravlje u poodmakloj dobi i recimo broju djece koja nestane bez traga.
6: Ne moraju biti djeca. Gledaj, kada onaj koji se je izletio sa tom pričom je bio bivši premijer talijanski Berlusconi. Kad je rekao da će on i Putin živjeti za uvijek. Su oni bili buddies. Ali on nije imao pristup koji ima Putin, a to je krvi koji daju dragovoljci mlada vojska. I sada ako imaš serum koji se čisti da nema opasnih unutra, ti praktički imaš svaki tjedan koliko god hoćeš mladog seruma krvljog, to znači da možeš dotirati koliko ti treba. U Americi se otkupljuje takva krv posebno i to su ovi klubovi gdje je članarnja $10,000 koji imaš toliko i toliko litara mlade krvi za transfuzije. Ali to nije rješenje, to je zbilja vampirski posao. Znači pravo rješenje je tim stanicama koje stvaraju problem reći ubite se, ili bolje reći te limfociti nađite ih i ubite ih.
5: Da, jasno. Treća Nobelova nagrada koju ćemo sad komentirati jest nagrada za kemiju. Mi smo govorili ovdje o tim zrcalnim oblicima i činjenici da sve bjelančevine imaju.
6: Pa i naši Nobilovci, Prelog i Ružička su radili na tom. Ovo je direktna nastavak, ali u medicini. Jer recimo da mi imamo, ili neko ima kompaniju koja proizvodi lijekove. Kad imamo kompleksne lijekove, oni su zrcalni. Znači ti kad proizvodiš, dobiješ molekule koje su lijeve i desne. I samo jedna od tih molekula je dobra, 50% je škart i može biti čak i opasna. I sada ne smije ti se desiti u proizvodnji da ti nastane ova druga strana. Ili ako nastane druga strana, kako ih isfiltrirati? A one su kemijski potpuno iste, samo što su zrcalne. Naš organizam prihvaća samo jedno. Razlog zašto je ta Nobelova nagrada dana, da je pronađen proces kako ti biraš kada proizvodiš molekule, da li hoćeš lijevu ili hoćeš desnu stranu. To je u farmaceutskoj industriji apsolutno nosi milijarde i milijarde. Benefit je da se spušta cijena lijekova i ideja da ti razumiješ kako to nastaje nije samo u ovom dijelu, nego je zašto je u cijelom živom svijetu samo jedna strana dominantna.
5: Ali kad bi bile obje, ne bi bilo svijeta više.
6: Nisu jednake. Znači, očito postoji razlika zašto jedna strana lijeva dominira, desna ne. Taj dio je nešto što se sada treba otkriti. I pitanje imaju i fizičari, zašto postoji materija, a ne antimaterija ako su apsolutno potpuno iste? Zašto je svemir na kraju odabrao materiju, a ne antimateriju? To su ona velika pitanja na kojima se sad radi, ali ovaj dio, kad pogledamo farmaceutsku industriju, veoma velike molekule, skupe lijekove koje moraju imati samo jednu stranu, onda je ovo nešto što je jako važno.
5: Pronašli smo i amebu koja se kreće na, mislim, 60 ili 65.
6: I preživi na 70.
5: Na 70 se oporavlja čak, ako je kojim slučajem malo oštećena.
6: I mislim da je članak loše napisan. Znači, ameba nije više stanični organizam, kako se tamo spominja. Ameba je protozoa.
5: Najjednostavniji oblik života.
6: Nije najjednostavniji. Ameba ima jedno 10 puta veći genom nego mi. Znači, ameba, kada idem pogledati softver, operativni sustav, kernel, to je, Bože, sačuvaj šta je to komplicirano. I ona je evoluirala 600 milijuna godina za biti takva. Znači, imamo jednu stanicu koja može sve. I ta jedna stanica, sad su našli u vulkanskim izorima, može izdržati jako visoke temperature, a eukariot je. Bakterije mogu i više. Bakterije mogu ići do 140, ali bakterije se ne računaju. One su apsolutno svijet za sebe i one su evoluirale 3 milijarde godina za moći doći do toga. I onda Imamo sa bakterijama još jedan problem. Na biolozi koji se bavio bakterijama su zaključili da život je nastao dva puta na zemlji. Da su arheje bakterije nastale jednom i da su ove druge bakterije nastale drugi. I da ta dva nastavka života nemaju veze jedna s drugim. Kasnije se desilo da je nastala interakcija među njima i da su nastale eukariote ili mješavine jednog i druga. Mi smo ta mješavina. Ali život izgleda je nastao dva puta i onda se je spojio u jednom tom procesu.
5: Da,
6: poslije.
5: Dobro, prilika nam je poznat.
6: Uglavnom, što smo naučili? Da i mi uz modifikacije bi mogli to isto, to znači da mogu se proizvesti proteini koje mi koristimo ili slični koji mogu izdržati temperature.
5: Znači, i da možemo tražiti život tamo gdje ga na prvi pogled ne bi trebalo biti.
6: Taj dio smo po bakterijama znali da je, da je moguće svugdje, ali da limiti života možemo slobodno proširiti od onoga što znamo, otići nešto ispod nule i otići daleko iznad tih 40 stupnjeva, 36 kod nas,
5: da.
6: Ali 40 recimo koje se smatra da je limit.
5: Otprilike znamo sve one uvjete koji su pogodovali onom naglom, onoj erupciji bujanja života na zemlji koju nazivamo kambrijska eksplozija. Nešto slično imamo u povijesti svemira. Prije 11 milijardi godina, koliko god to sad zvučalo apstraktno, jednostavno došlo je do uvjeta da odjednom nastanu čitave galaksije. Što je tome bilo uzrok?
6: Recimo da je to najprije posao James Webb teleskopa koji je napravljen za odraditi tu zagonetku. I on je išao tražiti kada se formiraju moderne galaksije. Znači, svemir nastaje prije 13,8 milijardi godina i on se nešto kobelja do 11. U 11 je vrh proizvodnje galaksija. Znači, treba proći te dvije, skoro 3 milijarde godina i u to vrijeme se nešto desilo, sve pripreme da nastaje moderan svemir. Ono što su snimili sa James Webb teleskopom je jedan blazer. Idemo to objasniti ovako. Nismo sigurni, ali kad je nastao svemir i kad nastaju atomi, nastaje više manje sve to što poznajemo da bi se mogle nastati zvijezde, izgleda da u tom procesu je pobjeglo ili je pobjeglo i nastala je hrpa supermasivnih crnih rupa. Znači, izbačene u prostor i one. I oko njih se počinje skupljati materijal kako je gravitacijski su desetine milijune masa sunca. Skuplja se materijal i neki od tih crnih rupa naravno da jedu taj materijal ili počinju rasti i izbačuju mlazeve čestica koje idu brzinom mrvicu do brzine svjetlosti. To su mlazevi koje vidimo na slikama, koje vidimo u radio području i gdje oni udaraju. Tu je takav pritisak stvaraju da se tu formiraju zvijezde. Znači, to je mjesto silnog rađanja zvijezda. Kada se takav snop okrenut prema nama, znači ne vidimo ga bočno, nego ide ravno na nas, onda optički i radioteleskopi bilježe bljeskove. I to tako brze bljeskove da je bilo nemoguće da to radi veliki objekat, nego mali koncentrirani objekti koji bljeskaju i to su nazvani kvazari. Kada ide ravno na nas, onda se zove blazar jer je to jako, jako izraženo. Na svu sreću, ta je na 11 milijardi godina, da je pod nosom, nas nema. Znači, količina gama zračenja i svega što ide iz tog mlaza je takva da bi za nas bila pogubna.
5: Da li se to događa u jednom centru kojeg
6: ne.
5: Mi vidimo kao centar?
6: Ne, ne. Mi pričamo sada, mi gledamo u prošlost. Znači, mi gledamo na sve strane, jer svjetlost je spora. Gledamo u prošlost. I na 11 milijardi godina svugdje se to dešava. To znači da se to tu kod nas dešavalo prije 11 milijardi godina, ali svemir je nastavio evoluciju i to što imamo tu danas je danas i tamo. Samo što mi to ne možemo vidjeti jer mi gledamo u prošlost. Ali znamo da gledamo komadić evolucije. Kako gledamo sve bliže i bliže, vidimo kako se svemir mijenjao dok ne dođemo do nas i vidimo kako je sadašnje stanje svugdje u svemiru. Ali mi ne možemo to vidjeti jer vidimo samo
5: prošlost. Jer nas ograničava brzina svjetlosti. Zanimljiva je ona priča o nizozemskoj učiteljici koja je primijetila jednu zelenu mrlju na jednom takvom kvazaru i dakle jednostavno da, ali je zanimljivo je što je ona bila 25-godišnja učiteljica, nije bila profesionalni astronom.
6: Budimo iskreni, astronomija materije su u povijesti astronomije jako puno toga dali. Otkriće Plutona je napravio amater kojeg je patio drugi amater da loži peć i da usput obrađuje slike i pazi na teleskop. Znači, Pluton je pronađen off. I ta učiteljica je to isto radila. Znači, ona je obično kada imaš ogromnu količinu podataka, ne znaš šta napraviti s time, staviš na internet i daš ljudima da gledaju. I to se desilo, to je bio jedan pokušaj da se katalogizira galaksije i da se napuni kompjuter sa podacima. Onda bi amateri to gledali, onda bi našli galaksiju, opisali kakva je, dali broj toj galaksiji i ubacili u kompjuter. I ona je to isto radila dok nije došla do objekta koji je bio zelen, ali zelen kao grašak, koji tamo apsolutno nije spadao, koji ne liči na ništa od toga. Ona kažela, tu ima jedan objekat koji ne liči na apsolutno ništa smo do sada gledali. I to je objekat kojeg je plin, kojeg je potaknuo jedan takav kvazar sa strane i objekat je nazvan po njoj. Znači, u principu se to ne radi na taj način, postoji drugi način, ali komisija koja daje imena je zaključila da je otkriće dovoljno važno da taj objekat treba dobiti ime po toj curi.
5: Pa u svakom slučaju je lijepo zato što i inače su žene podcijenjene u astronomiji, ne samo naravno u astronomiji, ali u znanosti i ono što se naziva, dakle sve ono što stoji iza odlaska nas kao vrste u svemir. Nedavno je preminula Margaret Hamilton, koja je bila jedna od onih stupova programa Apollo.
6: Stupove je teško definirati. Tamo Werner von Braun je bio the stup, a ovo drugo je bilo...
5: Dobro.
6: Ona je dobila jedan zadatak koji se daje curama da ih se riješi taj dio tu. I ona je imala prvi veliki problem. Ona se bavila, matematičar koji se krenula baviti softverom u vrijeme 60. godine, kad se to nije radilo. I ljudi se pitali šta ti radiš. Kako objasniti? Ona je izmislila naziv softver inženjer. Jer su svi otpilili ko si ti.
5: Morala je izmisliti što radi, kako se to zove.
6: Da to ima neko ime, a da nije ono ja sam tamo kontroliram bušene kartice, tad su bile bušne kartice i radio si rupicu ili si stavljao selote preko da ne

0: kompjuter i da radi grešku.
1: I onda ovaj ručno.
0: Ovaj zgrabio i dati 10 sekundi je sletio ručno, inače bi se bili zbombali. Ili situacija bila druga, bio bi abortirali, bi se vratili nazad, koliko bi bili mogli. Uglavnom, njezina zasluga je da kompjuteri moraju javiti da imaju problem. I to i dan danas se po njoj zove Hamiltonova greška ili nešto tog tipa. Tako da ona je odradila taj posao i natjerala je svoje kolege da moramo imati povratnu spregu. Ako kompjuter ima problem, mi moramo znati da se desio problem.
1: Da, inače dođe do...
0: Ne, u ovom slučaju, nego ti ne znaš šta da, si, da, imaš grešku, vjeruješ kompjuteru i desi se problem.
1: Južno Korejci su poslali u orbitu svoju raketu, Nuri.
0: Sa hrpom satelita, ali mi cijelo vrijeme imamo nacije o kojima se puno ne priča,
1: da.
0: A rade. Japanci isto šalju čuda u svemir i ne znaju se hvaliti.
1: Dobro, oni šalju male rakete.
0: Što ima veze, pošalješ malu raketu sa puno malih satelita koja radi isti posao kao velika košnica pčela, je super efikasna, bez obzira što su pčele male. A da ne pričamo gnjezdo stršljenova i staviš slona sa druge strane.
1: Da, da, slon nema šanse.
0: Slon će bježati koliko god bude mogao, zato što, i onda pogledaš koliko su veliki ti stršljenovi. Tako da, minijaturizacija je apsolutno nešto što nam dolazi u svim tim tehnologijama i Japan, Koreja, Novi Zeland, sada Njemci, Španjolci, Poljaci, ovi koji ulaze unutra u astronautiku, nose nove vrijednosti, a to su, mi nemamo novca za poslati 4 tone ili 2 tone, ali imamo probati te 2 tone stisnuti na 1 kilo.
1: Tko je nositelj tih aktivnosti, recimo kod nas u našoj zemlji? Je li to sveučilište ili... Tko?
0: Ma imamo privatne kompanije u stvari. Kad imamo pogledati što se astronautike tiče, kako je Hrvatska pridružni član Europske svemirske agencije. Firme koje rade elektroniku i pišu softver su ušle u posao. Nam su se prijavili tamo i dobili posao. Tako da mi imamo kompanije koje rade direktno, a neke koje su počeli i prije nego što je Hrvatska postala članica, ali mi smo kompetentni, znamo posao, idemo napraviti podružnicu u Nizozemskoj i preuzmimo posao. Tako da mi imamo privatne kompanije, posebno iz područja softvera, koje su u tom poslu. Hardware je drugi problem, jer smo mi dosta sada deindustrializirana zemlja, trebaš napraviti vijak, imamo tvornicu vijaka, ne znam da li još uvijek radi u Kninu, ali mi nismo mjesto gdje se sada proizvodi hardver. Recimo, taj dio je Nizozemska, Italija, Njemačka, imaju za satelite, za svemirsku tehnologiju, Francusku, da ne zaboravimo. Ali sad ulaze države koje još uvijek imaju jaku industriju, Španjolska i Portugal, jer kako se bila te centrifugalne sile deindustrializacije u Europi, industrija je otišla u periferiju, tako da Portugal, Španjolska, Slovačka, Poljska sa druge strane su mjesta gdje se i taj hardware dešava.
1: Jasno. Prije smo govorili o amaterima, astronomima. Što je sa radioamaterima? Pita jedna slušateljica. Koliko je isplativo utrošiti vrijeme jednog srednjoškolca na radioamaterizam?
0: To se s vremenom mijenja. Znači, u naše vrijeme biti srednjoškolac i ne biti radioamater je bio fail. Znači, Pula je imala 2 radiokluba. Jedan je, nazovemo, bio vojni, drugi bio civilni, ali otvoreni su bili jedni i drugi za... I kad je bio tečaj telegrafije ili nečega, 50-60 srednjoškolaca, osnovnoškolaca se javljalo. To je bilo krcato i radioamaterstvo nije bilo idemo se mi malo pričati preko interneta ili telegrafije. To je bilo naučiti elektroniku, naučiti antenu, propagaciju radiovalova. Znači ti si dobio jedan ogroman paket znanja iz tehnologije i zato se je financiralo. Tadašnja država je radioamaterizam jako, jako financirala i na kraju krajeva kada je trebala vojna služba komunikacije, imao je gotovu ekipu koja ti je došla sa svim znanjima radiostanice komunikacije.

0: srce i svega. Znači, radioamateri su bili neopisivo važni. I oni su razvijali elektroniku i probijali u područje, jer industrija ta to nije radila. Industrija je bila super zadovoljna s time što ima. I onda se desio još jedan moment u radioamaterstvu. To je da su Amerikanci rekli, svi koji nam pošalju QSL karte, a to je s kim si komunicirao i kakva je bila veza, mi ćemo te kartice preuzeti, zapakirati i poslati drugoj strani gratis. Super, ovo je fenomenalno. Ja zapakiram onih mojih 5000 veza koje sam imao, pošaljem Amerikancima, oni to raspodijele i meni pošalju sve one pakete od svih s kojima sam ja radio. Pitanje, šta su Amerikanci bili totalno blesavi, zašto bi oni to radili gratis za sve radioamatere svijeta? Zato što ako ti netko da s kim si imao vezu, koje kvalitate veze, ti imaš informaciju za položaj ionosfere. Kad sve to ubaciš u kompjuterske modele, ti praktički imaš analizu pojavnosti u ionosferi, u svim slojima ionosfere, visine, za kratke valove, za sve vrste valova, što je za vojnu primjenu apsolutno fenomenalno. I Amerikanci su, dijeleći kartice okolo po svijetu, dobivali podatke od milijuna radioamatera, stotina milijuna radioveza, imali su analizu pojavnosti u ionosferi i radiovalova.
1: I mogli su napraviti kartografiju.
0: To isto je napravio i Al Gore kada je napravio njegov projekt sa gdje su škole mjerile temperaturu, situaciju u prirodi. Aha. I kalibrirali su te njihovi sateliti na osnovu podataka koje su ti te silne škole po cijeloj zemaljskoj kugli slale u Ameriku. Znači, kad Amerikanci nešto, mi ćemo napraviti nešto besplatno za vas, vi šaljite podatke, bi rekli Talijani ili truko čema non si vede.
1: Da. Ma dobro, jedan radioamater zapravo ne može utjecati ni na kakvi...
0: Ne, jedan ne. Radioamateri su bili apsolutno korisni. Kad ti se pokvario radio i televizija, ko ti ga je popravljao?
1: Da.
0: Od kuda su dolazili studenti elektrotehnike? Ako imaš industrijsku civilizaciju, mi jesmo bili i radioamateri, i modelari, i avio klubovi, padobranci, sve je to bilo jako interesantno. I sad se desilo nešto drugo. Koja je funkcija radioamatera danas? Ako imaju tečaj i ako imaju mlade unutra, apsolutno da. To je taj dio koji nama treba, a to je da netko uđe u svijet znanosti i tehnologije i ide dalje. Problem je što sa svim klubovima se desilo da mi imamo tradiciju, ali da nema puno mladih. Mladi su migrirali prema računalima, mladi su migrirali prema molekularnoj biologiji, oni koji su zainteresirani, mladi su migrirali nažalost u umjesnost i u kulturu više nego što je bilo prije. Znači, mi sad kad pogledamo ono što su natječaji školski iz nečega, i onda imamo matematika i fizika, 50-ak njih, Lidrano 1500, nabacujem broje, vjerojatno je više. Znači, mi imamo potpuno skretanje društva prema društvenim znanostima i kulturi na uštrb onoga što su hard science i hard tehnologije. Tako da radioklubovi postoje, ali oni su danas sjenka onoga što su bili nekad.
1: Ali kad bi trebalo dati savjet srednjoškolcu, onda je možda najbolje reći mu da može ući u svijet radioamaterizma, ali jednako tako da usvoji i sva ona znanja koja su praktičnija možda.
0: Gle, danas je taj svijet puno šareniji i bogatiji nego nekad. I nisi imao veliki izbor. Ako pogledaš ono što je bila narodna tehnika negdje,
1: da.
0: Ti si imao tih nekoliko klubova, ti si odabrao prema svojim interesima neki koji je lakši, teži, prema interesima i onoga što se nudilo na tržištu.
1: Da. Kad voziš auto, smetaju li ti svjetla sa suprotne strane?
0: Ne, ovo mi je fenomenalno istraživanje i ne samo istraživanje, nego sada zakonodavstvo koje će donijeti u Americi. Znači, mi koji smo stariji vozači, kažeš, meni s godinama sve više i više svjetli i zabljeskuje me auto sa druge strane. I onda odgovor je, to je zato što ti uleći, se stvaraju protivinska vlakna, pa imaš...
1: Imaš staro oko.
0: Da, i onda sad ispadne da svaki put kad imaš ovo novo auto, koje je sad došlo do veličine kamiona, ima 2 tone, da ovi su dodali jača svjetla i da ti sad imaš auto koje sa druge strane ima takva svjetla, da ako parkiraš u Makarsku, upališ duga svjetla, vidiš Brač kao po danu. I sad je pitanje, kako se osjeća vozač s druge strane kada mu takav dolazi i ti kažeš, a ovaj bi mogao staviti kratka svjetla, u stvari to su njegova kratka svjetla, upali duga svjetla, vjerojatno te zgori. Znači, Amerikanci su rekli dosta trke, sve veća auta, sve jača svjetla, jer smo došli do toga da ovi s druge strane imaju veliki problem. I doneće se zakonodavstvo gdje će se limitirati snaga automobila, test svjetla prema drugoj strani, ne ono duga, kratka, pa kut, nego naprosto ići mjeriti koliko je blještanje. Jer nije problem u normalnoj situaciji. Mokri kolnik je problem. Znači, pada kiša, ti imaš kapljice na šoferšajbi i imaš vodu na podu. Kratka svjetla i reflekse sa poda su takva da ti gotovo ne vidiš niš. I da to treba riješiti. I onda smo jednu pametnu stvar koja je nekad bila u znanosti, a to je da žuto svjetlo puno bolje probija kroz maglu i kroz te situacije.
1: Da, Francuzi su to prvi.
0: Da, i onda su trka prema ko će više, ko će bolje. Smo došli da svi imaju plava svjetla skoro i da svima blješti sve i da magla ti stvara plavi zid. I ta pamet je u međuvremenu nestala, jer znanost više nije interesantna. Recimo, Pordenone, kad su Amerikanci došli raditi aviobazu, na mjestu gdje bi svaki normal rekao ljudima, pa ne možete raditi u dolini rijeke Po na rubu aviobazu, imate maglu svaki dan. I onda su oni napravili test i našli su da žuto i narančasto svjetlo probija dovoljno kroz maglu, da ako postave takve svjetiljke, avion ih vide. Jer problem je riješen, samo što smo mi u međuvremenu zaboravili, stavljamo plavu rasvjetu i sad imamo zid plavi u magli, a ne vidimo skroz. Recimo i pistoleros i oni plaćeni ubice nose žute naočale. Znači, kad vidiš da neko dolazi u filmu i nosi žute naočale, to znači da je netko koji je plaćeni ubica.
1: Žute naočale su sjajne za vožnju po noći.
0: Ja sad pričam da ono...
1: Pa, mislim, svi mi koji smo već u godinama moramo napraviti nekoliko...
0: Maknuti plavo svjetlo.
1: 100 kilometara, stavimo jednostavno žute naočale na večer i...
0: I polarizacijske, da maknu reflekse sa kolnika. Znači, da. Onaj dio svjetla koji dolazi sa kolnika, koji stvari blještanje kod mokrog kolnika, to rješava vertikalna polarizacija.
1: Često puta se uhvatimo mi sami sebe, a vjerojatno i vi, poštovani dragi slušatelji i eksplorijanci, u nekakvom hvaljenju, dionizijskom hvaljenju onoga što je bilo, onoga što je prošlo, onoga iz ili naših formativnih godina ili malo kasnije. Međutim, nažalost, mnogi dokazi idu upravo u prilog toj tvrdnji da je nekada bilo bolje. Primjerice, imamo sad istraživanje povrća koje kaže da doista povrće prije 50 godina je bilo ne malo, nego 50%.
0: Od 25 do 50.
1: Dobro, od 25 do 50% nutritivnije nego što je danas. Dakle, radić je bio bolji. Pomidori su bili bolji. Krumpir je bio bolji.
0: Ne pričamo o ukusni, pričamo nutritivni.
1: Jasno.
0: Trka u proizvodnji, u količini, u spuštanju cijena je dovoljno do toga da si birao biljke, životinje, da imaju veći prinos. A veći prinos je na vagi. Nije veći prinos koliko ima proteina, koliko ima šećera. I onda kad spomenuo rajčicu. Rajčica se znalo da rajčica, ako ti uzmeš rajčicu, koja je ona koja miriši, koja je, da ta ti neće trajati u trgovini više od 5-6 dana, će napasti pljesni. Jer ona ima toliko puno šećera da u stvari voće, nije ni povrće. Rajčica je, nećeš do nedavno, ali kad je donesena u Europu, smatrala se da je voće. Znači, količina šećera je takva da je to to.
1: I sada... Oprosti, i naziv joj to kaže.
0: Molim?
1: I naziv joj to kaže.
0: Onaj dio koji nam sad dolazi je da ta stvar koju ćemo nazvati mi zovemo povrće, ali je doslovce stvar.
1: Da.
0: Koja mora proizvesti neki profit, mora biti takva da je izgledna.
1: I da traje.
0: I da traje. A to što će biti unutra proteina, minerala i toga, to je optional, mora izgledati lijepo. I sad ti uzgojiš kod sebe u vrtu jedan patlidžan i izgleda mizerno, gobasto, nikako, i odeš u trgovinu i se postavlja pitanje kako oni uspiju dobiti te patlidžane takve. I odgovor je tako da se upotrebi tehnologija da on bude prekrasan, lijep, da ima puno više vode u sebi nego onaj tvoj, i ta blitva koja je tamo fenomenalna tvoja kad je skuhaš izgleda kao bršljan kuhan, iako ima ukus na blitvu. Znači, ta trka prema ekstra profitu, prema ljepoti je dovela do toga da to povrće nema one kvalitete koje smo imali mi. S tim da nešto tog tipa smo imali mi kada su Talijani dolazili ovamo prije 30 godina. I onda bi u našem restoranu oni krenuli jesti i kaže, ali ovdje kod vas je sve puno ukusa. Znači, ti imaš hranu koja izgleda tako, ali nema ukus te hrane koje bi trebalo biti, i oni iznenada se dolaze ovamo i prije 30 godina otkrivaju da su oni to imali, sjećaju se iz djetinjstva da više nema. Sad smo mi ti Talijani koji smo imali i više nemamo, ili si uzgajaš sam u vrtu.
1: Da, što oduzima puno vremena, i preporuka je naravno da odvojimo što više vremena za sebe, pa između ostalog i za tu aktivnost.
0: S tim da se može kupiti povrće tog tipa, ali to ti je onda ekstra, to nije bilo
1: znam,
0: koje povrće.
1: Ali budi siguran da je to doista.
0: Ne, imamo pa jedan drugi problem, da nikad ne znaš taj proizvođač koliko je koristio pesticida.
1: A naravno, i da li po noći onda zasijava pesticidima svoju njivu, kad ga nitko ne vidi. Ljudi su izgubili povjerenje u sustav, pa i u sustav kontrole. I to je, nažalost, tako. Došli smo do kraja, hvala vam lijepa na...
0: Sa takvom vijesti koja je bez veze. Nešto
1: nije,
0: lijepo.
1: Nije bez veze. Vratimo se nekoj tradiciji, uzgajamo sami...
0: Ma ne možeš uzgajati sam povrće, to ti uzme 5 sati na dan.
1: Ma ne uzme 5 sati, pa ne trebaš jednu njivu cijelu uzgajati. To može svatko na ukupno jednom kvadratu svoje terase u onim visećim teglama.
0: Slabo ćeš minerala i proteina dobiti s jednim kvadratom, ali dobro, pušmo stati. Da se razumijemo.
1: I to je bolje
0: da nego. Uzgoj povrća spada u nešto drugo, to je fizička aktivnost koja ti čuva zdravlje. Nije pitanje samo idemo to pojesti. U toj proizvodnji mi radimo aerobik vježbe koje
1: tako
0: su
1: je
0: fenomenalne za cijeli organizam.
1: Hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo naravno sljedećeg tjedna. Do slušanja i do gledanja. Budite zdravi.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjega dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo, ali čujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće i dodatne snage šaljemo, to sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno oporavak upućene su i smisnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Uzorkovanje hrane ponavlja će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
9: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu, dakle niti u jednom uzorku osim ove jedne aronije nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
11: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad. Ali evo, nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, danas jak vjetar, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku, u njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od nije onaj, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro sa, i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, a i nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. I da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, gdje tu je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo, mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami, evo. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim, ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori, evo, 14.10. ovako gori, ali evo, to je, tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo, ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za Kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut, i ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo. Znači, prvu ekipu smo, znači, cohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrcati i krenuli radit. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, ona im je daleko trenutno od požara i ja sam da neka tako i ostanem. U kojoj ima par objekata, to su objekti napušteni. Koji nema nikoga. Inače, na otoku ne živi niko.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije, Bogu hvala, puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta. Trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo, stoji tamo, i tu gledamo ga taj dio da onaj
1: obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu, temu istom dijelu i da onaj, a evo, i da, ja se nadam ipak da ćemo ujutro ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujni je bura bila, tako da evo, sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, kad kanaderi koji su baš zato nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: A gledajte, to je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, počnemo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izvoli što manje, ipak na taj otok sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba, ne mogu sigurno, ja tu ne mogu njima, oni su se trudili da tu dobacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio. Ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi. Ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovakvi vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirati naprijed.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak. hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. Iako sam ponovo se vraćamo na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: Sad možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Mi smo, Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slavnome. Slavno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema, oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo onako smo se, rekao sam vam na početku, malo varakali, ja bih rekao da malo pane val pa se dotrčimo pa onda iskočimo, tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gaš.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, je li tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije, a evo, što ste i vi pitali, je li potreba, nije li potreba, ali evo, ne možete ni ostati da gori, mi smo trolasi, mi to moramo odraditi, ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra 20, bit će nas 40, sutra, ne, 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, tako da ćemo tokom dana sutra ima oko 40 vatrogasaca tamo i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova da je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi jer je ovo zahtjevno, da je opreza, isto i mladost morate uvoditi, da pomalo suče na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stariji i mlađi, evo, svi su skupa i to je jedna najbolja kombinacija inače vatrogasaca.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka, da će se to riješiti.
2: Hoće. Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sad uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nedavnog nadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon